0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Et større jordskælv har ramt det sydlige Filippinerne for omtrent en time siden. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, det vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skade eller omkomne. For første gang siden våbenhvilen mellem Iran, Israel og USA har Iran angrebet Israel med missiler søndag aften. Iranerne havde lovet angreb, hvis Israel fortsatte sine angreb mod Hizbollah-bevægelsen i Libanon. Og det var det, vi så udspille sig søndag, det vurderer vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Men på trods af angrebene, så er hverken våbenhvilen eller de igangværende fredsforhandlinger mellem Iran og USA råd helt i vasken.
3: Den amerikanske præsident, han skulle selv have sagt her til aften, vores tid, lidt altså til iranerne, nu har I fået sendt jeres missiler, så må det være nok. Så det her, det kan jo have den alvorlige konsekvens, at det eskalerer endnu mere, men igen, der er forhandlinger i gang, både i forhold til Israel og Libanon, og mellem amerikanerne og iranerne, og der er rigtig mange i spil på samme, mange ting i spil på samme tid. Det er for tidligt at sige, hvor det her, det ender henne.
2: Sagde altså Nana Mus Steffensen. Der har stadig ikke været et israelsk modsvar. Danske fodboldfans fik sig søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt. Michael Clausen fra Vojens han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling.
4: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, at vi har scoret eller et eller andet. Altså.
2: Kampen endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
4: Min søn han spurgte mig, om kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
2: Temperatur mellem 9 og 14 grader her i de tidlige morgentimer. Ellers så byder mandagen på skyer og efterhånden en smule regn i vest. Ellers tørt med lidt sol indimellem i øst. Temperaturerne når op mellem 15 og 20 grader i løbet af dagen. Radiovisen var med Lauke Jung.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: For første gang siden våbenhvilen trådte i kraft, har Iran og Israel angrebet hinanden med missiler. Iran angreb Israel søndag aften, og for kort tid siden har israelerne gengældt angrebene. Man har ramt mål i det vestlige og centrale Iran, oplyser det israelske militær. Donald Trump han opfordrede ellers søndag aften Israel til ikke at gengælde angrebet. Og angrebene de kommer i en tid, hvor der på papiret både er våbenhvile mellem Iran, Israel og USA, og også mellem Israel og Hezbollah-bevægelsen i Libanon. Men i Libanon der er kampene eskaleret, og det satte angrebene i gang igen, fortalte vores mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen i går aftes før den israelske gengældelse.
3: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Regeringen vil gøre tandpleje gratis for alle, men hvis planen den bliver til virkelighed, så vil der ikke være personale nok til at behandle de ekstra patienter, advarer Tandlægeforeningen. Allerede i dag mangler der nemlig tandlæger for at imødekomme behovet, siger næstformand Anne-Malene Rønmand. Så hvis det ikke skal koste noget at få ordnet bisserne, så skal der uddannes flere.
4: Vi ved simpelthen, at rigtig mange af vores klinikker har svært ved at rekruttere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter. Vi ved også, at der er nogle klinikker, der slet ikke kan ansætte nogen. Så derfor ved vi, at vi mangler 100 tandlæger, som det ser ud lige nu.
2: Men Esben Boskov Øst-Heyert, der er ekspert i tandsundhed og professor på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, er ikke så bekymret. For der er allerede blevet skruet op for antallet af studerende. Og så kan der også være timer at hente blandt det personale, der allerede er i tandplejen, fortæller han.
5: Vi skal huske på, at det er omkring 40% af alle tandlæger, der arbejder deltid, altså det vil sige under 32 timer om ugen. Og samtidig så er der jo altså de her ekstra tandlæger, der er på vej ud.
2: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt en varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skadekomne eller omkomne. Mod vest skyde og efterhånden stedvis regn. I øst tørt med lidt sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader mandag. Radioavisen den var med Lauke Jung.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Våbenhvilen mellem Israel og Iran er blevet kraftigt testet de sidste 12 timer. Først der sendte Iran et missilangreb afsted mod Israel. Et angreb, der ikke kostede nogen menneskeliv. Og efter angrebet, der opfordrede Donald Trump Israel til ikke at gengælde angrebene. Men for få timer siden, der angreb Israel alligevel mål i det centrale og vestlige Iran, oplyser det israelske militær. Og angrebene, de er blevet udløst af, at Israel og Hezbollah i Libanon stadig bekriger hinanden trods en våbenhvile. Det forklarede vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen i går, før de israelske angreb havde fundet sted.
3: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Der er blevet udsendt tsunamivarsel i både Filippinerne og Indonesien. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan nemlig være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ikke et konkret overblik over antallet af omkomne, men op mod 5 frygtes omkommet, oplyser de filippinske myndigheder. Danske fodboldfans fik sig søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt efter omstændighederne. Michael Clausen fra Vojens, han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling på banen.
4: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet. Altså.
2: Kampen den endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, siger Michael Clausen.
4: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
2: Mandag mod vest skyet og efterhånden stedvis regn. I øst holder det tørt med lidt sol imellem. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 20 grader i løbet af mandagen. Nattens radioviser de var med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen indenfor her i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 8. juni. Og hvor vi samtidig også tager hul på en ny uge. Det er den uge, der har fået ugenummeret 24. Det her, det er radioprogrammet for os, der vågner før hønsene, eller os, der bare kommer virkelig sent i seng. Og faste medlemmer her i Morgenklubben, ja, de vil vide, at jeg er ret så optaget og fascineret af solopgangen. Det er jo lidt ligesom om, at solen er sådan min faste følgesvend. Og i dag, der stod den altså op for cirka en time og 20 minutter siden, så den lyser allerede godt op derude. Jeg håber også, at jeg kan få dig til at lyse op i løbet af den næste lille times tid, som vi har sammen og i selskab i øvrigt med hele resten af Morgenklubben. Her der lægger vi fra Kai med lidt musik fra Kacey Musgraves og Dry Spell, og med den, godmorgen.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City featuring Matt Thiessen på Fireflies her i morgenklubben. 14 minutter over 5 er klokken. Og som altid, så starter vi stille og roligt med sådan lige at give din sjæl en form for musikalsk massage. En godmorgennatsang, som meget gerne lige skulle vække dem, der er på vej ud af sengen, og så i øvrigt sende dem, som er på vej i seng, ind under dynerne. Og nummeret, vi gør det med i dag, det er et nummer fra Harry Styles' nye album, Disco Occasionally Kiss All The Time, og jeg ved ikke helt, hvem det er, han synes, man skal kysse hele tiden, men noget kunne tyde på, at det godt må være amerikanske piger, i hvert fald i det nummer, som er dagens godmorgennatsang i dag, Harry Styles og American Girls.

Harry Styles sørgede for dagens godmorgen-natsang her med nummeret American Girls. Og derfra så skal vi så ud på en lille cykeltur sammen med Jonah Blacksmith og en gul cykel. Her der er det Yellow Bike.

Margitte sat med Anne Linnet i front her på nummeret Venus. 5:55 er klokken, og det er blevet kropslig kickstarter tid her i morgenklubben. Og mens vi lyttede til Margitte sat og Anne Linnet, ja, så fik jeg lige fisket dagens bud på et kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og det er desværre et forslag, hvor der ikke rigtig står navn på afsenderen, og det kan vi jo så lige bruge som en ganske fin anledning til lige at minde om, at man må godt lige skrive et navn på. Det gør det lidt nemmere for mig. Til gengæld så er det forslag, der så er kommet ind uden nogen afsender på, simpelthen så godt, at jeg godt lige vil se igennem fingre med det for denne her gang. Også fordi, at det på en måde er underskrevet, det er bare kun underskrevet sygeplejersken på vej til dagvagt, så et navn ville have været rigtig godt. Men nu lader vi den passere i dag, men husk det lige fremover, at det er godt lige at skrive et navn, eller kalde navn, eller et eller andet i den stil på. Nå, der står kort og godt i mailen der: godmorgen, hey ja, med Outcast kan altid få mig i rytme, hilsen sygeplejersken på vej til dagvagt. P.S. Tak for god morgenstemning, og jeg siger selv tak, for det er jo lige præcis jeres mails, der er med til at skabe den her gode morgenstemning, og i dag også er med til at give os en kropslig kickstarter, som sygeplejersken altså har foreslået, Outcast med Hey Ya.

Den havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Hey, ja, fra Outkast fik vi denne her mandag morgen. Og hvis du gerne vil være med til at bestemme, hvad det er for nogle sange, som vi vækker kroppen til, så kom med dit bud på en kropslig kickstarter. Du sender det bare ind til morgenklubben@dr.dk eller via appen DR Lyd. Her der får du lidt musik fra Annika Aakjær og Pop.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All. 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen til. Hvis du først lige er trådt ind ad døren til klubhuset her, så skal du være så evig velkommen. Du er dog gået glip af dagens godmorgen-natsang, som skulle vække vores sjæl og også en kropslig kickstarter. Men du er kommet lige i tide til en musikquiz, som har til formål at vække din hjerne. Og i dag quizzer vi i kategorien 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet hits som We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Ja, hvad er det for et band, der står bag hitsene We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Og svaret, ja, det får du lige efter Dua Lipa og Houdini.

Dua Lipa og Houdini lever den dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål, som blev hentet i kategorien 80'erne. Det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket band har lavet hits som We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Og svaret er, at det har Starship. Starship er et amerikansk rockband fra Californien, som har været igennem både en hel del navne og også en hel del udgaver af sig selv. De startede som syre-rockbandet Jefferson Airplane tilbage i 1965, og dengang der havde de altså hits som White Rabbit og Somebody to Love. I midten af 80'erne så rebooter de så sig selv, først som Jefferson Starship, men sidenhen bare som Starship. De udsender som Starship debutalbummet Knee Deep in the Hoopla i 1985, og på det album der er der altså to af sangene, nemlig Sarah og We Built This City, som faktisk begge to går nummer et på den amerikanske single hitliste. Sidstnævnte, altså We Built This City, er faktisk også et nummer, som er skrevet af Bernie Taupin, altså Elton Johns faste skrivemarker, ham der skriver alle teksterne til Elton John. Han har også skrevet teksten til nummeret, som vi selvfølgelig runder musikquizzen af med. Her der er det Starship og We Built This City.

We Built This City Starship var i dag det rigtige svar på musikkvikkvisten. Jeg har også en hjertestarter-sang klar til dig, og den får du lige efter The Killers, som du her skal få med Human.

Las Vegas bandet The Killers var det her med Human. Klokken er 6:09, og dermed er vi nået frem til sidste punkt på dagsordenen, når det sådan gælder vores fire faste morgenrutiner. Det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Frederik og Lone fra Hovedgård ved Horsens. Og Frederik og Lone skriver sådan her i den mail, de har sendt ind til mig på morgenklubben, snabel-dr.dk. Godmorgen, Julie. Tusind tak for et godt program, som vi lytter til hver morgen. I dag, mandag den 8. juni, fylder vores far og mand Bent 70 år. Vi ønsker dig stort hjerteligt tillykke med dagen, og vi glæder os til at være med til at fejre dig både i dag og på lørdag. Du er fantastisk, og vi holder utrolig meget af dig. Da Bent elsker de lyse nætter, som vi har nu, så vil vi meget gerne ønske Alberte med netop lyse nætter som hjertestartersang. P.S. Bent ønskes også stort tillykke med bryllupsdagen. Kærlig hilsen Frederik og Lone fra Hovedgård ved Horsens. Og hold da op, der er en masse ting, der skal fejres her. Vi starter med at råbe højt hurra for Bent, som altså i dag fylder 70 år. Så kom der lige sådan en PS-bemærkning til sidst, at Bent også lige ønskes stort tillykke med bryllupsdagen. Jeg skal ikke kunne sige, om bryllupsdagen er i dag, men under alle omstændigheder, tillykke med den også. Vi fejrer det hele her med det nummer, som Frederik og Lone har bestilt til Bent. Her er det nemlig Alberte og Lyse

spændt. Kent i dag fejrer 70 års fødselsdag, og det synes Frederik og Lone skulle fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Alberte og Lyse Nætter. Morgenklubben snablag.dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil sende en hjertestarter-sang til. Jeg sender dig afsted til en radioavis, som du får om et kort øjeblik. Frem mod den, så lytter vi til Miley Cyrus og Malibu. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Her til morgen har Israel angrebet mål i det vestlige og centrale Iran, til oplyser det israelske militær. Angrebet kommer efter, at Iran sent i aftes sendte missiler mod Israel for første gang siden våbenhvilen mellem landene blev indgået i april. Sidste uge blev der desuden på papiret indgået en ny våbenhvile mellem Israel og Libanon, men kampene i Libanon er den seneste tid igen eskaleret, og det fik Iran til at genoptage angrebene mod Israel, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen.
2: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Efter Iran angreb Israel i aftes, sagde den iranske revolutionsgarde, at angrebet blot var begyndelsen på en hel uge med vedvarende angreb. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke kommenteret på det israelske angreb her til morgen. Danske fodboldfans fik sig i går aftes en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdets læge godt efter omstændighederne. Og landsholdslæge Morten Posen beskriver forløbet sådan her.
3: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber jeg ind til ham. Og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
4: Det er få sekunder, altså?
3: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter, og er helt normal, som han plejer.
1: Michael Clausen fra Vojens havde taget turen til Odense med sin søn, og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Christian Eriksen fik behandling.
5: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet, altså.
1: Kampen blev føjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
5: Min søn, han spurgte mig, om kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange der ligesom hjalp ham helt ud. Hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
1: Og det er anden gang, at Christian Eriksen falder om under en fodboldkamp. Første gang var ved EM i 2021 i Parken. Efterfølgende fik Christian Eriksen så indopereret en særlig pacemaker. Og landsholdsspillernes hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det er mandag, en rigtig mandag, hvor det bare ikke kommer til at gå helt, som du havde planlagt. Hvis du skal med tog på Sjælland i de tidlige morgentimer, er der nemlig på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indsat togbusser frem til her omkring klokken 6, skriver DSB. Det sker efter, at en nedrevet køreledning ved Sorø tidligt på eftermiddagen i går lammede store dele af den sjællandske togtrafik og trafikken mellem landsdelene og gav noget frustration for nogle af de passagerer, vi mødte i går.
6: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaos her. Togen var fuldstændig fyldt her.
7: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
1: Lød det her fra Jens Peter Jensen og Poul Larsen. Og det er ikke den eneste del af landet, hvor den offentlige transport ikke glider her til morgen. For i Odense er det første hverdag uden en letbane. Trafikstyrelsen har inddraget Odense Letbanes tilladelse til at køre under en gangbro, som forbinder to bygninger på nyt OUH. Og det betyder, at samtlige letbanetog ikke kører. I stedet kører der så erstatningsbusser hvert kvarter for at transportere odenseanerne rundt. Et større jordskælv har i nat dansk tid ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Her i Santos City ligger der murbrokker i gaderne, og stødet hænger i luften efter jordskælvet. Der er udsendt tsunami-varsel i Filippinerne og nabolandene Indonesien, Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Borgerne i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten. Foreløbig 5 frygtes omkommet, men der er endnu ikke overblik over situationen, lyder det fra de filippinske myndigheder. Overvejende skyde vejr med lidt sol lidt i mellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
8: Det her er P4.

0: Det var Marshmallow og Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
0: Og så er det mandag, det er den 8. juni, 8 minutter over 6. Godmorgen.
2: Godmorgen, så en ny uge er i gang, men vi kan selvfølgelig ikke lade være med lige også at vende gårdsdagens hændelse, hvor Herlandsholdet fodbold spiller i Odense, og at Christian Eriksen jo igen falder om.
0: Ja, vildt. Jeg oplevede det ikke selv. Jeg så noget andet i fjernsynet. Jeg gad ikke at se den landskamp, så jeg var sådan 20 minutter og en halv time på bagkant. Men det hele var jo surrealistisk. Han var jo heldigvis hurtigt ved bevidsthed og gik selv ud af banen efter eget ønske. Det hjalp ligesom på humøret på Odense Stadion.
2: Men vi har selvfølgelig forskellige reaktioner her til morgen, så man skal gøre lidt klogere på, hvad der egentlig skete i aftes.

0: Det var Mille og Uro og Drømmefanger her på 4 morgen, 11 minutter over 6, og så skruer vi lige tiden tilbage til i går aftes, hvor Danmark jo spillede venskabskamp mod Ukraine i Odense. Det lød sådan her i Liga på P4.
1: Christian Eriksen ligger på banen og får behandling. Alle spillere har slået ring omkring Christian Eriksen. Desværre billeder senere, som vi jo oplevede VM-slutrunden i 2021 i Danmark. Lige nu Christian Eriksen ligger for behandling inde på banen. Krydser selvfølgelig fingre for den danske stjernespiller.
0: Ja, så lød det fra Mads Tyrsted Laursen, der har kommenteret

0: kampen i Liga på P4, da Christian Eriksen jo pludselig faldt om på banen, blev omringet af de andre spillere, men kunne jo heldigvis gå fra banen selv.
1: Ja, og meget smukt billede igen, det der med både ukrainske og danske spillere, der ligesom slog ring om ham på den måde og førte ham ud bag tæpper, hvor han altså selv, som du også siger, Jesper, gik fra banen. Mads Tyrsted, vores kollega her, han fangede også landstræner Brian Riemer efter kampen.
2: Hvad for nogle tanker når du at have i den situation, da du ser, at han falder om og bliver klar over situationens alvor?
3: Jamen, det er jo en ekstremt rystende situation, vil jeg godt sige. Når man ved, det er noget så alvorligt. Vi alle sammen har jo været i fodbold i mange år og har oplevet grimme skader og forfærdeligheder af den karakter. Men det her, det er jo noget helt andet, når der står liv på spil. Jeg er dog i den heldige situation, at jeg også har arbejdet sammen med en træner, som havde en pacemaker og oplevet ting. Og det gjorde, at jeg på en eller anden måde godt vidste, at han jo heldigvis også i kraft af min tid med ham i Brentford, godt vidste, hvad der var foregået, ikke? At han heldigvis var i gode hænder, om man så må sige. Og det gjorde også, at jeg fra start af var rolig, hvis man kan bruge den term i sådan en situation. Men velvidende, at han jo heldigvis i det her tilfælde havde en indopereret pacemaker, der kunne hjælpe ham. Og det har jo reddet ham, kan man sige.
2: Hvordan har du det lige nu?
3: Tom. Jeg glæder mig til at se ham. Jeg kører over til ham nu her, når jeg har mulighed for det. Jeg har brug for at se ham, kan jeg mærke. Snak med ham. Det er en mand, der har betydet meget for mig. Både i tiden i Brentford, når man får en mand ind som Christian. Du ved, der er nogle spillere, kommer man tættere på end andre. Og han var en af dem, som jeg kom tæt på i forhold til, at han jo kom med den oplevelse, som han gjorde. Og så siden da videre forløb ind med landsholdet. Så det er en person, som jeg føler, jeg har et rigtig godt forhold til og kender rigtig godt. Og derfor var det selvfølgelig også noget, som satte sig og sidder meget dybt i mig.
1: Ja, det er selvfølgelig også noget, som har påvirket landstræner Brian Riemer, som jo efter kampen også skulle over og besøge Eriksen på OH, hvor hjertet jo altså blev tjekket.
0: Ja, og så var det jo, landskampen blev spillet i Odense på Odense Stadion. Jeg var faktisk forbi stadion, så lige inden kampen gik i gang, der var super god stemning, og folk var klædt virkelig i rødt og hvidt. Var du på stadion? Så vil vi egentlig gerne høre om din oplevelse af det. Mm. Hvordan oplevede du det? Hvem talte du med? Hvad talte I om efter kamp? Fyns nabolag, DR.dk eller en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. 12.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd. Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: DC og Theodora og Melodrama her i P4 Morgen, 22 minutter over 6.
1: Og lad os bare lige vende blikket mod Mellemøsten, fordi der er jo angreb. Vi har jo en live-blog kørende på DR.dk i øjeblikket, faktisk også, hvor du kan følge konflikten mellem Iran og Israel, der er optrappet i aftes, der affyrede Iran flere bølger af missiler mod det nordlige Israel, som gengældelse for israelsk angreb mod Hezbollah-mål i Beirut. Og natten til i dag, israelske militær altså så oplyse, at landets luftvåben havde gennemført et angreb mod militærmål i det vestlige og centrale Iran. Så der er altså meget udvikling i det her område i øjeblikket.
0: Ja, og Irans revolutionsgard bekræfter, at Israel anvendte ballistiske missiler under angrebene. Og USA's præsident Donald Trump har sagt, at han vil ringe til Israels premierminister Benjamin Netanyahu og bede ham om ikke at gengælde angrebene. Det kan du læse mere om i den liveblog, der lige nu kører på DR.dk.

0: Du lytter til P4 Morgen, Nelly Furtado og det store hit I'm Like a Bird. 6:26 i trafikken, der sidder du, Anne-Mone Skytte. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vi skal lige have en opdatering på, hvordan det ser ud i det fynske med hensyn til trafikken lige nu.
1: Morgentrafikken er kommet rigtig fint fra start. Der er god plads på vejene, og du kommer fra A til B uden forsinkelser. Og så er der gode nyheder fra skinnerne, hvis du skal mod København. Køreledningen ved Sorø er nu repareret, og togtrafikken mellem Slagelse og Ringsted er genoptaget. Og en ekstra god nyhed fra Odense Letbane, som har genoptaget kørslen mellem Tarup og IKEA. Derudover er der stadig erstatningsbusser mellem Tarup og Jelse.

0: Sabrina Carpenter og det store hit fra 24, den hedder Espresso. Klokken, den er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Landskampen mod Ukraine i Odense i aftes fik en dramatisk afslutning, da Christian Eriksen faldt om med hjertestop. Han kom heldigvis hurtigt til bevidsthed igen, fortæller landsholdets læge Morten Bosen.
3: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
4: Det er 2 sekunder, altså?
3: Ja. Tiden er jo relativ, men er ret hurtigt derefter, og er helt normal, som han plejer.
2: De ukrainske og danske spillere slog ringer om Eriksen, mens han blev behandlet på banen, og han var selv i stand til at rejse sig og gå ud i en ambulance, der kørte ham til hospitalet. Reporter Mads Tyrsted, han giver her en status på situationen sent i aftes.
5: Seneste nyt er, at Christian Eriksen befinder sig på Odense Universitetshospital lige nu, hvor han bliver monitoreret og han bliver undersøgt. Hans familie er til stede, og der er selvfølgelig også dialog med Christian Eriksens hjertelæge, som har været i forbindelse med ham i forhold til indopereringen af den her pacemaker, som han fik efter sit hjertestop i 2021. Christian Eriksen har selv over for DBU og for spillerne givet udtryk for, at han selvfølgelig er rystet, fordi han den her gang jo har oplevet hele den her situation, der har været. Men efter omstændighederne, så har han det godt, Christian Eriksen, og han er under lægernes behandling her i Odense.
2: Flere af spillerne på det danske landshold var også til stede i 21, hvor Christian Eriksen jo faldt om med hjertestop i Parken, og mange af dem var meget påvirket af situationen i aftes, fortalte landstræner Brian Riemer.
6: Det handlede om at sikre, at der var en skulder. Både en kærlig, men også en professionel skulder, som alle kunne læne sig op af og sikre, at nu hvor vi ved, at Christian har det godt, at vi så får alle andre igennem os.
2: DBU har stillet krisepsykologer til rådighed for landsholdsspillerne. Odense Letbane kører igen med 2 togsæt, efter driften ellers har været helt indstillet det meste af weekenden, men i løbet af aftenen og natten er det lykkedes at få transporteret 2 letbanetog gennem Odense på en stor lastbil. De er nu kommet på skinner, og der er derfor afgangen hver 30. minut mellem Tarup og IKEA. Letbanen vil forsøge at flytte flere letbanetog over i løbet af de kommende nætter. Der var stor hæder til Odense Teater ved uddeling af de årlige Rømertpriser i aftes. Sammen med Husets Teater, der vandt Odense Teater prisen for årets teaterforestilling med deres moderne opsætning af klassikeren Fruen fra Havet. Det oprindelige stykke, det er skrevet af Henrik Ibsen, og de 2 teatre, de har så samarbejdet om opsætningen af teaterforestillingen, der beskrives som et lidenskabeligt drama om længsel og de valg, vi træffer, som har konsekvenser for andre. Mandagen byder på mest tørt vejr, og i perioder kommer der også lidt sol, især når vi når formiddagen. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem de her 16 og 19 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.

0: The Minds of 99 og Emil 636, og så var det jo på mange måder en voldsom oplevelse at følge med i fodboldlandskampen i går, som jo bare var en helt almindelig, stille og rolig venskabskamp mellem Danmark og Ukraine. Den blev spillet i Odense på Odense Stadion, men så faldt Christian Eriksen jo pludselig om.
1: Ja, det var jo meget voldsomt, og som vi også har hørt landsholdslægen fortælle om, så kan han jo nærmest sådan se Eriksen lige tage sig til brystet. Ja. Så må man sådan, han kan mærke, at pacemakeren støder, og så er det jo, han falder om og jo meget, meget hurtigt får hjælp, mens at både de ukrainske og danske spillere ligesom slår ring om ham.
0: Ja, en af dem, der var på stadion, er Michael Clausen fra Vojens. Han var der sammen med sin søn, og vi spurgte ham, hvordan han ligesom oplevede den her episode på tilskuerrækkerne.
2: Der er egentlig noget tumult et andet sted på banen, så jeg oplever egentlig først, at der bliver råbt et eller andet, og jeg får så vidt efterfølgende, at det er faktisk Christian selv, der råber hjælp, da han ligger sig. Og så oplever jeg egentlig bare, at hurtigt, der har du 21 spillere, der samler sig omkring Christian, og holder om hinanden, ligesom for at ligesom omskærme ham det gør. Og så går det hurtigt, at man ser den her stress, at som ridder det ene eller andet løber frem og tilbage, og så bliver han ligesom dækket af med tæpper. Så var det jo bare et stadion, der var sort og stillhed, og så jublede vi lidt for Christian, og da vi så ligesom hørte, at han rejser sig, så hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet. Altså.
3: Ja, fordi hvad gik der igennem hovedet og kroppen på dig, da det ligesom går op for dig? Åh nej, det er Christian Eriksen, han ligger ned på jorden og på græstæppet her.
2: Hvad gik igennem? Jeg tror mest alt, det var min første tanke var, at kommer han igennem det igen? Altså nu har han ligesom overlevet det en enkelt gang, og man ved jo aldrig, kan han gøre det igen? Og så har jeg min søn med i dag, så jeg tror egentlig, det jeg tænkte mest alt over, det var at sørge for, at han ikke blev for påvirket af det, eller i hvert fald sørge for, at han kom godt igennem det. Altså det skal jo ikke være hans sidste landsholdskamp eller fodboldkamp i det hele taget, så jeg skulle egentlig bare lige sørge for, at han ikke var for chokket, tror jeg.
3: Ja, for det var også en kamp, det var jo Christian Eriksens 150. kamp, det var et jubilæum, han blev fejret inden kampen gik i gang, og så på Odense Stadion. Det var ikke lige det, du havde forventet, da du havde trådt ind på stadion og sat dig til rette?
2: Nej, det var det slet ikke. Slet ikke. Man havde jo håbet tværtimod, når man skulle juble på Christian, at det var fordi, han havde et mål eller et eller andet. At det var jo netop, som du siger, på hjemmebane, og vi skulle hylde hans 150. kamp. Han har fået en brunsvigerkage og det hele. Altså, det var slet ikke lige det her, vi regnede med, det skulle slutte af med. Men jeg synes altså, som min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ. Altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele. Og det var bare flot at se, hvor mange der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet. Og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen, ikke? Det.
3: Og så kom han jo op på benene igen, og han fik jo selv fragtet sig ud. Altså, hvad gik der igennem kroppen på dig der?
2: Jamen, det sjove er jo, eller det er sjovt ord at bruge i den her sammenhæng, men at der er en mand, der ligesom ser det før andre, og han råber jo ligesom, ja, som om, at han har set et mål. Og så lige pludselig, så står der, jeg ved ikke, hvad der var i dag, 15.000, der rejser sig op og jubler, som har vi scoret. Altså, det var, alle har været i panik netop, fordi det var Christian igen. Og at han så rejser sig igen, altså det var jo bare, ja, eufori, der ligesom gik igennem os alle, ikke?

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Shakira med Sue, og her Lene Marlin og hendes store hit Sitting Down Here. Klokken den er 6.46 her i P4 morgen. Og så er der jo bare de her begivenheder, som sætter sig i ens hukommelse, og det tror jeg også vil gøre sig for mange med hensyn til Christian Eriksen i går i landskampen, hvor han jo faldt om. Heldigvis kommer han på benene igen og er altså nu på OH.
1: Ja, der er selvfølgelig masser af opdateringer inde på DR.dk også, hvor du kan se billedet af ukrainske og danske spillere, der slår ring om ham, eller der slog ring om i går, da det altså skete. Og Peter Møller er jo også ude at melde om nu, at nu skal Christian Eriksen have ro med sin familie, efter han jo altså var på OH i går for at blive tjekket. Men vi har jo talt om det her med sådan de her særlige situationer og også sådan store begivenheder, hvor vi aldrig rigtig sådan glemmer, hvor vi var. Vi kan præcis huske, hvad der skete, hvem vi var sammen med. Og det er det, vi godt kunne tænke os at høre fra dig om her til morgen.
0: Ja, og måske kan du ikke huske det sådan lige umiddelbart, men den 14. januar 2022, der kan du uden tvivl, når du hører det her klip, huske, hvor du var.
2: Hendes Majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Længe leve Hans Majestæt, kong Frederik den 10.
0: Ja, Mette Frederiksen udnævner kong Frederik til konge. Det var jo en vild dag.
1: Hvor var du?
0: Jamen, jeg tror faktisk, at jeg var på arbejde, da det skete. Jeg er ikke så god til at huske den slags. Det er jeg sikker på, at vores lytter er bedre. Det tror jeg, de er bedre til at huske. Men jeg kan huske den der følelse, jeg fik i kroppen. Den fik jeg igen, da jeg genså klippet for et øjeblik siden og hørte det igen. Den der følelse, man tænker, det er godt nok vildt, det her.
1: Ja, så det, vi skal bruge for dig her til morgen, det er at høre, hvilken sådan skelsættende begivenhed, der har indprintet sig i din hukommelse. Altså, hvad var det for en begivenhed, og hvor var du? Og ja, hvad kan du huske?
0: Ja, og det kan være stort, det kan være småt. Fyns snabelag, der er det kort, en sms, Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212. I got that breaker glow. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: St. Clara og Break Up Glow, og så skete det jo i går for anden gang for Christian Eriksen, at han faldt om på banen i en landskamp. Heldigvis kom han jo selv på benene igen den her gang, og blev altså kørt direkte til OUH, og han har det jo ofte efter omstændighederne godt, også sammen med sin familie.
1: Men vi kunne også høre nogle af de fans, der var at se kampen i går, og det er jo noget, der sådan indprinter sig, og især dem, der også så kampen tilbage i 21 mod Finland, hvor det jo skete første gang, også nogle af dem, vi har talt med her, man har kunne høre i radioen her til morgen, som jo med det samme kommer til at tænke på det, og hvor de befandt sig hen. Og det er præcis det, vi gerne vil tale om her til morgen, nemlig de her sådan helt særlige begivenheder, der har sat sig fast i dig. Altså, vi vil gerne høre om, hvad det er for en begivenhed, og hvor du var henne, og hvad du sådan ligesom kan huske derfra.
2: Og det ser ud som om, det er slut. Det er slut. De har gjort det igen. Det danske fodboldlandshold. Dansk fodbold. Første triumf af en kendskærning. Cifrene har vi her. John Jensen.
0: Ja, ja. EM92, det kan de fleste formentlig huske, hvor de var. Og den begivenhed, du kan fortælle om, det kan jo være en sådan en verdensbegivenhed. Det kan være en dansk begivenhed. Det kan også bare være sådan en helt tæt, nær begivenhed, som du kun jo kender til hjemme fra din familie.
1: Ja, vi kunne godt tænke os at høre fra dig på 12-12'eren. Du skriver Fyn, et mellemrum, og så din besked, eller i en mail til fyn@dr.dk. Lige fortæl os om den her helt særlige begivenhed, der bare har indprintet sig i din hukommelse.

0: Simple Minds og Don't You Forget About Me. Vi snakker jo store skilsættende begivenheder, eller skilsættende begivenheder hjemme hos dig. Hvad var det for en begivenhed? Hvor var du? Og hvad kan du huske derfra?
1: Gunda har været hurtig på 12.12'eren. Nej, faktisk en mail til fynsnabla.dk. Det er lige meget, den er kommet ind i vores gode indbakke, hvor hun har skrevet, at jeg har oplevet en hel del begivenheder, som står klart for mig, men den største, det er og bliver, da Berlinmuren faldt.
0: Ja.
1: Det har jo været så stort at opleve, ikke?
0: Ja.
1: Altså tilbage i, hvad skal vi tilbage til? 9. november 89, ikke?
0: Ja. Ja.
1: Hvor den falder, er man altså. Sikke en fest.
0: Store begivenheder, små begivenheder, vigtige begivenheder, fortæl os om dem på fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 12.12. Vi skal lige et smut til trafikken og dig, Anne Mona, hvordan ser det ud lige nu?
2: Det ser ganske fint ud, og der er gode nyheder fra Odense Letbane, som har genoptaget kørslen mellem Tarup og IKEA. Der kører dog fortsat erstatningsbusser, hvis du rejser mellem Tarup og Hjallese. Og fra Odense til Svendborg Kommune, hvor der skal være vejarbejde i Svendborg på en mindre strækning af Mølmarksvej fra i dag til den 17. juni. Ligeledes mellem Hvidkilde og Egense udføres vejarbejde på Hvidkildevej fra i dag til den 12. juni. Ved begge vejarbejder er der skiltet omkørsel.

0: Ella Augusta og prøveperiode, så er der radiovis til dig. Klokken den er 7.
1: Endnu en bølge af iranske missiler er på vej mod Israel. Det oplyser det israelske militær ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det sker efter, at Iran i går aftes sendte flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Efter de iranske angreb gennemførte Israel så i nat nye angreb mod flere mål i Teheran. Ifølge det amerikanske medie Axios bad Donald Trump og Benjamin Netanyahu, Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Situationen her til morgen er resultatet af, at situationen den seneste tid er forværret med trusler, fortæller Nana Mustafensen, DR's mellemøstkorrespondent.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde, og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran. Så det er den her spiral af gengældelsesangreb fra begge sider, og også med nye alarmer i Israel her til morgen. Og spørgsmålet er så nu, om Trump, USA, kan inddæmme det, eller om det eskalerer yderligere.
1: Ja, for hvis Trump faktisk har bedt Netanyahu om ikke at slå tilbage mod Iran, som forlydnerne jo er, og Netanyahu så har gjort det alligevel, hvad betyder det så?
2: Det ser ud som en situation, hvor både Israel og Iran har valgt at vise, at når de truer med noget, så er det ikke tomme trusler for ikke at tabe ansigt. Og det er klart, det er uklart, om USA havde nikket til, at Israel angreb Iran eller ej. Det ser det ikke umiddelbart ud til. Men i hvert fald havde Trump jo forsøgt at undgå, at det kom hertil ved netop at prøve at bremse Israels angreb på Beirut.
1: Og DR følger selvfølgelig udviklingen i sagen, som du også kan følge tæt på DR.dk. Landsholdsspilleren Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt, efter at han i går faldt om under en venskabskamp mellem Danmark og Ukraine. Det er ikke første gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Det skete også tilbage under EM-slutrunden i 2021. Christian Eriksen har sidenhen fået indopereret en særlig pacemaker, og nu skal det undersøges, om den har fungeret efter hensigten, fortæller DR sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
3: Det, der kommer til at ske nu her, det er, at hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
1: Michael Clausen havde taget turen fra Vojens sammen med sin søn for at se kampen. Og han var også til stede sidste gang, Eriksen faldt om på banen tilbage i sommeren 21.
4: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom søn ikke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på, ikke?
1: Og det var ikke kun de fremmødte fans, der var chokerede, det var holdkammeraterne også. Og dem bliver der sørget for, lyder det fra DBU's fodbolddirektør Peter Møller.
5: Men vi har sørget for, at alle ikke tager alene hjem, er sammen med enten deres far, mor eller familie, eller rejser hjem sammen som gruppe.
1: Og desuden er der en krisepsykolog til rådighed for spillerne. Søndagens togkaos spørger stadig her til morgen for dem, der rejser på tværs af landet via strækningen mellem Slagelse og Ringsted. I går eftermiddag blev en køreledning revet ned ved Sorø, og det betød lang rejsetid og kø ved togbusserne, der kørte pendulfart på strækningen frem til kl. 23 i aftes. Denne Bane Danmark har lovet tog igen her fra kl. 6 her til morgen, og Camilla Fagerholt Løfeldt, du er taget til Ringsted station her til morgen, og hvad er så status?
6: Ja, herfra spor 1 på Ringsted station, der afgik det første tog mod Fyn og Jylland kl. 6.38, 2 minutter forsinket. Men toget kom afsted, og det næste, der skal afgå herfra i retning mod Slagelse, Intercity-toget 7.27, det står også til at afgå til tiden. Og ligesådan den modsatte vej, første tog, der skulle køre fra Slagelse mod København, og altså over den her strækning, hvor der i går var problemer med køreledningen, det afgik fra Slagelse kl. 6.12 og ankom her til Ringsted 6.33 til tiden. Der holder to busser standby til at hjælpe, hvis der skulle opstå problemer, men det er der altså ikke noget, der tyder på lige nu.
1: DSB opfordrer dog til, at man tjekker rejseplanen, hvis man skal med tog her i morgentimerne. Overvejende skyde vejr med lidt sol indimellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
7: Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
2: Og det var Matt Kong og Ray Dalton og Don't Worry, knap 9 minutter over 7. Det er mandag morgen. Godmorgen.
3: Godmorgen. Og der skulle tænkes i alternativer i forhold til Odense Letbane. Hvordan kommer man lige godt på job eller til skole sådan en morgen her? Der har været problemer med sikkerheden på en gangbro ved det nye UH, og det betyder jo, at Odense Letbane i løbet af weekenden jo faktisk har været indstillet langt det meste af tiden. Men i løbet af aftenen og natten, så er det altså lykkedes at få transporteret to letbanetog gennem Odense på en stor lastbil, så nu kører den altså igen.
2: Ja, og reporter Rebecca Hollænder, du er ved et af letbanestoppen her til morgen. Hvad kan du se?
4: Jeg kan i hvert fald ikke se nogen tog lige nu, men jeg så dem faktisk tidligere. Jeg står ved Odeonstoppet på Tarup IKEA-strækningen. Og jeg har jo set begge de her tog, som i løbet af natten er blevet fragtet ud i drift her på Tarup IKEA-strækningen. Og når jeg lige står og kigger på infoskærmen her, så kan jeg så se, at togene de kører altså ganske rigtigt hver cirka 20. til 30. minut. Det er altså passet indtil videre. Der går et om 4 minutter, cirka kvart over, og så går der et igen 7:43. Men når jeg sådan har set de her tog køre forbi, og når jeg står her på Odeonstoppet, så vrimler det altså ikke ligefrem med mennesker. Jeg tænker, at der måske er nogen, der i går har tænkt i lidt alternative metoder at komme på skole eller job eller så videre på. For det er altså ganske stille. Det er som om, der ikke er nogen, der sådan rigtig har tur våge sig ud endnu. Men det kan være, at de sådan strømmer til i løbet af dagen.

0: Det var Taylor Swift og You Belong With Me, 13 minutter over 7. Og så var det jo noget af en oplevelse for mange i venskabskampen mellem Danmark og Ukraine i går, da Christian Eriksen jo faldt om igen. Han var jo heldigvis hurtigt ved bevidsthed og gik altså selv fra banen og er altså nu på OH. Han har det og under efter omstændighederne godt oplyser DBU.
1: Ja, der er også en live-blog inde på DR.dk, hvor du også kan se det her, synes jeg, meget rørende billede af ukrainske og danske spillere, der sådan ligesom slog ring om Eriksen, mens han får behandling på græsset der. Og en, der jo sådan sad ret tæt på det hele, det var jo dig, Mads Tyrsted Laursen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Fordi Mads, du kommenterede jo kampen i Liga på P4. Hvordan oplevede du egentlig situationen, da han ligesom gik i jorden?
2: Jamen, det sker faktisk sådan mere eller mindre lige ude fra der, hvor jeg og min medkommentator Kent Møller Petersen har vores kommentatorplads. Der har været nogle skamysler lige op til. Altså, der er en ukrainer, der ligger skadet. De ukrainerne vil have, at Danmark skal spille bolden ud. Det vil danskerne ikke. Og så Christian Eriksen henne og ligesom snakke med den ukrainske spiller, der har ligget og vil have noget skadesbehandling. Og de er lidt uenige om tingene, har en meningsudveksling. Og så går Christian Eriksen ellers længere frem af banen og står så mellem to ukrainer. Og så ser jeg, at Christian Eriksen går i jorden og tænker først, at det har været en eller anden form for svinestreg, hævnagt, han er blevet udsat for, præcis på samme måde som landstræner Brian Riemer beskriver situationen, som han ser det. Sådan ser det også. Altså, jeg tror, der er sket et eller andet med Christian Eriksen, han har fået et skub, et slag, hvad ved jeg. Men lynhurtigt så opdager jeg jo, at, og alle andre, at det er ikke bare et slag, der er tale om, at vi har en situation, der minder skræmmende meget om EM 2021-situationen i parken. Og der er sket et eller andet med Christian Eriksen, der har fået et ildebefindende, og derfra, jamen, så går alting stærkt, og spillerne slår ring om Christian Eriksen, og han får behandling, osv.
1: Hvad sker der omkring dig, når du sådan kigger rundt på de her 12.000 mennesker, der var på Odense Stadion for at hylde landsholdet?
2: Der bliver bare stille. Der bliver fuldstændig tavst. Jeg har aldrig været på et fodboldstadion før i hele mit liv, og jeg har ved at have kommenteret nogle 100 fodboldkampe. Mm-hmm. Jeg har aldrig oplevet så stille et fodboldstadion. Altså, alle mennesker står og holder vejret. Alle står og kigger ned på Christian Eriksen. Nogle kigger væk, nogle kigger ned. Men der er ikke nogen, der siger noget, der er ikke nogen, der gør noget, før at de på et tidspunkt begynder de ukrainske fans ned fra min venstre side og råbe Christian Eriksens navn, og der stemmer hele Odense Stadion selvfølgelig i, og så kommer der sådan lidt en småmumlen, og da folk så kan se, at Christian Eriksen rejser sig op inde i klyngen af spillere, så udbryder der et kæmpestort jubelbrøl, men i de første minutter, der var bare tavst.
0: Og du har jo medkommentator Kenneth Møller Petersen med tidligere, og OB, han bor jo også i Odense, og han oplevede det sådan set også live der i 21. Hvordan var stemningen blandt jer to?
2: Jamen, jeg vidste godt, at det var mig, der skulle sige den lille bitte smule, der nu skulle siges i radioen, både under ligakommentering, hvor vi selvfølgelig lige orienterede folk om, hvorfor kampen var afbrudt, og også da jeg kort efter var igennem i radioavisen. Fordi jeg vidste godt, at for Kenden kunne det jo godt fremkalde nogle minder, og det kunne det jo også for mange andre, der sad omkring mig, som måske var til stede i parken, og ellers så rigtig, rigtig mange af os, det var det på tv. Men heldigvis så kendte en sej gut, som selvfølgelig sagt, kunne håndtere den her situation, men jeg kunne godt mærke, at jeg snakkede også med Kent bagefter, da han så Christian Eriksens kone Sabrina komme ind på banen og også være i nærheden af banen sammen med de der forskellige folk fra DBU. Det ramte ham. Det ramte ham selvfølgelig, ligesom det ramte alle os andre.
1: Ja, det er nogle stærke billeder, man altså får på nethinden, og som også ligger inde på DR.dk fra det her øjeblik her af. Mads, tak for lige at give os en lille opsummering af, hvad der skete i går på banen.
2: Ja, velbekomme.

0: søn, skabt til at være 22 minutter over 7, og vi snakker jo om skelsættende begivenheder, altså de her verdensbegivenheder, som alle kan huske. Begivenheder her fra Danmark, eller begivenheder, som var helt tæt på dig i privaten. Dem vil vi rigtig gerne høre om i dag.
1: Ja, og der er jo altså kommet flere bud ind i indbakken her til morgen.
0: Ja, blandt andet fra 9-11, som de fleste af os kan huske. En lytter skriver: jeg sad på en café midt i København, da nyheden kom. Vi havde ikke nyhedsmedier tilgængelige på mobilen, som vi har i dag, så vi skyndte os hjem og tændte for TV'et. Uhyggelige billeder af World Trade-tårnene med sort røg, som gjorde os meget urolige. Vi anede ikke, hvilke store konsekvenser det ville få for verden. Fremover skal Wilson altså lytte til os.
1: Ja, Jørgen har faktisk lige præcis også peget på den dato 9-11, fordi han skriver: i 2001, der boede jeg i København, og jeg skulle lige over hente en pakke på et posthus på Amager, hvor jeg boede dengang. Og mens jeg står i kø, så kommer en mand til en af medarbejderne ind, og jeg hører sådan lige med et halvt øre, han fortæller sin kone, som sidder og ekspederer, at der er nogle fly, der er flået ind i Twin Towers i New York. Så da jeg kommer hjem med en pakke, så får jeg tændt for fjernsynet, og kan jo så se, hvad der er i gang på den anden side af Atlanterhavet. Den dag tror jeg aldrig, jeg glemmer, hvor jeg var.
0: Nej, og grunden til, at vi snakker om det her i dag, er jo blandt andet den episode, der skete på Odense Stadion i går, hvor Christian Eriksen jo faldt om midt under landskampen. Heldigvis kom han på benene igen og er på OH og har det efter omstændighederne godt.
1: Ja, så der, vi taler jo om de her begivenheder, eller de her skelsættende øjeblikke i hvert fald, hvor vi kan huske sådan præcis, hvor vi var. Vi vil gerne høre om den begivenhed, der bare har indprintet sig hos dig.
0: Fyn snabelag, der er det kolderen. SMS Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212.
2: Velkommen til verdens fedeste mission.
3: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
4: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
5: Det er jo bare et glæde ved musik.
6: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
3: Og nu er listen klar.
5: Det er magisk.
3: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
5: P2, P3,
4: P4, P5, P6, P8.
5: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
7: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
3: Live i DR Lyd.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham og deres Du ligner din mor.
1: Vi nærmer os klokken 7:30, så lad os høre, hvordan det går i trafikken her i morgen.
2: Lad os kigge på det. Morgentrafikken er kommet rigtig godt fra start, og det forløber ganske fint ude på vejene. Dog på E20 retning mod København, kort før 52 Odense SV og 50 Odense SØ, begynder myldretiden at melde sig med en smule langsommere trafik.

0: fra det legendariske Queen-album The Works, der kom i 84. Radio Gaga, så er der nyheder til, og klokken er 7.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I aftes fik både spillere og fans en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om med hjertestop under landskampen mellem Danmark og Ukraine på Odense Stadion. Eriksens indopererede pacemaker fungerede heldigvis som den skulle, og han var hurtigt på benene igen og kunne selv gå ud i ambulancen, der kørte ham til OUH. Michael Clausen fra Vojens, han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, da Eriksen fik behandling.
3: Da vi så ligesom hørte, at han rejser sig, så hele stadion op, og så er det som... Jeg vil lige vil sige, at vi har scoret eller et eller andet. Altså.
2: Kampen endte med at blive flottet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
3: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
2: Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om med hjertestop på banen. Første gang, det var ved EM i 21 i Parken. Efterfølgende fik Eriksen så indopereret den her særlige pacemaker, og landsholdsspillerens hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det fortæller vores sundhedskorrespondent her i DR, Peter Kvartrup Geisling.
4: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
2: DBU har stillet krisepsykologer til rådighed for landsholdsspillerne. Odense Letbane kører her igen til morgen. Driften har ellers været helt indstillet det meste af weekenden, fordi togene jo ikke måtte passere under en gangbro ved nyt OUH, som ikke er sikkerhedsgodkendt. Derfor så kan de ikke komme til service på værkstedet, der ligger på den anden side. Men i løbet af aftenen og natten er det ved hjælp af en særlig lastbil fra Tyskland, så lykkedes at få transporteret et letbanetog, der har været til service, gennem Odense om på den rigtige side af den her gangbro. Så nu kan de altså køre mellem Tarp og IKEA, og der er afgangen hver 30. minut. Letbanen vil forsøge at flytte flere letbanetog over i løbet af de kommende nætter. Der var stor hæder til Odense Teater ved uddelingen af de årlige Reumert-priser i aftes. Sammen med husets teater så vandt Odense Teaterprisen for årets teaterforestilling med deres moderne opsætning af klassikeren Fruen fra Havet. Det oprindelige stykke det er skrevet af Henrik Ibsen, og de to teatre har samarbejdet om opsætningen af teaterforestillingen. Mandagen byder mest på tørt vejr. I perioder kommer der faktisk også lidt sol, især i formiddag. Temperaturerne de er imellem de der 16-19 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring sydvest og drejer til sydøst. I aften og i nat mest skyet, og ude på aftenen, så kan der være enkelte byer i sigte også senere udbredt regn.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.

0: Ida Laubager og Terrier 736, og så var det jo bare en voldsom ting, der skete. Enten hvis man var på Odense Stadion i går, eller sad og så kampen i sit fjernsyn, hørte den i radioen, det her med, at Christian Eriksen jo pludselig falder om. Folk ilede til ham, han fik hurtig hjælp, kom på benene igen, kom på Odense Universitetshospital. Hans kone var der, kampen blev fløjtet af. Men folk var selvfølgelig chokeret, da de forlod stadion i går, og det er jeg da sikker på, at der var mange, der har været efter at have set det fjernsynet også.
1: Ja, også med tanke på, hvad der skete tilbage i 21, da de spillede i Parken mod Finland, og han jo faldt om der første gang, så noget af en forskrækkelse både for hele holdet omkring Eriksen, men selvfølgelig også for alle de fans, der var mødt op på Odense stadion for at se kampen i går, og det er faktisk præcis de her sådan oplevelser, begivenheder, som vi aldrig glemmer, vi taler om her til morgen. Jesper har gjort en klar. Er du klar?
0: Ja.
2: Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme med svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden.
0: Ja, og der sad de fleste af os jo derhjemme og så det her fjernsynet, havde samlet hele familien, og man tænkte, hold da fast, hvad er det nu, der rammer os? Er det en kæmpe epidemi? Hvor lang tid kommer det til at tage? Ja, det var helt vildt dengang.
1: Jeg var til gymnastik. Så jeg er i en hal, hvor vi sådan, er vi nødt til lige at tjekke live-bloggen, eller lige presse med, hvad sker der? Og så sidder vi jo der og skal til at afslutte træningen, og må ligesom snakke om, jamen, så er det jo sidste gang. Altså bare lige 14 dage jo, fordi det var jo det der med, vi lukkede jo bare lige lidt ned, ikke? Men så blev det jo en større omgang, må man jo bare sige. Jeg tror, der er rigtig mange, som du siger, der kan huske, at de sad og så det her møde, eller i hvert fald ved præcis, hvor de var, da de fandt ud af det.
0: Ja, kan du huske, hvordan du havde det, hvor du var, da det her skete, da Mette Frederiksen tonede frem på skærmen? Så fortæl os gerne om det på en e-mail eller en sms. Det kan også være en hvilken som helst anden begivenhed. Mm. Stort som småt. Fortæl os om det på Fyns Snabelag. Der er det kort, der er en sms Fyn Mellemrum. Så sender du beskeden til 12 12.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Sissal og XOXO, og før den var det Burhan G og Medina og Gem dit nummer.
1: Nå, der har jo været noget af et mix mellem de flotte hvide skyer på en blå himmel, og så de meget mørkegrå skyer her i starten af juni. Godmorgen, Simon Brix.
2: Godmorgen.
1: Hvordan starter den her uge så egentlig ud?
2: Jamen, det bliver nærmest også det fine mix, som I lige fik beskrevet der. Hvis vi kigger sådan tværs over Fyn og øerne, så har vi altså også de allervestligste egne, hvor der ligger sådan ret tætte skyer, og så er der også plads til lidt blå himmel og sol, når vi går sådan længere ned mod Langeland eksempelvis, men altså sådan på Nyborgkanten, der kan du sagtens få lov til at spotte lidt blå himmel. Men dagen igennem er altså det her gode mix-max mellem det, så der er også perioder, hvor vi kommer til at få både lidt højtliggende skyer, der kan solen altså sagtens godt fornemmes igennem, men altså også de mere lavtliggende, der godt kan lukke af, så det bliver lidt mere gråt i perioder. Og så er der også lidt regn til os. Jeg forventer ikke meget, når jeg kigger på nedbørsmålingerne for sådan, tilbage til midnat. Så bliver det måske sådan 1-2 mm, vi kan forvente os. Og det er altså ikke alle steder igen. Det er sådan de vestlige egne, der sandsynligvis kommer til at opleve mest af det. Temperaturen dagen igennem ligger sådan lidt mere afdæmpet, nok end 17-18 grader som de højeste. Og når du har byerne i luften, så er vi nok dukket ned til omkring sådan en 14-15 grader cirka.

0: Et af mange hits fra Ace of Base, The Sign. 11 minutter i 8.
1: En morgen, hvor vi jo taler om de her særlige begivenheder og ting, der sker, som vi bare aldrig glemmer. Vi kan præcis huske, hvad vi lavede, da det her det fandt sted.
0: Ja, der er mange oplevelser, som jeg husker, men det, der står skarpest, var, da landet blev lukket ned under corona, som vi jo spillede et klip fra lidt tidligere. Jeg boede på det tidspunkt sammen med min mor, og hun var lungesyg, så vi levede isoleret i 2 år.
1: Hold da op.
0: Det var varer leveret til døren, og Bilka To Go, hvor varerne så blev leveret til bagagerummet. Jeg har lige snakket med Charlotte her, hun fortæller også, at de eneste, der egentlig kom på besøg, det var de sygeplejersker og læger, der skulle til hendes mor.
1: Ja.
0: 2 år.
1: 2 år alligevel, ikke? Det er altså vildt at tænke på. Og vi taler selvfølgelig om det her til morgen, fordi mange fans og også holdet omkring Christian Eriksen i går jo fik sig noget af en forskrækkelse, da han faldt om. Og det sender jo især minder tilbage til 2021. Og derfor er du faktisk i studiet også, Morten Mørk, du er vores morgenreporter. Fordi du var i parken, og det er der sådan dit videoklip. Det er faktisk fra.
2: Ja, og jeg fik jo simpelthen lige en rejse tilbage til den dag i går. Jeg så ikke kampen i går, men fik jo de her beskeder på min telefon om, Christian Eriksen er faldet om på banen. Og det, jeg tænkte, først tænkte jeg bare, det må være løgn. Altså, det må være en ond drøm, den der følelse havde jeg simpelthen. Altså, det var så mærkeligt at få de der sms'er. Og jeg blev virkelig sendt tilbage til den dag der. Og det er jo virkelig sådan en dag for mig, som jeg aldrig kommer til at glemme, at stå der i parken. Og det, vi stod jo i lang tid der, og vidste ikke, hvad der skete. Vi kunne se lægerne, vi kunne se noget, der lignede, der blev givet hjertemassage. Der var jo ingen beskeder om, hvad det var, der skete. Det var meget, meget, meget, meget, meget voldsom oplevelse, og vi var dybt påvirket af det, da vi stod der i parken. Det var alle folk omkring mig også. Der var flere folk på tilskuerpladserne også, der faldt om og besvimede.
1: Nej.
2: Der var en, der besvimede lige ved siden af mig. Han sad på pladserne op bag ved mig. Og der var på grund af corona, var der jo noget afstand imellem os og sådan noget. Så i det hul der ved siden af mig, hvor der ikke sidder nogen, der falder han så pludselig ned, fordi han simpelthen er så påvirket af situationen, han besvimer. Så vi er jo så 2, der løber hen og får liv i ham igen. Det kom heldigvis lige med det samme jo, men det var simpelthen en dag, jeg aldrig vil gemme. Det var helt vildt, og jeg blev virkelig sendt tilbage til det der i går, og jeg fik også sådan en rigtig stærke følelse med de mennesker, der stod på Odense Stadion i går og oplevede noget lignende, fordi jeg ved, hvor voldsomt det er at stå der, og man ved ikke, hvad der sker med det menneske, der ligger derinde.
1: Og modsat i går, så fortsatte kampen jo tilbage i 21, ikke? Der skulle man jo kunne man jo så blive at se kampen blive spillet færdigt, som jo også har været vildt voldsomt for alle.
2: Det var så syret jo, at den der kamp skulle spilles færdigt dengang, og det hørte jeg også lige Peter Møller nu sige, at i går var man jo ikke i tvivl. Selvfølgelig skal den bare blæses af med det samme, og det var man jo. Den beslutning tog man jo i går på baggrund af det, der skete i 2021, fordi der lærte man, det var helt forkert. Men det var også samtidig, og det synes jeg bare også er vigtigt at få med. Det var også bare, og det lyder det også til, at det har været på Odense Stadion i går, en samlende oplevelse på en eller anden måde, ikke? Og jo, de finske fans, som vi stod med i parken der, det var dem, der begyndte at synge til Christian Eriksen, og vi begyndte alle sammen at synge til ham der i parken, og den oplevelse lyder det til, at de også har haft i går, og det er noget, som virkelig hjælper ind igennem oplevelsen, ikke?
0: Ja. Det skulle eftersigende også have været ukrainerne, der ligesom startede på det i går, og så kom hele stadion jo med. Så flot på en trist baggrund, kan man sige. Men heldigvis, alt er godt, som det ser ud lige nu. Hvilken skelsættende begivenhed har indprintet sig i din hukommelse? Stort som småt, en verdensbegivenhed, en af de helt nære. Fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du besked til 1212.
1: Ja, fortæl, hvor du var, og hvad du kan huske fra det. Hvorfor er det så særligt en begivenhed, der har gjort, at du den bare har festet sig i hovedet på dig?
0: Ja, nu lytter du her på 4 morgen til Thomas Helmig. Her er han med Goat Digger.

0: Thomas Helmi og Gold Digger 756.
1: Hvordan står det til med morgentrafikken, Anna Morne?
2: Morgentrafikken forløber ganske normalt. Et hurtigt blik på E20 retning mod København fra 53 Odense V til 50 Odense SØ. Her vil du møde den sædvanlige myldretid og langsommere trafik. Ligeledes ved Odense på Stenløsevej og Assensvej frem mod E20 vil du opleve langsom trafik.
0: Konflikten i Mellemøsten er igen blusset op. Iran og Israel angriber igen hinanden. Det kan radiovisen med Niels Christian Lang fortælle mere om her, når klokken den er 8.

0: Peter Hågaard og hold om mit hoved. Klokken den er 8.
1: Iran og Israel angriber igen hinanden direkte. Angrebene startede allerede i aftes, da Iran affyrede missiler mod Israel, som svar på Israels angreb mod Hizbollah-mål i Libanon. Og her til morgen har luftalarmerne igen lydt i Israel. Det er første gang siden, der i april blev indgået en våbenhvile, at de to lande angriber hinanden. Ifølge vores mellemøstkorrespondent Nanna Musteffensen kommer eskaleringen efter længere tids trusler.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hizbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran.
1: Og fra den iranske revolutionsgarde lød det i går, at angrebet kun er starten på en uge med vedvarende angreb. Det er dog endnu for tidligt at sige, om det her er starten på en længerevarende optrapning, vurderer Nanna Musteffensen.
2: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
1: Og Donald Trump har endnu ikke reageret på morgens angreb. Der blev helt stille på Odense Stadion, da Christian Eriksen igen faldt om under en landskamp i aftes. Heldigvis er meldingen, at Christian Eriksen har det godt efter omstændighederne, men blandt publikum og spillere skabte kollapset nok ubehagelige minder om landskampen i 2021, hvor den nyslåede landskampsrekordindehaver fik hjertestop. Derfor var det også rigtigt, at kampen mod Ukraine blev afblæst. Som følge af uheldet, siger Michael Clausen, der var på stadion med sin søn.
3: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, hvor jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ. Altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke?
1: Ja, Joachim Mæhle var blandt de spillere, der i 2021 var helt tæt på, da Christian Eriksen faldt om i parken. Efterfølgende fik han så indopereret en pacemaker. Og Peter Kvartrup Geisling, det er sundhedskorrespondent. Hvilken rolle spillede pacemakeren i Eriksens hjerte i går, vurderer du?
4: Ja, for 5 år siden, der fik han den der helt særlige pacemaker, der hedder ICD. Den er noget større rent fysisk, og den registrerer hele tiden, hvordan hjertet har det. Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Der er jo meldinger om, at han har det godt, gudskelov, men hvad indebærer det?
4: Ja, det indebærer, at han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
1: Og lægefagligt, hvordan ser det så ud for Christian Eriksen, hvis han skulle have lyst til at fortsætte fodboldkarrieren, vurderer du?
4: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD. Anja Andersen, det samme. Ståle Solbakken, det samme. Jeg tror mere, det er den mentale del. Altså, har han lyst til at udsætte sig selv og publikum for det her igen? Det er kun ham, der kan svare på det.
1: Og sådan lød det her fra Peter Kvartrup Geisling. Den nye regering lover gratis tog og busser til unge under 22. Sådan er det bare allerede i Fredericia, også for dem over 22. Og det er de lokale svært tilfredse med.
5: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole og hjem igen. Og også når jeg skal ind til byen eller skal ud og handle.
6: Det er lækkert. Mega nice at kunne komme rundt i hele Fredericia, uden at skulle tænke på, hvad det koster.
7: Her kan vi bare sætte os ind i en bus i Fredericia. Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
1: Siger her Emil Hørløk, Cecilie Søgaard Christensen og Helle Friis Jensen. Siden bybusserne blev gratis sidste sommer, er 84% flere passagerer steget ombord. Præcis hvornår der kommer gratis bus og tog til alle unge i hele Danmark er endnu uvist. Men ifølge Anne-Line Larsen, der er forperson for Dansk Ungdoms Fællesråd, kan det kun gå for langsomt.
8: Unge vælger ikke selv, hvilken familie de vokser op i, og det er rigtig vigtigt, at det ikke bliver økonomien, der bliver en barriere for, om man kan vælge den uddannelse, som man drømmer om, men også at man bliver afskåret fra at være en del af foreningsfællesskaberne.
1: Ikke helt den sommer, man håber på. I dag står den på overvejet skydevejr med kun lidt sol ind imellem, og i vest også lidt regn ud på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
2: Knap 9 minutter over 8. Barbara Moleko og dum for dig. Godmorgen.
3: Godmorgen. Hvor vi jo efter forskrækkelsen i går på Odense Stadion med Eriksen, der jo faldt om på banen, der er jo taler om sådan skelsættende episoder, begivenheder, som bare har printet sig ind i din hukommelse.
2: Ja, hvor du kan huske, hvor du var og hvad du ligesom følte, da du oplevede det.
3: Christian fra Odense har skrevet ind til os på 12-12'eren. Det er også den 9-11 minde, han har. Han var frivillig i Tanzania og var på arbejde på en skole. I den nordvestlige del af landet, skriver han, og så siger han, jeg fik oplysninger om angrebet i New York på kortbølgeradio. Masser af støj på senderen. Det var ikke til at forstå, og der gik flere uger, før jeg faktisk så billederne.
2: Vildt.
3: Tanker til Eriksen og hans familie.
2: Ja, en skelsættende begivenhed kommer der også nu. Skelsættende for mig var det, da jeg fik besked på, hvilke eksamensfag, der var udvalgt til studentereksamen. Jeg foreså, at 3 år var spildt, fordi det netop var fag, jeg havde sjoflet. Jeg druknede min depression i en pose øl og sank ned på en græsplæne i det nærliggende park. Der sad jeg åndsfraværende og nullede græsset og fandt pludselig en lille dims, da jeg til held. Eller, og dimsen var et nøglevedhæng med påskriften, den der holder ud sejrer. Håret rejste sig på mig. Det føltes som et guddommeligt los bag i. Jeg gik hjem og gav det en ordentlig skalle og opnåede en eksamen, som skaffede mig ind på min drømmeuddannelse. Jeg er folkepensionist nu, men jeg vil aldrig glemme den oplevelse.
3: Tænk at finde nøgleringen lige præcis med påskriften, den der holder ud sejrer, når man har brug for det motto.
4: Det er jo vildt.
3: Tak for jeres beskeder her til morgen.

0: August Højen og kaster mig ud i. Man kan sige, letbanen har jo også kastet sig ud i at køre alligevel efter de problemer, der jo faktisk er i øjeblikket. Så der kører altså lidt letbane i øjeblikket.
1: Ja, det gør der, fordi det lykkedes jo ligesom at få transporteret et letbanetog gennem Odense i nat på en stor lastbil. Så derfor så har der jo faktisk været gang på skinnerne, eller gang i skinnerne her til morgen, Rebecca Hollinger.
2: Ja, jeg er ved Odeonstoppet her i Odense, IKEA Tarup-strækningen, og der begynder altså at komme folk med letbanen nu, men det er jo lidt et kritisk tidspunkt også, fordi det er jo også eksamensperiode, at de her letbaneproblemer er opstået, og en af dem, der har skulle forholde sig til det, det er Ida Heidemann Hansen, som jeg har mødt her på Odeonstoppet.
3: Jeg havde faktisk startet med at aftale med veninden, at jeg skulle gå hen til universitetet, fordi vi ville ikke tage bussen på grund af trafikken, nu hvor det er mandag morgen. Og så fik jeg tilfældigvis set, at letbanen den kører alligevel, og det er jo vildt forvirrende, man så ikke ved, hvad man skal gøre.
2: Og nu kører den så. Hvordan kører den? Altså, hvordan passer det til din dag i dag, at den kører sådan, som den gør?
3: Jamen, jeg skal faktisk til eksamen i dag, så det er jo mega vigtigt, at den kører til tiden. Nu går jeg ud fra, at det passer med tavlen, at den kører hver 30. minut. Hvis den ikke gør det, så er min og jeg lidt på den, for så skal vi jo stadig ikke gå. Og så har vi lidt travlt, fordi at vi skal være der 9 her i dag.
2: Så da du skulle herhen i dag, altså med lidt usikkerhed omkring letbanen og sådan noget, hvor meget ekstra tid har du måtte regne ind i din dag i dag, når du skulle afsted?
3: Ja, nu har vi aftalt, at vi skulle møde her 7:30. Normalt der ville jeg måske have taget letbanen sådan 7:45, 8:20, så det er i hvert fald altså næsten en times ekstra tid, jeg skal have til at komme derhen, end jeg normalt ville bruge, tror jeg.
2: Ja, så hvordan har de sidste par dage her med letbanestop og nu lidt letbane igen påvirket dig? Altså, ja, hvordan har de her dage været?
3: Det er sådan lidt frustrerende, når man ikke ved. Altså, man havde jo indstillet sig på, at driften for letbanen, den ligesom skulle ophøre fra i lørdags. Det er den jo så ikke gjort alligevel. Så nu kan man tage letbanen. Man kan regne med, at den kommer til tiden. Kan man regne med busserne? Man ved ikke, hvor man skal tage bussen fra. Kan den nå derhen på tiden? Altså, sådan, det er frustrerende. Det er også lidt forvirrende, synes jeg.
2: Men det ser altså ud til, at den kører til tiden, kan jeg fortælle dig, så ja. Det må være godt nyt.
3: Ja, det håber jeg i hvert fald på. Altså, ellers så er min veninde og jeg på spanden i forhold til med eksamen, så jeg satser på, at den kommer til tiden i dag.
1: Ja, i hvert fald godt nyt for Ida Hansen her, som du jo havde talt med, Rebecca. Du har jo været der i lidt over en times tid nu ved stoppet der. Har du kunne se sådan en udvikling i folk, der alligevel har tænkt, at letbanen den kører, så nu tager jeg den, for jeg synes, du snakkede om for en times tid siden, og der var der ikke så mange, der steg på.
2: Nej, for ikke ret lang tid siden, der virkede det, som om folk ikke turde tage chancen, men nu virker det, som om, at der er kommet nys rundt omkring om, at man altså godt kan regne med letbanen lidt igen. Så der kommer altså flere og flere med togene, men de er altså ikke lige så fyldte, som de plejer at være. Lidt færre mennesker er der altså stadigvæk.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm a fireball.
4: Det her
5: er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Vi skruer lige tiden tilbage til i går aftes, hvor Christian Eriksen jo altså faldt om på Odense Stadion. Det lød sådan her i Liga på P4.
1: Christian Eriksen ligger på banen og får behandling. Alle spillere har slået ring omkring Christian Eriksen. Desværre billeder senere, som vi jo oplevede VM-slutrunden i 2021 i Danmark. Lige nu Christian Eriksen ligger for behandling inde på banen. Krydser selvfølgelig fingre for den danske stjernespiller.
0: Ja, så lød det i radioen i går aftes.
2: Ja, Mads havde vi jo også med lidt tidligere på morgenen, som jeg også fortalte om den der ro, der fuldstændig kom over Odense Stadion hos de her 12.000 tilskuere, der var inde for at bakke herrelandsholdet op i den her træningskamp mod Ukraine. Og som jo også lige skulle stå og snakke lidt med hinanden bagefter og lige sådan fordøje den her kamp. Og Mads Tyrsted talte altså også med landsholdslægen Morten Bosen efter kampen i går.
3: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
4: Det er få sekunder, altså?
3: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
4: Da du ser situationen, Morten, er du allerede der bevidst om, at det højst sandsynligt er pacemakeren, der har slået ud?
3: Ja, det er faktisk, fordi jeg ser ham faktisk tage sig til brystet, og jeg mener, han råber af eller et eller andet. Jeg har ikke set det.
4: Han tager sig til brystet?
3: Ja, og det så jeg, og så tænkte jeg, at det var den. Og jeg har sådan en speciel magnet med, som jeg kan bruge, men han var jo hurtigt til sig selv.
4: Men er det så et tegn på, at pacemakeren sådan set gør sit arbejde og gør det, den skal? Altså, at den reagerer, når der sker noget med hans hjerterytme?
3: Det tænker jeg. Jeg er ikke kardiolog, og jeg ved, at han er på Odense nu og bliver monitoreret, og de analyserer den, og alle de data, dem får vi måske at vide senere. Han i hvert fald har det godt i øvrigt.

0: Sienna Spyro og Material Lover, et nummer fra den nye Devil Wears Prada-film, Devil Wears Prada 2. Mm-hmm. Jeg har faktisk været at se filmen. Jeg kan ikke lige erindre, at det her musik er med. Måske var det lige på det tidspunkt, jeg lige var væk et øjeblik. Lige.
1: Ja, ja. Blev du vækket?
0: Ja, jeg blev lige vækket.
1: Du fik...
0: fik lige en albue i siden.
1: Sådan. Jamen altså, 3 minutter her lige. Ingen grund til at give Anemone en albue i siden, for hun har styr på trafikken her til morgen.
2: Lad os kigge på det. På E20 retning mod København vil du mellem 53 Odense V og 50 Odense SY fortsat møde langsom trafik og lidt længere rejsetid. Og så skal vi til et hurtigt kig på skinnerne. Fra i morgen til og med den 26. juni er alle regionaltog mellem Odense og Fredericia erstattet af togbusser. Det skyldes sporarbejde på strækningen.

0: Backstreet Boys og Shape of My Heart. Så er nyheder til dig. Klokken er nemlig 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt oven på sit hjertestop under landskampen mod Ukraine i Odense i aftes. Han kunne selv gå ud i ambulancen og blev indlagt på OUH, og her der skal lægerne så tjekke hans indopererede pacemaker, fortæller DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
3: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
2: Christian Eriksen fik den særlige pacemaker opereret ind efter sit hjertestop under EM 21. Ifølge landsholdets egen læge, så ser det umiddelbart ud til, at den slog til, som den skulle, da det skete igen i aftes. Flere af de andre landsholdsspillere var meget påvirket af gårsdagens hændelse, og alle spillerne får tilbudt hjælp fra en krisepsykolog, fortæller DBU's fodbolddirektør Peter Møller.
4: Det er en lidt atypisk situation i forhold til sidst, for der var vi samlet, og vi havde en slutrunde, vi skulle eksekvere. Nu er de ferie, men vi har sørget for, at alle ikke tager alene hjem, er sammen med enten deres far, mor eller familie, eller rejser hjem sammen som gruppe. Og jeg ved også, at Brian kommer til at ringe rundt til hver enkelt spiller og spørge om, hvordan de har det, om de har brug for noget.
2: Landskampen mod Ukraine i aftes blev fløjtet af, efter Eriksen blev kørt på hospitalet. Odense Letbane kører igen her til morgen. Driften har jo ellers været helt indstillet det meste af weekenden, fordi togen ikke må passere under den her gangbro ved Nyt OUH, som ikke er sikkerhedsgodkendt. Derfor så kan de ikke komme til service på værkstedet, der så ligger på den anden side. Men i løbet af aftenen og natten, der er det ved hjælp af en særlig lastbil fra Tyskland lykkedes at få transporteret et letbanetog, der har været til service gennem Odense om på den rigtige side af gangbroen. Så nu kan de køre igen mellem Tarp og IKEA, der er afgang hvert 30. minut, og letbanen vil forsøge at flytte flere letbanetog over i løbet af de kommende nætter. Årets Røgmert for bedste teaterforestilling gik i aftes til Odense Teater. Prisen blev vundet sammen med Husets Teater for deres fælles opsætning af klassikeren Fruen fra Havet. Prisen den anses som den mest prestigefyldte pris i dansk scenekunst. Derfor så er Jakob Schjødt naturligvis en glad teaterdirektør i dag.
5: Det er ikke tit, at vi bliver nomineret i kategorien for årets teaterforestilling, og når man så gør det, så vil man jo enormt gerne vinde, og derfor så var det bare sådan et rus, berusende følelse, da de sagde, at det var os, der havde vundet.
2: Ja, derfor så håber direktøren her, at det kan få alle teaterinteresserede til at tænke sådan her i fremtiden.
5: Så må jeg jo nok hellere sørge for at få set nogle flere forestillinger på Odense Teater. Det drømmer vi jo om, at man kan bruge det til på den måde. Og ellers er det bare et kæmpe skulderklap til hele Odense Teater.
2: Mandagens vejr byder på mest tørvejr. I perioder kommer der lidt sol, især i formiddagstimerne, og temperaturerne er lidt lavere end normalt. De der 16-19 grader kommer vi op på, og så får vi svag til jævn vind omkring sydvest og drejer til sydøst.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.

0: Enrique Iglesias og Bailando 837.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Yes. Tre historier, tre overskrifter fra DR.dk, hvor jeg lige har lavet lidt om på dem. Et, for at se, om du kan hoppe i fælden og gætte forkert. To, for at I får lyst til at læse artiklen inde på DR.dk. Er du klar?
3: Yes.
0: Godt, den første kommer her. Sælg nu.
3: Det tror jeg handler om bitcoin. Fordi der er virkelig en kurs, der ikke har det godt i øjeblikket.
0: Det er nemlig rigtigt. Prisen på en bitcoin er faldet med 73.000 kroner. Så jeg vil sige, dem, der har bitcoin, de skal nok sælge nu for at få mindsket tabet.
3: Ja.
0: Ja, det går godt nok hurtigt. Jeg lover ikke noget.
3: Nå, det er overskriften. Jeg lover ikke noget.
0: Jeg lover ikke noget.
3: Og hvem vil så ikke ud og love noget?
0: Nej. Skal man jo generelt passe på med at love alt for meget.
3: Ja, det er selvfølgelig rigkigt. Hvem kunne være det? Jeg lover ikke noget.
0: Hvem kunne være det, der har sagt det? Det er jo... Ja.
3: Ej, den er nok nødt til at melde pas på.
0: Den er nok nødt til at melde pas på.
3: Ja.
0: Men det er Banedanmarks vicetrafikdirektør, Nicolaj Schmidt-Sisgaard, derude og sige, jeg kan altså ikke love, at der i fremtiden sker linjeproblemer. De har jo lige haft nogle problemer med tog og en køreledning. Han kan simpelthen ikke love, at det ikke sker igen. Nå, vi tager den sidste her.
3: Ja.
0: Ding dong, stop så.
3: Det handler om en ihærdig kirkeklokke i Nordjylland. Gør det ikke det? En kirkeklokke, der sætter sig fast i nat, og jo simpelthen ringer fra klokken 1 til klokken 3, og så er der en nabo, som begynder at ringe til politiet og siger, I er simpelthen nødt til at få det her stoppet, og det viser sig, at medarbejderen, der ligesom, eller graveren, der ligesom skal få det til at stoppe, bor et par kilometer væk fra kirken, og
0: kan ikke høre
3: det, og kan heller ikke høre sin arbejdstelefon. Så der er ikke så meget der lige at hjælpe hende i første omgang.
0: Ja, men de får stoppet klokken, ikke ved at trykke på den kontakt, der normalt findes. De bliver simpelthen nødt til at tage strømmen. Der er noget galt med anlægget, så som graveren siger på DR.dk, vi bliver nok nødt til lige at ringe til producenten. De skal lige komme og kigge på, hvad der var galt. Så ding dong, stop så. Jamen, 2 ud af 3.
3: Ja.
0: Godt.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm. Et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Det var Cher her i P4 morgen, og believe klokken er knap 8.47 i lørdags. Indstillet lidt bag Jons jo driften, og i dag skulle så være første hverdagsmorgen med erstatningsbusser på hele ruten, men der er altså godt nyt til dem, der bruger letbanen her til morgen, for det er lykkedes at få den i gang igen med afgang hver 30. minut mellem Tarp og IKEA.
1: Ja, og derfor kan vi også sige godmorgen til dig, Dan Ravn.
2: Godmorgen.
1: Du er direktør for Odense Letbane. I har flyttet et togsæt gennem Odense i løbet af natten på sådan en særlig lastbil fra Tyskland, Dan. Hvorfor har det ikke været muligt at lave den her løsning lidt tidligere, sådan så I ikke havde behøvet erstatningsbusser og passagerer, der var nervøse for, om de kunne nå frem til eksamener og job osv.?
2: Jamen, vi har første omgang arbejdet hen mod at kunne trække et tog igennem området ved Nyt OH, men så har vi et møde med Trafikstyrelsen for cirka en uge siden, hvor det bliver klart for, at den proces den er lige så lang, som det tager for os at komme i fuld drift igen. Og derfra arbejder vi så aktivt med den her løsning, altså med en sætvogn. Men det her det er også en specialkøretøj, som ikke findes i Danmark, og derfor tager det jo så lidt tid at få fundet den, og også få den transporteret til Danmark.
1: Mm. Hvad betyder det for de kommende dage? Altså, hvor mange tog kan I egentlig få flyttet på den her måde?
2: Jamen altså, vi håber, at vi kan få nogle flere tog flyttet op her i løbet af de kommende nætter. Det kræver så godt nok, at vi stopper driften lidt tidligere hen på aftentiden. Det kommer vi til at melde ud her i løbet af dagen. Men forventningen er, at vi kan flytte måske et til to tog i løbet af natten, og dermed komme op på 20 minutters drift igen, måske fra i morgen og måske allerede mere.
1: Er det sådan tilfredsstillende at kunne sige det fra i morgen? Der kan det måske allerede være hver 20. Fordi jeg tænker, at folk er jo vant til et noget andet interval.
2: Ja, det er helt klart. Men altså, vi har også oplevet, at det gør en stor forskel, at vi holder driften i gang. Altså, og vi kan se, at bare med 20 eller 30 minutters drift, der står folk tålmodigt på perronen og venter på den næste afgang, og vi har fyldt et tog. Så derfor det er rigtig vigtigt at kunne holde driften i gang.
1: Hvad er så status i forhold til Trafikstyrelsen og den godkendelse, der jo skal på plads? Altså, hvor lang tid vurderer du ligesom, der kan gå, før I er tilbage i normal drift?
2: Jamen altså, der er blevet arbejdet intensivt hen over hele weekenden. Vi har løbende holdt møder, både Nyt OH og deres assessor er i fuld gang med at udarbejde dokumentationen, og vi får igen status her til morgen. Så vi håber, hvis alt går vel her, at vi er i fuld drift i løbet af ugen, men der er stadigvæk, kan man sige, en masse eksterne faktorer, som vi er afhængige af.
0: Dan Ravn, nu har I så fået det her specialkøretøj herop fra Tyskland, der ligesom kan løse problemet ved at flytte togene om natten. Så skal I vel bare have sådan et køretøj stående her i Odense?
2: Jeg håber jo aldrig, at det her det bliver nødvendigt igen, men jeg vil også sige, uanset hvad, så når vi er på den anden side af det her, så evaluerer vi selvfølgelig grundigt, og også får dermed at finde ud af, hvad vores fremtidige behov er.
0: Ja, om der er lidt på opsparingskontoen til at købe sådan et køretøj. Hvad koster sådan en, tror du?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at det er dyrt både at leje, men selvfølgelig også at købe. Og derfor er det her jo heller ikke noget, som vi bare gør uden videre. Men det med at kunne holde driften i gang, det er simpelthen så vigtigt for os. Så derfor er jeg rigtig glad for, at det lykkedes her i nat.
1: Så lød det altså fra Dan Ravn, direktør for Odense Letbane. Tak for at være med her til morgen.
2: Selv tak.

0: Det var Mumle og 4 uger. Klokken den er 8.53.
1: Der bliver jo løbende gennem året lavet forskellige optællinger af sådan, vores forbrug. Og noget af det, der er kommet frem i dag, det er, at man kan se i en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, at en dansker i gennemsnit brugte 161 kilo plastik tilbage i 24.
0: 161 kilo, det lyder fuldstændig vanvittigt.
1: Ja, det
0: er 2 gange mig, og så lige plus lidt mere. Og jeg tænker jo lidt på, når jeg kører affaldsspanden ud sådan en gang imellem, at den med madrester og sådan noget, den kan godt være lidt tung at køre ud, og så den med plastik, den er jo ultra let, fordi plastik fejrer. Det vejer ingenting, og så tænker jeg, at vi brugte 161 kilo plastik per person i 2024.
1: Ja, det man lige skal huske at have med den her optælling her, det er, at det både er forbruget hjemme hos dig, Jesper, hjemme hos alle, også private i husholdningen, men det er altså også virksomheder, som bruger alt muligt plastik til emballage og møbler og sådan noget. Så det er sådan i det hele taget, fordi ellers ville 161 jo også lyde helt vildt.
0: Ja. Klokken er 8.54, Anne-Mone, en opdatering på trafikken derude. Hvordan ser det ud?
2: Godt nyt fra E20 retning mod København. Den langsomme trafik mellem 53 Odense V og 50 Odense SØ er afviklet. Trafikken forløber som normalt, og der er igen god plads på vejene. Og så vil jeg bare lige gentage, at Odense Letbane har genoptaget kørslen mellem Tarup og IKEA. Hvis du skal rejse mellem Tarup og Jelse, så kører der fortsat erstatningsbusser på strækningen.

0: første single udgivet med Rick Astley, også det største hit, Never Gonna Give You Up.
1: Iran og Israel, de angriber hinanden igen for første gang siden våbenhvilen i april, men det er for tidligt at sige, om der er tale om, at krigen nu eskalerer igen. Du kan høre mere om det i Radioavisen her kl. 9.

0: Jonathan og alle mine tanker, så er der radiovis. Klokken den er 9.
1: I Israel vågnede mange op til lyden af luftalarmer og missiler, der blev skudt ned her til morgen. Her til morgen har Israel og Iran nemlig igen angrebet hinanden. Det sker efter en længere periode med trusler og advarsler, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Hanna Mus Steffensen.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage. Ind i Iran.
1: Ifølge Nana Mus Steffensen er det dog for tidligt at sige, om der er tale om enkeltstående angreb, eller om vi ser ind i en længerevarende optrapning.
2: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
1: Fortalte altså her Nana Mus Steffensen. Det er første gang siden våbenhvilen, der blev indgået i april, at de to lande angriber hinanden. Christian Eriksen faldt igen i går om på banen under en landskamp. Men i modsætning til, da han faldt om under EM-slutrunden i 2021 med et hjertestop og senere fik indopereret en pacemaker, kunne han selv forlade banen i går under landskampen i Odense mod Ukraine. Ifølge landsholdslæge Morten Bosen var han kun kortvarigt bevidstløs, og han har det efter omstændighederne godt.
3: Jeg løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt. Tiden er jo relativt, men er ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
1: Ifølge DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, så tyder meget på, at Christian Eriksens pacemaker lige præcis gjorde, hvad den skulle.
4: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, og når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Og nu venter der så en række undersøgelser af Christian Eriksens hjerte, vurderer Peter Kvartrup Geisling.
4: Han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
1: Unge under 22 skal i fremtiden kunne hoppe gratis på bus og tog i hele Danmark. Sådan lyder planerne i regeringsgrundlaget, og det vil den nye regering bruge 2 milliarder på. Hvis regeringen vil vide, hvordan det vil blive modtaget i praksis, kan den skæve til Fredericia. Her har bybusserne nemlig været gratis for alle siden sidste sommer. Så hop med ombord.
5: Der skal ikke købes billet i app eller findes et pendlerkort. Der skal heller ikke samles mønter til en billet.
6: Det betyder jo, at jeg har flere penge.
5: Dina Lund er blandt dem, der er med til at få passagertallet til at stige. Hun brugte nemlig ikke bussen, da det kostede.
6: Jeg synes simpelthen, det var for dyrt. Altså, det kunne min økonomi slet ikke lige håndtere, hvis jeg skulle frem og tilbage på arbejde osv.
5: Hun har selv planer om at læse i Aarhus. Og skulle udgiften til toget ende med at ligge på et rundt nul, så er hun glad.
6: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
5: Og på spørgsmålet om unge ikke er lige så ansvarlige for egen transport som ældre, så er det et nej.
6: Fordi at vi ikke får lige så meget som de andre, altså i løn og sådan noget, og måske har vi ikke særlig meget erfaring, så det kan være lidt svært at få et job ved siden af.
1: Fredericia Kommune bruger 9 millioner om året på de gratis busser, og regeringen vil altså bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så er pengene godt givet ud. De udligner nemlig uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
7: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
1: Det var Anna Elmer Kruse, der havde set på den historie. Mest skyde med lidt sol i vest, der vinder skyerne, og så ender det også med lidt regn i eftermiddag. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Når det gælder retningen på radioavisen, så bliver den her til morgen peget ud af Frederik Sundby.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
1: Ej, det bliver spændende, hvor højt Andreas Odbjergs nummer kommer til at ligge på den her top 100 over danske sange, som vi har gang i øjeblikket. Godmorgen.
2: Godmorgen. Ja, det er jo på fredag, vi får hele top 100 afsløret, eller resten af den, men det er jo fra i dag, at de begynder at blive offentliggjort. Vi har jo top 100-programmet, der ligger her fra 11:45 til 14. Og der får vi altså afsløret Jesper placering 100 ned til 81.
1: Ja.
2: Det bliver lidt spændende at se de første 20 pladser der. Mm. Der er det, jeg så lige i går, at på det her lyd inde på vores sociale medier, der er der nogle af vores værter, fordi det er jo en ting, vi gør på tværs af P2, P3, P4, P5, P6, P8, som lige har fået lov til at smule det til nogle af de her sange fra listen.
1: Ja.
2: Og så tænkte jeg bare, hvis du nu fik lige et eksempel eller to fra det, de siger om den.
1: Ja.
2: Så skal du se, om du kan gætte, hvad det er for et band.
1: Ja.
2: Er du med på det?
1: Ja,
2: vi prøver. Eller kunstner, eller hvad det nu er.
1: Ja, I kan også gætte med derhjemme.
2: Mm. Det er for eksempel sådan her, de siger.
3: Sygeste omkvæd.
4: Er det ikke også sådan en målgruppe knuser?
5: Der var alt for små scener til dem på sommerfestivalerne og sådan noget.
6: De danske darlings har skåret ekstremt hurtigt, ikke?
7: Det er vel ikke siden The Minds of 99 nogen, der har brugt min mund på den måde, som de har gjort.
1: Og pokkers, jeg skulle lige til at sige Minds of 99.
2: Jamen, jeg tænker, hvis det er efter Minds of 99, ikke?
1: Og så er det jo Alpaca.
2: Det tænker jeg nemlig også lige med det samme, da han sagde det. Der var ikke plads til dem på festivaler.
1: Ja, ja.
2: Det er gået mega hurtigt, og de er blevet darlings. Det kan da kun være Alpaca, kan det ikke det?
1: Jo, 100%. 100% Alpaca.
2: Men jeg kan ikke sige, om det er rigtigt. Jeg vil gerne give dig point, men det kan jeg ikke. Men lad os bare lige prøve at tage et eksempel mere.
4: Ja, sådan jo nationalskat.
6: Han er Danmarks historie.
4: Selvfølgelig skal han være repræsenteret på top 100. Måske vil han have at komme på sådan en liste.
5: Det kan godt være, at han vil krukke med at sige, jeg har tiden til, det er passende. Men altså, det, han vil elske det.
1: Ja, og der kan jeg med 100% sikkerhed sige, at det er Kim Larsen.
2: Det tror jeg 100% at det er. Man kan jo gå ind for eksempel på DR Lyds Facebook-side og lige se Nana Nørgaard fra P4 og alle de andre værter fra P2, P3, P5, P6, P8. Lytte til nogle af de her sange her, og så lige tale lidt om dem. Måske kan du selv gætte med på, hvad det er for nogle sange, der bliver afsløret i ugens løb.
1: Ja, så er det jo på fredag, at vi har den her radio-event. Foregår selvfølgelig i radioen, men selvfølgelig også ved DR's koncerthus, hvor vi lige skal høre de 20 sidste frem til nummer 1.

0: Kate Musgraves og Dry Spell, 14 minutter over 9 her i P4 Morgen.
1: Må vi komme på besøg i din have? Ja, sådan har dagplejerne i Odense spurgt de ældre borgere i kommunen. Håbet det er nemlig at skabe nogle møder mellem de yngste og ældste i kommunen med de her bedste haver.
0: Ja, og vi har vores reporter Rebecca Hollænder. Hun er taget med det, der hedder Dagplejen Vest på bedste havebesøg. Og der lader der til at være meget godt gang i den der, hvor du er, Rebecca.
2: Fire børn er i hvert fald blevet sluppet løs i en af de her bedste haver. Som det første, da børnene kom her, der blev altså plantet små blomster i et af havens bed. Og så er der altså gang i sådan nogle små farvede vandkander, som børnene har taget med her. Og de er altså ved at vande de nyplantede blomster, altså også nogle af havens andre blomster. Der bliver vandet så ivrigt, at der faktisk også er begyndt at danse vandpytter her omkring bedet, som der altså også bliver hoppet energisk i. Og dem står vi altså ikke i lige nu, men du er også med i dag, Svend Besserdein. Du er leder af Dagplejen Odense Vest og initiativtager til bedste haver. Hvordan oplever du, at initiativet er blevet modtaget af de ældre i Odense Kommune?
3: Vi har fået rigtig meget positiv respons fra flere, når vi lægger det op på de sociale medier. Men det er det her med lige at sørge for at finde en dagplejer, der bor i nærheden af en ældre, som godt kunne tænke sig at besøge med fra dagplejerne og de fire børn.
2: Målet er jo at skabe flere møder mellem ældre og yngre generationer. Hvorfor er det er så vigtigt?
3: Jeg tænker, at forudsætningen for at trives og udvikles som menneske, det er muligheden for at indgå i nærværende fællesskaber. Og i det her fællesskab, der kan jeg jo høre på Inger-Lise, hvor meget Inger-Lise betyder for de fire børn. Så det der med, at hun har fået en plads i deres hjerte og omvendt, tænker jeg, er rigtig givende for os alle sammen.
2: Og så bevæger mig lidt tættere på det her bed og i nogle af de her vandpytter, og der står du, Anne Christensen, du er dagplejer i Odense Vest. Du er faktisk lige i gang med at hjælpe med at vande en plante her, men du kan måske også godt lige svare på, hvad er det, børnene får ud af at komme i de her bedste haver?
4: Glæde og nærvær med ældre mennesker, som ikke alle børn har. Så det er det, de får rigtig meget glæde af.
2: Og der bliver altså også begejstring, når I siger, at I skal ud de her bedstehaver hjemme i dagplejen. Hvad er det? Hvordan reagerer børnene, når de får at vide, at de skal afsted?
4: Altså, når vi starter med at snakke om, at nu skal vi i bedstehaven, så løber de ud og finder deres vandkander. Og så skal vi have dem, før vi skal have tøj på, for det er vigtigt, at vi husker vores vandkander. Og det er det store mål, det er at vande.
2: Ja, vandkanderne er altså fuld gang i nu. Nu begynder der at blive kø herovre ved vandhanen, hvor der bliver hældt op. Så det kan være, at vi lige skal give en hånd med herover, men vi kommer tilbage ud i haven lidt senere igen.
4: Ja.
1: Det lyder helt fantastisk. Jeg vil også sige, at det er godt, at der også kommer lidt regn senere i dag, fordi der kommer godt regn i Bedstehaven her, hvor børnene er her til morgen i hvert fald.
0: Og vi er som sagt tilbage i haven om cirka en halv times tid. Vi skal lige høre, hvad havens ejer, Inge-Lise, hvis hun der har tid, fordi der er jo travlt med sådan en masse små vandere, synes om at få besøg af de her børn.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 2.
1: Sproget vokser med mini-chang.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Mini-chang. Mest for det mindste.

0: Tandy Swims og Lose Control. Et af punkterne i det nye regeringsgrundlag er jo, at der skal være fri tandpleje til alle. I 2035 skal det ifølge regeringen være indfaset til alle danskere. Det mener mig om, jeg skal øve til tandlæge på torsdag.
1: Ja, der må du lige selv punge ud, men om 10 år, Jesper, så skulle det faktisk være gratis for dig. Der er bare det, at Tandlægeforeningen nu smider en bombe under regeringen og Enhedslistens planer, fordi de er ude at sige, prøv at høre, der er langt fra tandlæger nok til de her ambitioner om fri tandlæge overhovedet kan indfries. Det er næstformand i Tandlægeforeningen, Annie Marlene Rønmand, der siger det, og siger også, at der kommer langt fra til at være tandlæger nok. Det gælder også tandplejer og klinikassistenter, så de kan ikke rigtig få det her til at gå op. Det er en af de nye punkter her i regeringsgrundlaget, altså om fri tandlæge til alle om 10 år. Det er en historie, som du kan læse meget mere om inde på dr.dk.

0: George Michael og Faith. Henrik, en opdatering på trafikken.
1: Det skal du få, og jeg har kun en enkelt melding, og hvis du skal med toget til Hamburg og Prag, så kan du nå en ekstra kop kaffe. Det skulle være kørt foran til kl. 9.36, men aktuelt der er det 40 minutter forsinket.

0: Rune Rask og Niklas med Gitter det. Klokken den er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I Odense fik letbanens passagerer sig lidt af en overraskelse her til morgen, for der var jo egentlig lagt op til, at den første hverdagsmorgen skulle være uden letbanetog her, men det er alligevel lykkedes at få to togsæt ud at køre, så der er afgange mellem Tarp og IKEA hver 30. minut. Ida Heidemann Hansen, hun synes, det hele er lidt svært at overskue, og har her til morgen afsat en time ekstra til transport fra Odense Centrum til universitetet.
3: Altså, man havde jo indstillet sig på, at driften for letbanen, den ligesom skulle ophøre fra i lørdags. Det er den jo så ikke gjort alligevel, så nu kan man tage letbanen. Man kan regne med, at den kommer til tiden. Kan man regne med busserne? Man ved ikke, hvor man skal tage bussen fra. Kan den nå derhen på tiden? Altså, sådan, det er frustrerende, det er også lidt forvirrende.
2: Driften har ellers været helt indstillet det meste af weekenden, fordi togene jo ikke må passere under gangbroen ved Nyt OH, som ikke er sikkerhedsgodkendt. Derfor så kan de ikke komme til service på værkstedet, der ligger på den anden side. Men i løbet af aftenen og natten, så er der ved hjælp af en særlig lastbil fra Tyskland lykkedes at få transporteret et letbanetog, der har været til service, gennem Odense om på den rigtige side af gangbroen. Samtidig er der et af de tre togsæt, der hidtil har kørt på strækningen, som stadig kan køre nogle kilometer, før det skal til service. Og letbanens direktør Dan Ravn er meget glad for, at det lykkes.
4: Det gør en stor forskel, at vi holder driften i gang. Altså, og vi kan se, at bare med 20 eller 30 minutters drift, der står folk tålmodigt på perronen og venter på den næste afgang, og vi har fyldt et tog, så derfor er det rigtig vigtigt at kunne holde driften i gang.
2: Letbanen vil forsøge at flytte flere letbanetog over i løbet af de kommende nætter. Også statsminister Mette Frederiksen har nu reageret på Christian Eriksens kollaps under landskampen mellem Danmark og Ukraine i Odense i aftes. På Instagram der sender hun sine varmeste tanker til Eriksen og alle omkring ham. Hun skriver, at hændelsen var en stor forskrækkelse, men at det også var en stor lettelse at høre, at han efter omstændighederne har det godt igen. Flere af de andre landsholdsspillere var meget påvirket af gårsdagens hændelse og har fået tilbudt hjælp fra en krisepsykolog. Christian Eriksen han er indlagt på hospitalet, hvor lægerne skal tjekke, om hans indopererede pacemaker, så fungerede som den skulle. Aas Reumert for bedste teaterforestilling gik i aftes til Odense Teater for deres opsætning af Fruen fra Havet sammen med Husets Teater. Prisen her den anses som den mest prestigefyldte pris i dansk scenekunst, og derfor ja, så var glæden også stor hos teaterdirektør Jakob Schütt i aftes.
5: Det er ikke tit, at vi bliver nomineret i kategorien for årets teaterforestilling, og når man så gør det, så vil man jo enormt gerne vinde, og derfor så var det bare sådan et rus, berusende følelse, da de sagde, at det var os, der havde vundet.
2: Et kig på vejrudsigten fortæller, at det bliver mest tørt i dag. I perioder kommer der lidt sol, det især i formiddagstimerne. Temperaturerne de ligger omkring de der 16-19 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring sydvest, der drejer til sydøst.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.

0: Scarlett Pleasure og Hit 936. Nu skal vi ud i haven igen.
1: Ja, fordi den her mandag formiddag, der har Inge-Lise Hammer jo fået besøg i sin have af dagplejen Vest til den ordning, de jo kalder bedstehaver. Og det har stået på et års tid, hvor målet er at skabe nogle gode møder mellem de yngste og de ældste i kommunen. Og Rebecca, du talte jo med lederen af dagplejen for Odense Vest lidt tidligere, men hvordan går det her havebesøg? Jeg er meget spændt på, om de her vandkanter simpelthen har oversvømmet det.
2: Det hele er heldigvis ikke blevet oversvømmet nu. Vi havde lige en kort periode, hvor vi frygtede det, men de er blevet lagt til siden nu. Og nu er det altså en kasse fuld med legetøj her i midten af haven, som der bliver kigget i. Der er både snoretoppe, og der er dukker, og der er Lego, og der er en lille xylofon, som vi vil lære at spille på herude. Så der er altså stadigvæk godt gang i den. Og den her kasse med legetøj, den har vores vært Inge-Lise Hammer altså anskaffet sig netop til dagplejen. Og Inge-Lise, hun er lige på vej videre her, men det kan være, at jeg lige kan fange hende. Inge-Lise, hvorfor var det, du meldte dig til det her haveprojekt?
3: Det er fordi, at jeg synes, det er en knaldgod idé. Altså, at ældre og yngre, de lærer hinanden at kende. Eller små børn hedder det jo.
2: Målet er jo netop at skabe det her møde mellem den yngre generation og den ældre generation. Ja. Hvad er det, du får ud af at få besøg her i din have?
3: Jamen altså, jeg synes, det er så livsgivende. Det er jo fremtiden, at vi har løbende her. Og jeg elsker små børn, så jeg synes, det er et knaldgodt projekt.
2: De går tæt på dine flotte blomster her i haven. Er du nervøs for, at der er nogle blomster, der kommer til skade?
3: Overhovedet ikke. De er ikke så fine, mine blomster, så det må de meget gerne.
2: Hvad er det for en samvær, det skaber, når I sådan er i haven sammen og planter blomster og vander og altså, så videre?
3: Hyggen.
2: Og hvis nu man sidder derude og lytter med og tænker, det lyder da egentlig meget dejligt. Ja. Hvorfor synes du så, man skal melde sig til sådan et projekt her?
3: Jeg synes, at man skal gøre det. For det første så er det et dejligt projekt. Og for det andet så er det jo dejligt, at de unge mennesker, de lærer de ældre at kende. Altså jeg blev jo selv genkendt af en lille fyr, som jeg mødte til Sankt Hans, hvor han kunne kende mig igen. Og det der er jo en glæde ved.
2: Ja, og glæde, det er altså også at finde hos børnene her. Nu der er gang i noget musik herovre ved kassen, og der bliver spillet xylofon og bygget Lego, og der er altså godt gang i den herude. Men vandkanderne, de er blevet lagt lidt til side, og blomsterne, de er blevet vandet rigeligt her.
4: Det er godt, og så kan godt, at Inge-Lise på ingen måde sart, kan vi høre, med sin have. Den kan bare få noget vand, det skal den bare have lov til, at de der gode piger drenge fra dagplejen uden til Vest.
5: Det er rigtig din løve, når de siger, wow.

0: Den nyeste single her fra Olivia Rodrigo. Klokken den er 9.43.
1: Og så har der selvfølgelig været masser af fokus på herrelandsholdet, og ikke mindst Christian Eriksen, der jo kollapsede i går, da de mødte Ukraine i en venskabskamp på Odense Stadion. Og jo i aftes fik vi jo at vide, at han efter omstændighederne havde det godt, men nu er der altså kommet nyt på herrelandsholdets Facebook-side her til morgen. Det er kun lige 8 minutter siden.
0: Ja, det er godt nyt. Landsholdslægen Morten Bosen udtaler følgende: jeg har talt med Christian Eriksen her til morgen, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem. Vi tager godt hånd om spillerne og stab og er i løbende kontakt med dem, lyder det altså fra landsholdslægen Morten Bosen.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Holly Humberstone og Cruel World. Vi nærmer os jo VM. Det blev Danmark, så problemet er, hvem skal man egentlig holde med? Det er så ikke et problem mere, fordi du kan faktisk deltage i sin VM-test på DR.dk, og så kan du finde ud af, hvem du skal holde med.
1: Nå.
0: Ja, er du klar lige på at løbe et par af dem igennem?
1: Ja, okay.
0: Hvad er din rolle i sofaen under en VM-kamp? 1. Jeg sørger for snacks og god stemning. 2. Jeg går all in, selvom jeg ikke ved, hvem der spiller. Eller C. Jeg får alle til at tro på det hold, der burde være røget ud for længst.
1: A.
0: A. Altså, du er typen, der sørger for
1: snacks. Jeg er snackminister.
0: Du er snackminister.
1: Ja.
0: Hvis du var et landshold, hvilken type hold vil du så være? Typisk et hold med stolte traditioner. Eller typen, der bliver ved med at kæmpe, også når alle de andre har dømt dem ud. Eller typen, der holder hovedet koldt og får planen til at virke.
1: Jeg har lyst til at sige 2. Jeg håber, jeg kunne være sådan.
0: Ja, godt. Jamen, det er da meget fint. Hvad får dig til at holde med nogen? God stemning, flag og følelser. Af etteren. Alt, der føles stort, historisk og lidt som noget, man burde rejse sig op til. Eller se, at de overrasker for VM går ikke altid som planlagt for favoritterne.
1: Af træerne.
0: Træerne. Ja, vi nærmer os. Hvilken VM-overskrift klikker du først på? De er med for første gang, og nu drømmer et helt land. Det var etteren. Eller finalisterne er tilbage, og de ligner nogen, der ikke er færdige endnu. Eller sådan kan den perfekte kampplan sende favoritterne hjem.
1: 3.
0: Ja. Hvad håber du mest på ved VM? At det bliver en folkefest? Etteren. At et land, vi ikke kender, pludselig får verden til at kigge? Eller at en helt almindelig kamp bliver så mærkelig, at alle taler om det dagen efter?
1: Det tror jeg også er 3'eren.
0: 3'eren?
1: Ja.
0: Ja. Det er, vi tager den sidste her. Hvordan vælger du dit nye VM-hold? Jeg vælger det land, der føles som begyndelsen på en historie. Eller jeg vælger dem, der virker som om, de faktisk har en plan og en stærk taktik. Eller jeg vælger dem, hvor bare ét mål kan føles som et lille mirakel.
1: Hul se etteren igen.
0: Jeg vælger det land, der føles som begyndelsen på en historie, ingen har fortalt endnu.
1: Ja, den tror jeg, jeg går med.
0: Ja. Godt. Jamen, du holder med det uforudsigelige. Så du skal enten holde med Mexico, Schweiz, Haiti eller... Ja, Mexico, Schweiz eller Haiti. Så
1: okay.
0: Ved du det.
1: Jamen, det er da meget godt at vide.
0: Ja.
1: Gå ind og tag den test, og finde ud af, hvem du skal holde med, hvis du ligesom jeg heller ikke vidste, hvem du egentlig holder med til VM, der starter lige straks. Og lad os så lige høre fra dig, Henrik, i trafikken.
2: P4 Trafik kan lige med en enkelt melding til dig, der kører på E20 den fynske motorvej fra Storebælt i retning mod Odense for imellem med 46 Nyborg V og Resteplads Rønninge. Der skal du lige nu være forberedt på køkørsel. Der skulle holde et havereret køretøj derude. Der er kun et spor farbar på strækning, og der er vejhjælp på stedet.

0: but you're just a boy.
1: If I were a boy, her var det. Beyoncé radiovis lige om et øjeblik.
2: Og efter den, så er der altså teambuilding her på P4, fordi vi har fået en helt ny regering, der skal i gang med at arbejde sammen. Men det Frederiksen har måske brug for lidt inspiration til lige at vide, hvordan man får holderen ind i sådan en flok. Og derfor så får Rasmus og Louise altså besøg af B.S. Christiansen.
1: Ja, hård negl, altså tidligere jægersoldat og så videre. Og han har jo sagt nogle vilde ting gennem tiden. Prøv at høre nogle af de her citater, jeg lige fandt frem til ham. Det gør ondt, indtil det ikke gør ondt mere. Og så er der blevet stærkere.
2: Ja.
1: Eller hvad med den her? Vil du have det nemmere senere, må du tage det hårdt nu. Man dør ikke og har det lidt svært. Man vokser af det. Sådan kan han jo bare de der ting til at hjælpe.
2: Og man ved godt, han er ret, men det er bare så svært, når man sidder i det.
1: Ja. Hvis du synes, det er hårdt, så gør du det rigtigt. Ik? Så hvis du synes, det har været hårdt de her 4 timer med mig i radioen, så har du gjort det rigtigt.
2: God formiddag.

0: Våbenhvilen mellem Iran og USA er sat under pres, efter at Iran og Israel har angrebet hinanden siden i aftes, det siger Anne Kirstine Røn, der er adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. I aftes sendte først Iran missiler afsted mod Israel, og senere i nat gennemførte Israel så nye angreb mod flere mål i Irans hovedstad Teheran. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Anne Kirstine Røn.
1: Vi har ikke set Iran angribe Israel på den her måde, siden der blev meldt ud, at man var i gang med at forhandle sig frem til en større aftale. Men nu skal vi jo også se, hvordan det udvikler sig. Vi har jo set, at Israel har svaret tilbage, til trods for, at USA har anmodet dem om ikke at gøre det, og vi har set iranske angreb igen. Og hvis vi ender ud i en eskalering af konflikten mellem Israel og Iran lige nu, jamen så sætter det virkelig våbenhvilen mellem Iran og USA over styr potentielt.
0: Fredericia har allerede prøvet kræfter med et af de tiltag, der findes i det nye regeringsgrundlag, nemlig gratis busser. I regeringsgrundlaget er det børn og unge op til 22 år, der gratis skal kunne hoppe ombord på et tog eller en bus, mens det i Fredericia i knap et år har været gratis for alle at tage bussen. Og her er passagertallet steget med 84%, viser tal fra Sydtrafik. Og Venstreborgmester Peder Tind kalder det en succes.
2: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
0: Og at følge eksemplet fra Fredericia med gratis offentlig transport, det er en god nyhed for landets børn og unge. Det mener mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, Laura Bang Lindegård. For det kan skabe ulighed, hvis der skal betales for bus og tog, siger hun.
3: Men så har man færre muligheder for at deltage i foreningslivet. Man har færre muligheder for at se sine venner. Man har færre muligheder for at tage en tur på stranden. Og det, som det viser, det er, at når man, det giver jo så en ringere deltagelse, og det giver et dårligere helbred.
0: Den nye regering vil afsætte 2 milliarder kroner, der blandt andet skal gøre det gratis for børn og unge at tage med bussen og toget. NATO's luftforsvar har her til morgen skudt en drone ned i luftrummet over Letland, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Mandag morgen udstedte Letlands forsvar en luftalarm i den østlige del af landet og opfordrede befolkningen til at holde sig inden døre. En talsperson fra militæret har sagt til Reuters, at det var bekræftet, at mindst én drone var fløjet ind i lettisk luftrum fra Rusland. Efter meldingen om nedskydning af dronen er luftalarmen blevet afblæst igen, skriver Reuters. Dagen er begyndt med sol mange steder, men senere får den vestlige del af landet flere skyer og måske også regn, ellers holder det mest tørt med sol mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, vi er tilbage efter en dejlig weekend og en... kan man sige, en forfest i fredags, der sådan stadig sidder lidt i kroppen?
3: Jeg har det stadig kæmpe optur over den tur til Auning. Jamen, det var en kæmpe fest. Det. Fantastisk. En weekend, der bare også fik en meget mærkelig, meget sådan afbrudt slutning.
2: Ja, fordi Danmark spillede jo sådan en træningskamp mod... Var det ikke en træningskamp?
3: Ja, det var
2: mod
3: sådan,
2: Ukraine.
3: Ja.
2: Og i anden halvleg... Der falder Christian Eriksen om på banen, og det sender jo et chok igennem, ja, alle på stadion i Odense, men jo også alle, der så kampen. Huha, der var lige nogle minder tilbage fra 2021, som...
3: Det var virkelig et déjà vu af de større, og af dem, man ikke rigtig har lyst til.
2: Heldigvis kan man sige, så var det...

0: hvordan man egentlig bedst ryster sådan en gruppe medarbejdere sammen. Vi skal tale om teambuilding.
1: Ja, fordi hvordan ville det måtte se ud, hvis B.S. Christiansen skulle få den her nye regering, vi jo nu har fået, rystet godt og grundigt sammen? Ja. Sådan så alle ligesom præsterede deres bedste.
0: Hvis du lige tænker på det nye ministerhold.
1: Ja.
0: Kan du komme i tanke om nogen, hvor du tænker, her er nok en, der vil lægge armene over kors og sige, ej, det gider simpelthen ikke være en del af det her. Jeg nægter.
1: Lars måske. Lars Lykke, han kunne godt stå. Jeg tager bare lige et par bab på pipen i stedet for.
0: Jeg kigger på, mens de andre bygger tømmerfloden. Der vil sikkert også være nogen, der troppede op med rigtig god energi. Måske vil der være en, der tog teten. Der vil være nogen, der sådan stod lidt mere i skyggen. Det er jo sådan, det er.
1: Ja.
0: Vi får faktisk selskab af B.S. Christiansen den her mandag formiddag, hvor vi selvfølgelig også gerne vil høre alle jeres erfaringer med teambuilding, gode som dårlige.
1: Ja, jeg tænker, der er rigeligt at tage af. Vi skal selvfølgelig også have kigget på vores ugeplan for ugen.
0: Ja, det gør vi lige om lidt, og så har vi selvfølgelig også åbnet indbakken for
1: vores frokostdong.
0: Ja, så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost. Fortæl, hvem du er, hvor du er, og ikke mindst, hvad det er, der står på menuen.
1: Præcis.
0: I dag.
1: Glædelig mandag.
0: Glædelig mandag, og velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Homebreaker fra Sompra. Vi har taget hul på den uge, der hedder uge 24, og med mandag i den, så er det ved at være på tide, at vi får styr på vores ugeplan.
1: Ja, KP fra Silkeborg, han har faktisk allerede skrevet.
2: Stærkt.
1: Skriver til ugeplanen. Meget vigtigt. Skrives med fed skrift og kursiv.
0: Godt.

0: Så ved du, hvad du skal.
1: Tirsdag 9. juni kl. 11.45 er det afgang mod Le Mans fra Aarhus. Det er tid til at støtte de danske kører efter 5 års pause på grund af sygdom. Så det kan jeg jo lige skrive.
0: Det er tirsdag.
1: KP.
0: Det er i morgen.
1: KP kører til Le Mans. Ja, det lyder... Han skal ikke køre Le Mans.
0: Men vil du give ham den? Køre
1: ja.
0: Le Mans?
1: Ja. Ja, det skriver vi her.
0: Fantastisk. Så har vi også det, at Sølund Festival, når vi nu er ved det med tirsdag, nu tager vi den bare lige. Sølund Festival varer til og med torsdag, starter i morgen.
1: Ej, det skulle være det fedeste.
0: Og ideen med det her, vores kære ugeplan, det er jo altså, at vi ligesom holder lidt styr på hinanden, melder ind med, hvad er det, vi skal i løbet af ugen? Hvad er det, vi har ting, der bare er super vigtigt, at vi alle sammen ligesom har styr på? Mm. Både for ligesom at vide, hvor har vi hinanden henne?
1: Er der noget, vi skal huske?
0: Der er også noget hyggeligt i, ligesom at kunne gå og glæde sig lidt sammen.
1: Ja, så der er plads til det hele stort som småt. Du byder bare ind i en sms til 1212 eller i talebobben i derlyd. Skriv meget gerne lige, hvem er du, hvad er det, du skal, hvornår, hvilken dag, fordi så plotter vi det hele på ugeplanen. Mm. Jeg har plotter lige det der Sølund Musikfestival ind.
0: Det var i morgen.
1: Tirsdag, men det varer så helt frem til torsdag.
0: Ja, og torsdag, når vi nu er der, folkemødet begynder på Bornholm.
1: Oh, det så yes.
0: Og det var jo så til og med lørdag.
1: Okay, det er til lørdag.
0: Og lørdag har vi ikke noget endnu.
1: Lørdag er der ikke noget endnu.
0: Nej, okay, jeg kan sige fredag til gengæld. August Højen kommer og spiller her hos os.
1: Yes.
0: Det skal nok blive godt.
1: Og det er også der top 100 afsløres.
0: Det er rigtigt.
1: De det sidste, skal vi jo lige have på her.
0: Der får vi de sidste.
1: Og så kan jeg lige smide en person ind. Min søn har fødselsdag.
0: Nej, på fredag?
1: Ja, 17 år.
0: Jeg har en bil, der skal på værksted igen.
1: Nej, igen. Ja. Hvornår er det?
0: Jamen, det er nok faktisk i dag, den okay. lige skal ud omkring.
1: Lige igen? Jamen, vi kan konstatere, at der var ikke en succes.
0: Det var ikke en succes. SMS'en er åben, hvis du har noget, du vil melde ind med til ugeplanen. Det foregår på sms eller i DR Lyd. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så er altså noget, vi skal huske at få skrevet på vores store fælles ugeplan.
1: Ja.
0: Og jeg kan jo gerne, hvornår det ligesom er aktuelt.
1: Det er ret vigtigt.
0: Det er ret vigtigt.
1: Ja. Så byd endelig ind. Vi skal have fyldt ugeplanen ud med stort som småt.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Hvor vi jo skal til at sammensætte vores store fælles ugeplan, der er plads til både stort og småt. Det har vi også en hel... Ja, du er klar.
3: Jeg
2: det er dejligt.
3: Jeg er klar over ved planen.
2: Du er over ved planen. Godt tirsdag.
3: Yes.
2: Der er ikke noget til mandag udover mig.
3: At du skal have bilen på
2: værksted. Så jeg er glad for, at folk de kan tage det stille og roligt i dag. Det virker til. En stille start på ugen. Tirsdag. Ja. Connie fra Fredericia. Jeg skal hjælpe min gode veninde med haveaffald, som skal køres væk.
3: Hvor er du god, Connie.
2: Du er virkelig god, Connie.
3: Jeg skriver Connie fra Fredericia. Hjælpe veninde med haveaffald.
2: Ja, tak.
3: Og, så
2: kan, og du kan skrive Heidi også tirsdag. Der skal jeg se min datter få sit uddannelsesbevis.
3: Ej, det er stort.
2: Så det bliver noget
3: tillykke.
2: Med Heidis datter får uddannelsesbevis.
3: Yes, jeg laver også et flag.
2: Godt. Onsdag, er du klar til det?
3: Oh, vi har glemt en tirsdag. Kvindelandsholdet møder jo Serbien.
2: Det er rigtigt.
3: Og det gik super godt i fredags.
2: Jo, selvfølgelig gjorde det.
3: Var det godt.
2: De skal bare bruge en uafgjort i morgen. Så er der altså VM næste sommer.
3: De får også lidt flag.
2: Det er dejligt.
3: Onsdag.
2: Lone fra Albertslund skriver, jeg skal til frisør klokken 11.30.
3: Yes.
2: Det glæder Lone. Jeg mig til.
3: Ja.
2: Så står der, vi kan også lige få en status på frisøren.
3: Hvad er frisøren?
2: Kort, frisk sommerhår.
3: Sådan.
2: God dag til alle, lyder det fra Lone.
3: Yes.
2: Ulrik skriver, onsdag skal jeg have min første tatovering.
3: Hey, det er spændende.
2: Det er spændende.
3: Ulrik, hvad skal du have lavet? Ja, er vi ude i sådan en meter lang drage? Eller
2: stor
3: ørn
2: på ryggen.
3: Eller, jamen, nå, spændende.
2: Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke hvor. Men du kan lige
3: det
2: med
3: kunne være formiddag på 4'ens logo. Der kan stå formiddag på 4'eren.
2: Åh, så vil jeg godt i hvert fald lægge en 50'er i.
3: Okay. Ulrik her, første tatovering.
2: Hvad onsdag. Siger vi, vi havde torsdag?
3: Jamen, der ved vi jo, at folkemødet begynder.
2: Det er rigtigt.
3: På Bornholm. Er der andet?
2: Nej, ikke sådan lige umiddelbart.
3: Jo, der er faktisk kronprins Christian. Han bliver udnævnt som sekundløjtnant i Slagelse, altså Gardahusar-regimentet der, tror jeg, det hedder. Og kongeparret kommer.
2: Det er godt. Nå, yes. Så har vi også styr på dem.
3: Ja.
2: Dejligt.
3: Godt.
2: Fredag hopper vi videre til. Det er Lars Post, der melder ind med min hustru Mika, og jeg skal til rock'n'roll i roll på fredag. På vores Harley Davidson. Håber på, hvad holder.
3: Hvad siger du, det hedder?
2: Det hedder rock'n'roll i roll.
3: En roll i roll. Fedt.
2: Ja. Har du den?
3: På Harley.
2: På Harley. Det kan du også godt notere. Ja. På Harley.
3: Yes.
2: Godt.
3: Godt.
2: Og vi bliver i det der med rocken, fordi Tina skriver, hej hej, den står på rock under broen i Middelfart fredag og lørdag. Jeg har været der mange gange, siden det startede i 1989. God uge til jer alle.
3: Fedt. Det, fra Tina. Det lyder festligt.
2: Godt.
3: Den kommer på både fredag og lørdag så.
2: Præcis. Brian fra Odense skal også til rock under broen.
3: Nå.
2: Det er med sin kone. Han skriver, vi skal være sammen med vores venner i deres sommerhus. Masser af øl og god musik.
3: Okay, det lyder som en, der er lagt jorden til en god weekend.
2: Ved du hvad, det kan være, vi kan...
3: Brian,
2: Tina og Brian, det kan være, at I kan mødes og udveksle et lille
3: hurra. High five
2: ja,
3: og et hurra.
2: Så hopper vi til lørdag.
3: Ja.
2: Der har vi Sara, der egentlig både kan komme på fredag og lørdag. Hun skriver nemlig sådan her, og det er meget sjovt, fordi nu starter alle de der festdage og festivaler og det her. Hun skriver, jeg skal til Haslev festdag fredag og lørdag med mine veninder.
3: Ej, Haslev festdag.
2: Ja, det er fredag og lørdag.
3: Med veninderne.
2: Nemlig.
3: Det lyder også fedt. Og det kommer på fredag og lørdag.
2: Og pil til lørdag. Lige præcis. Yes. Jeg har lige tjekket. Haslev festdage har altså et rimelig i orden musikprogram. Jeg
3: nævner,
2: vi har Suspekt.
3: Fedt.
2: Vi har Dizzy Miss Lizzy.
3: Oh.
2: Vi har TV2. Vi har Dodo and the Dodos.
3: Okay.
2: Vi har Mumle.
3: Slap
2: vi har
3: af.
2: Mille.
3: Nej.
2: Vi har Hjalmar. Der er Joey Moe.
3: Har du mere?
2: Der er Gullimund. Og der er Queen Machine.
3: Nej, nej, nej. Ja. Jeg vil med.
2: Jamen, der er udsolgt.
3: Nå.
2: Ja.
3: Øv.
2: Ja.
3: Øv.
2: Anders for Randers. Anders for Randers. Skal noget helt andet i weekenden.
3: Hvornår er det? Fredag eller lørdag?
2: Det søndag. Står, det er lørdag og søndag.
3: Ja.
2: Katteudstilling.
3: Nej.
2: Med cirka 300 katte. Hver dag i Aarhus Firmasport. Lørdag og søndag.
3: Anders for Randers katteudstilling.
2: Ja, tak.
3: Jamen, sig mig, udstiller Anders en kat?
2: Det ved jeg ikke. Anders, udstiller du en kat? Hmm.
3: Det kommer også på her.
2: Og så har vi lige en lille tilføjelse. Det er det med Le Mans. Der kom bare lige sådan en... Nu kan det godt være, at vi tager afsted.
3: Altså fordi KP jo kører til Le Mans i morgen.
2: Præcis. Der var bare lige sådan en... det var Dudi, der skriver, Le Mans starter lørdag, slutter søndag.
3: Godt.
2: Det var lige omkring 24 timer.
3: Ja, det var faktisk lige præcis 24 timer, Rasmus.
2: Perfekt.
3: Nå, jamen. Men har vi ikke meget godt overblik? Altså, der er lidt tomt på... Ja, mandag er lidt tom.
2: Ja.
3: Men der er plads til mere, så I kan stadig blive ved med at byde ind. Men
2: I nu... den bare af.
3: Ja.
2: Det var dejligt. Ej, det føles så rart at styre på folk.
3: Ja, det er dejligt.
1: Alt det bedre formiddag på 4'eren.
4: Og her er P4 Trafik, og jeg kan fortælle, at der fortsat er noget kø på E20 Fynske Motorvej en 3-4 km efter 46 Nyborg Vest i retning mod Odense, og det skyldes, at højrespor er spærret på grund af et lastbilhavari, og cirka 4 km længere fremme. Vejhjælp er på stedet.

0: Levitating fra Dua Lipa. Kan du huske Henrik, der var til det der metalfestival i Maastricht? Han står over for at skulle en tur også til Rock Under Broen i Middelfart.
1: Jamen, det er stedet, man skal være den her weekend.
0: Fredag og lørdag. Det er meget hyggeligt.
1: Jeg skriver også, jeg holder øje med Tina og Brian. Det er godt, Henrik.
0: Det er så godt, Henrik. Ej, hvor er det godt. Jamen, på den måde har vi jo efterhånden fået styr på ugeplanen.
1: Jeg skriver lige Henrik på tavlen med alle de andre, der skal til Rock Under Broen. Hvor er det fantastisk.
0: Præcis, du har lidt tid til at skrive i, så kan vi også få lidt mere på, måske. Mens der jo er regionale nyheder.
1: Yes.
0: De kommer nemlig nu, og så er formiddag på 4'eren tilbage efter dem. Og meld jo altid bare gerne ind. P4 Mellemrum, og så din besked afsted til 12:12.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Landsholdets læge Morten Boesen har her til morgen været i kontakt med Christian Eriksen, oplyser DBU. Jeg har talt med Christian, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem, siger Morten Boesen. Efter Christian Eriksen tog sig til brystet og kollapsede på banen under landskampen i Odense i aftes, kunne han heldigvis hurtigt rejse sig igen og selv gå ud i ambulancen. Siden har han været indlagt på OH, hvor lægerne blandt andet skal tjekke hans inopererede pacemaker, fortæller Peter Kvartrup Geisling, der er sundhedskorrespondent her i DR.
4: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
3: Mod forventning kører Odense Letbane alligevel i dag. Driften har ellers været helt indstillet det meste af weekenden, fordi togene ikke må passere under en gangbro ved nyt OH, som ikke er sikkerhedsgodkendt. Derfor kan de ikke komme til service på værkstedet, der ligger på den anden side. Men i løbet af aftenen og natten er det ved hjælp af en særlig lastbil fra Tyskland lykkedes at få transporteret et letbanetog, der har været til service, gennem Odense om på den rigtige side af gangbroen. Samtidig er et af de tre togsæt, der hidtil har kørt på strækningen, stadig i stand til at køre nogle kilometer, før det skal til service. Og letbanens direktør, Dan Ravn, er meget glad for, at det er lykkedes.
5: Det gør en stor forskel, at vi holder driften i gang. Og vi kan se, at bare med 20 eller 30 minutters drift, der står folk tålmodigt på perronen og venter på den næste afgang, og vi har fyldt et tog, så derfor er det rigtig vigtigt at kunne holde driften i gang.
3: I aften vil Odense Letbane flytte flere letbanetog over, og derfor holder togene stille fra klokken 19. Du kan følge med på deres hjemmeside hele tiden, hvor der bliver opdateret. Vejret det er mest tørt, og i perioder kan der også være lidt sol her til formiddag. Temperaturen er i dag mellem 16 og 19 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest, der i løbet af dagen drejer til sydøst.
2: Du lytter
6: til formiddag på

0: Raven Lanay og Love Me Not.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
0: Og nu skal vi i gang med noget, som rigtig mange formentlig har prøvet, nemlig det der med at skulle lave sådan en lille teambuilding-øvelse.
3: En lille tillidsøvelse.
0: Ja, det er altid godt.
3: Ja, og du har bestemt, at det er mig, der skal have tillid til dig her.
0: Det kan du sagtens have.
3: Så kom, så stil dig bag ved mig.
0: Ja, jeg står bag ved dig.
3: Okay, så skal jeg lade mig falde ned, ikke?
0: Jo, jo,
3: og du lover,
0: jeg
3: bliver virkelig ret. Okay, jeg lader mig falde nu.
0: Åh, ja.
3: Ej.
0: Ja.
3: Ej, var det fjollet.
0: Det er vel meget sjovt. Det synes jeg, at vi klarede fint. Ja. Jamen, det er godt at vide, du har tillid til mig.
4: Ej, det har jeg. Det er man jo nødt til at have i sådan en radiostudie. Men det der med, altså team building på dansk, hvad er det? Opbygning af et hold. Ryste sammen.
0: Ja, sådan noget. Ja, det er det jo. Det er jo det der med at skabe en form for mental sikkerhed i, at man har hinandens ryg.
4: Ja, og det er jo et begreb, som mange af os støder på gennem vores arbejdsliv. Det er jo sådan noget, altså jeg har mødt det i form af sådan noget, så fik man lavet nogle personlighedstester, og så skulle man ligesom lære hinandens styrker og svagheder at kende. Også lære hinandens grænser måske lidt at kende, eller i hvert fald finde ud af, hvem er jeg, når jeg er helt derude, hvor der virkelig bliver skubbet til min grænse.
0: Ja, der hvor jeg faktisk ikke synes, det er så sjovt mere. Jeg har også været til noget øksekast og sådan noget, hvor det var sådan, det er bare for, så har vi det bare lidt grineren, og så gør vi nogle ting sammen, og så på den måde, så bliver man også rystet lidt sammen. Jeg tænker, at rigtig mange har de der erfaringer med sådan noget teambuilding. Og hvis du har det, jamen så smid endelig bare en besked. Det er enten på sms eller ind i taleboblen via DR Lyd, altså P4 Mellemrum, og så din besked afsted til 1212, eller ind i DR Lyd, og så tryk på taleboblen.
4: Ja, hvad lavede I til jeres teambuilding? Virkede det? Hvordan? Altså, vi vil gerne høre erfaringer og anekdoter med teambuilding. Gode som dårlige.
0: Ja.
4: Fordi der er jo sikkert også nogen, der har været til noget teambuilding, hvor de har tænkt, det forstod jeg aldrig rigtig. Nej. Helt, hvad det var, vi skulle få ud af det. Og grunden til, vi jo taler om det her, det er jo det her.
5: Vi glæder os til arbejdet, og vi glæder os til, for det er jo det, man gør som regering, at tjene vores land og jer danskere.
0: Ja.
4: De glæder sig.
0: De glæder sig.
4: Det sagde Mette Frederiksen her den 2. juni ved Marienborg. Spørgsmålet er, er de rystet godt nok sammen til den opgave, der venter? Fordi det er jo, altså det er jo en regering, der består af 4 partier, 21 ministre, og de skal jo gerne arbejde sammen som et hold.
0: Ja, det er jo det. Og vi vil gerne på en eller anden måde inspirere hinanden, ikke mindst måske også den nye regering. Mette, det kan være, du lytter med. Hvad er dine erfaringer med det her med teambuilding? Hvad skal man gøre? Hvad skal man absolut ikke gøre?
4: Ja, fortæl, hvad har du prøvet med dine kollegaer og i dit arbejdsliv af alle mulige og umulige teambuildingskurser, øvelser osv.? Indbakken, den er åben.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Troede du ikke, at jeg ville gribe dig?
1: Jo, det troede jeg, men det er bare ubehageligt at stå med ryggen til og så lade sig falde.
0: Jamen det er det, fordi man ved jo ikke, om man bare brager af jorden.
1: Jamen, du lige bliver distraheret.
0: Ja, det vil faktisk være meget on point.
1: Vi taler om teambuilding, det der med at bygge et hold op. I anledning af, at vi jo nu for nylig har fået en ny regering, der jo gerne skal arbejde sammen som et hold. Men hvordan bygger man så bedst sådan et hold op? B.S. Christiansen, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak.
1: Du har arbejdet med teambuilding i årevis, du er kendt fra en lang række TV-programmer, og i dag der er du blandt andet mentaltræner for Superliga-spillerne i FC Midtjylland. Du rådgiver også erhvervsledere og virksomheder om det her med at bygge et godt hold op. Prøv lige sådan helt kort at forklare, hvad teambuilding er, sådan som du i hvert fald arbejder med det.
2: Ja, jeg synes jo egentlig, det ord teambuilding, det er blevet sådan lidt forvasket. Altså, det er ligesom om, ligegyldigt hvad man laver sammen, så kalder man det teambuilding. Og for mig er teambuilding, det er jo at bygge et team. Og jeg synes egentlig, når jeg sådan ser på det, de der 3-4 timers forløb, man laver under en eller anden konference, for mig er det ikke teambuilding. For mig er det egentlig mere, hvad skal man sige, en form for voksenleg, altså hvor man, jamen der er ikke noget dårligt i det, men for at komme ud og måske få noget frisk luft, men altså for at lave et break, og så gå ud og lave nogle samarbejdsøvelser, nogle kommunikationsøvelser, hvor man ligesom prøver at hjælpe hinanden, og måske lære nogle nye kollegaer at kende.
0: Klar.
2: Altså sådan lidt relationsopbygning.
1: Mm.
2: Så det er egentlig fint nok. Hvis man skal gøre noget, der giver lidt mere, så skal man ud og arbejde i hvert fald en hel dag, hvor man kan lave nogle øvelser, hvor der er både planlægning, og der er noget feedback.
0: Ja, og
2: men skal man virkelig bygge et team, og det er der, hvor jeg bruger det meste af min tid, når jeg bygger op, så skal man afsted i 2-3 døgn.
1: Okay. Du siger, du har sagt, at man skal faktisk rives ud af hverdagen. Og det er jo også det, du siger her, 2-3 dage, hvis teambuilding skal virke. Hvorfor er det egentlig så vigtigt, at vi kommer helt ud af rammerne?
2: Altså, jeg synes, det er vigtigt i forhold til, at i dagligdagen, der kan man jo gå og skjule sig blandt i det, man gør, med, hvor man bor, bil og tøj og sådan noget. Men når man kommer helt derud, hvor man egentlig kun er sig selv, hvor man skal vise, hvem man er, så er det jo derud, at man både udvikler sig selv, men også man udvikler sit team og finder ud af, hvem er det egentlig, jeg har på mit team. Hvad er der af konsekvenser i de handlinger, vi gør? I dagligdagen, der kan man måske nogle gange skjule eller købe sig fra noget, man en eller anden konsekvens. Men hvis man for eksempel laver nogle øvelser, eksempelvis i de skotske højland, jamen så er det jo sådan, hvis ikke du skaffer noget mad, så får du ikke noget mad. Og så kommer der jo en form for krise. Og det er jo ikke et spørgsmål bare at gøre det, når det går godt, men hvordan takler vi en krise? Hvordan samarbejder vi i en krise, når vi er under ekstrem pres? Hvordan hjælper vi hinanden, og hvordan beder vi om hjælp? Og det kan man altså kun vise, når man er helt derude, hvor man får lov at vise, hvem man er i virkeligheden. Så det, hvis man skal bygge et team, der skal kunne klare at arbejde under ekstrem pres, så er man nødt til at tage dem derud.
0: Jeg vil faktisk godt se, hvordan nogle af de der ministre i vores nye regering, hvem de egentlig er.
1: Når i det skotske højland.
0: I det skotske højland. B.S. Christiansen, fornøjelse, at du er med, og vi taler videre om det her, hvor vi zoomer lidt ind på det med den nye regering.
1: Ja. Lige efter de skal helt derud. Ja, det skal deres egen mad.
0: Ja, de skal skaffe deres egen mad. Det gør vi lige efter Jonah Blacksmith sammen med Megdes på Saw You Dancing.

0: Vi taler jo om teambuilding, eller voksenleg, som Birs Christiansen også kalder det. Samarbejdsøvelser. Øvelser, der ligesom skal ryste os sammen som et team og som et hold. Og vi vil gerne høre dine erfaringer med teambuilding på din arbejdsplads, tidligere eller nuværende arbejdsplads. Hvordan gik det? Var det noget, I fik noget ud af? Hvad lavede I? Send os en sms til 1212 eller svar i taleboppen i det lyd.
1: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Måske min rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV. Jeg har

0: Ikke nogen smere fra Kryd, og vi har jo selveste B.S. Christiansen med os. En mand, som man bare må sige, ved et eller andet om det der med teambuilding, det der med at skulle bygge et hold op.
1: Ja, vi har lige hørt fra dig, B.S., at hvis den slags skal virke, så skal holdet trækkes helt ud af hverdagen, placeres i en helt anden ramme, fordi det handler om, at deres grænser sådan for alvor bliver testet. B.S., hvis nu Mette Frederiksen ringede til dig og sagde, B.S., vi skal simpelthen have rystet de her 21 nye minister rigtig godt sammen. Vi skal have bygget et stærkt hold op. Kunne du skræddersy et forløb? Hvad vil du så tilbyde hende?
2: Ja, altså det kunne jeg selvfølgelig godt, men jeg tror ikke, de har tid til at tage 3 døgn afsted et eller andet sted hen. Altså det, der er så vigtigt, det er, at hvis man har et hold eller team, der skal kunne løse nogle ekstreme opgaver under et kæmpe pres, så er det altid godt at tage ud et sted og finde ud af, hvad er det, jeg har til rådighed. Det samme, der også vil ske, hvis man tager sådan en regering med ud, det er, at man finder også ud af, hvem er ledere. Altså hvem kan lede under pres? Hvem kan lede, når der er nogen, der sætter sig imod, eller nogen, der ikke vil samarbejde? Hvordan får vi løst de her konflikter og de kriser? Og det kan man, efter min mening, meget bedre se, hvad de har af potentiale, når man kommer helt derud, hvor de ikke har alle deres hjælpere, men de er dem, deres som person.
0: Men man er måske så faktisk ude i, at den der ryste sammen teambuilding-tur skulle Mette Frederiksen vel egentlig have lavet, inden at hun nedsatte regeringen, ja. Sådan så man bedre havde en idé om, hvem er det, der er bedst til at varetage hvilke opgaver?
2: Ja, det kan man sige. Men sådan fungerer det jo ikke.
1: Nej. Hvis nu vi legede med tanken om, at du nævnte det her med det skotske højland ud i vildmarken. Hvad vil de skulle lave? Altså, hvad vil regeringen for eksempel få at øve sig derude fra dig?
2: Nå, men den første øvelse, det er jo egentlig bare at kan klare sig. Altså kan ligesom overleve derude. Men det, man vil komme til at se med de opgaver, der vil blive stillet, det er, jamen, hvordan er deres indstilling til at hjælpe hinanden? Tør de at vise, hvem de er? For en forudsætning for at få teamet til at fungere, det er, at man tør at vise, hvem man er. Mm. Så man ved, hvad man har til rådighed. Og så ser man jo hurtigt, når man kommer under pres, hvordan man reagerer. Bliver man negativ, eller er man et positivt menneske, der forsøger at løse problemer, eller er man en eller anden, der bare sætter sig imod og er pissesur. Så det ser man lynhurtigt, når
1: man er
2: derude.
1: Hvordan takler du, hvis der for eksempel er nogen, der lægger armene over kors og siger, det her, det gider jeg simpelthen ikke være med til?
2: Jamen, det her nu har jeg ikke oplevet, men jeg har oplevet det rigtig meget, fordi det tør de sådan set ikke. Men jeg har oplevet masser af gange, at der er nogen, der sætter sig imod, men netop fordi man er helt derude, så kan man ikke bare lige tage en taxa eller gå væk, men man er sammen med sit team. Og det er ofte dem, der sætter sig mest imod, og sådan, jeg synes, det er lidt dumt. Det er jo dem, der udvikler sig allermest, fordi det er noget, der sker ind i dem selv. Og det er jo altid dem, når jeg kommer hjem, der siger, hold nu kæft, jeg har virkelig lært noget om mig selv, og lært noget om de andre. Men de andre har altså også lært noget om dig, siger jeg så. Så det er jo vigtigt, at man finder ud af, hvad man egentlig har gjort af. Jeg var jo på en rigtig lang teambuilding, der var 60 døgn, da jeg var på Rangerskolen i USA. Og der finder man jo virkelig ud af, hvad folk de har gjort af. Ja. Men en anden ting er også, man får også set, hvordan de ledere, man har, de fungerer og løser kriser og konflikter.
0: 60 døgn, det ville jo faktisk svare til, at de bare havde taget
1: regeringsdannelsen.
2: Ja, lige præcis. Ja. Men jeg tror, regeringsdannelsen, det var en stor ting.
1: Jeg tror, du har ret. Tusind tak for snakken, B.S. Christiansen.
2: Ja, tak.
1: Efter Radioavisen, der skal vi høre, hvilke erfaringer alle jer, der er samlet omkring det her program, den her mandag formiddag, egentlig har med teambuilding.

Her er P4 Trafik med en opdatering vedrørende den havarerede lastbil på Fynske Motorvej mellem 46 Nyborg Vest og Resteplads Rønninge. Højre spor er fortsat spærret ca. 7 km efter Nyborg Vest, og køen den møder du ca. 3 km efter Nyborg Vest. Der er ikke nogen tidshorisont, men forhåbentlig går der ikke længe, før man har fået fjernet den her strandede lastbil.

0: Fodboldspilleren Christian Eriksen kan formentlig hurtigt blive udskrevet og tage hjem, efter at han faldt om på banen under landskamp mod Ukraine i aftes. Det siger landsholdets læge Morten Bosen ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Boldspils Union. Jeg har talt med Christian her til morgen, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod, og forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem. Vi tager godt hånd om spillere og stab og er i kontakt med dem løbende, siger landsholdslægen ifølge meddelelsen. Christian Eriksen var selv i stand til at forlade banen, efter at han i anden halvleg pludselig faldt til græsset. Efterfølgende fortalte Morten Bosen, at den pacemaker Christian Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i EM-kampen i 2021, fungerede som den skulle. Konflikten i Mellemøsten ser ud til at vokse igen efter gensidige angreb inden for det seneste døgn. I aftes sendte Iran flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Og det blev så i nat fulgt op af israelske angreb mod Irans hovedstad Teheran. Dermed ser konflikten ud til at blive større for nu, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet.
1: Jeg tror, at Netanyahu bliver fanget i en eskaleringsspiral nu her, fordi der kommer modreaktioner fra Iran, og derfor vil konflikten fortsætte, og den så også ud til at brede sig, fordi Houthierne er nu gået ind. Så derfor der ser vi sådan en spredning af konflikten til mere et regionalt spørgsmål.
0: Ifølge det amerikanske medie Axios bad USA's præsident Donald Trump Benjamin Netanyahu, der er Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Men det blev der tilsyneladende ikke lyttet til, siger Rasmus Bruun Pedersen.
1: Det ser ud som om, det er meget svært i øjeblikket, netop fordi, at det, der er på spil, det er det, man ser som israelske kernesikkerhed, og det vil man ikke fra Israels side lade sig diktere udefra. Så derfor er det meget svært for Trump at sætte sig igennem i øjeblikket, fordi Netanyahu har nogle helt andre sikkerhedspolitiske interesser at varetage.
0: Ukraine får her i juni adgang til EU's 90 milliarder euro store lån til militære indkøb. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas på vej ind til et møde for EU-landenes forsvarsministre i Kypern her til formiddag. Pengene vil blandt andet kunne gå til indkøb af luftforsvar. Ukraines mest presserende behov skal have den største prioritet, for de skal kunne forsvare sig selv, og luftforsvar er det vigtigste for dem, sagde udenrigschefen her til morgen. I Jylland bliver mandagssolen skiftet ud med skyer og regn i løbet af dagen flere steder, mens det er mere tørt og solrigt mod øst. Mellem 14 og 20 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem syd og vest, og senere drejer den mere mod øst.
2: Det her er P4 med dig hele.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi kan da forsøge at kaste os ud i en teambuilding-øvelse mere.
3: Ja, altså jeg læste et sted, at det her det var sådan noget med at finde ud af, at man ligesom er i synk med hinanden på holdet.
2: Ja.
3: Det er jo også vigtigt.
2: Fortæl.
3: Vi skal klappe på samme tid. Altså vi skal ikke sige 3, 2, 1 klap.
2: Nej.
3: Det vil være fornemt. Men vi skal klappe på samme tid.
2: Ja,
3: der er du ikke slet ikke vågen der. Du er slet ikke vågen, Rasmus.
2: Skal vi gøre det, prøve at gøre det med lukkede øjne også?
3: Okay.
2: Okay, luk øjne. Og...
3: Det var tæt på.
2: Vi er ret i synk.
3: Ja. Så vi taler jo om teambuilding den her mandag formiddag, fordi vi er lidt inspireret af den nye firekløverregering.
2: Ja.
3: Og tænk på, det kan måske godt være svært at få sådan en gruppe, en regering af 21 minister fra 4 forskellige partier, til sådan at arbejde som et hold.
2: Ja, men nu hørte vi jo fra B.S. Christiansen, at man kunne måske godt se de 60 dage, der nu er gået med den der regeringsdannelse, også lidt som en slags teambuilding.
3: Ja.
2: Så langt, så godt. De undgår så 60 dage ned i Saharas ørken. De tager dem så inde på Marienborg i stedet for.
3: Ja, der bliver nok også lige slippet kanter, og man bliver skubbet lidt ud over grænsen.
2: Ja.
3: Og sådan noget. Altså, man er jo meget, meget velkommen til at byde ind i en sms til 1212 eller i talebobten i det her lyd, og lige byde ind med erfaringer med teambuilding. Altså, gode anekdoter, det kan være, at I lavede et eller andet helt vildt.
2: Dårlige anekdoter, det kan være, at du har lavet et eller andet helt vildt.
3: Ja, på arbejdspladsen, det kan også være, at du har prøvet noget, hvor du har tænkt, det her... Det gider jeg simpelthen ikke.
2: Nej.
3: Være en del af. Peter har sendt os en sms med et link. Lille klip til filmen Solkongen. Kan du huske den?
2: Og det er den med Nicolai Lie Kaas og Birthe Neumann og Thomas Bo Larsen. Den er ret sjov, faktisk.
3: Der er jo faktisk en teambuilding-øvelse. De skal jo ryste sammen i solcentret.
2: Ja.
3: Det er en tillidsøvelse, og det er så en tillidsøvelse gange 10, fordi Thomas Bo Larsen, eller det vil sige Flemming Kok, han står jo oppe på et bord, skal kaste sig ned med ryggen ned, mens de andre skal gribe ham. Jeg kan sige så meget, det går rigtig, rigtig dårligt.
2: Det er sjovt.
3: Så tror jeg, at de går, så vælger de at gøre en anden taktik. De begynder at spise cowboy toast og sådan noget, drikke fadøl i

0: Mille sammen med Uro på Drømmefanger.
1: Vi taler jo om teambuilding lige nu, altså det der med at bygge et hold op på en arbejdsplads. Hvordan gør man det? Og vi har spurgt, om I har været på arbejdspladser, hvor I skulle afsted på en eller anden form for teambuilding. Ja. Søren har meldt sig.
0: Ja, han skriver, jeg arbejdede for nogle år siden som pædagogisk personale. Vi var til noget teambuilding. Vi skulle kravle igennem nogle snore.
1: Okay.
0: Vi kunne lige så godt have leget kludermor. Det sjoveste, det var at køre APV.
1: Er det ATV?
0: ATV er det måske. Motorcykel. Det værste var at rappelle, for jeg lider af højdeskræk, men jeg tog turen ned.
1: Sejt, Søren. Der havde jeg lagt armene over kors og sagt, det kommer ikke til at ske.
0: Ja.
1: Der er også en, der har skrevet sådan her. Det der voksenleg, det har jeg altid holdt mig fra.
0: Som B.S. Christiansen jo kaldte det.
1: Ja, det er da den værste gang bagl, man kan finde på. Man har selv valgt sin arbejdsplads. Så fald ind eller forsvind. Skriver vedkommende også, jeg må hellere være anonym. Chefen lytter med, ved jeg. God dag til alle, både tykke og smalle.
0: Vi siger mange tak. Ja, der er også Ulla fra Hedehusene, der skriver, hej, hvorfor skal det være så ekstremt? Hvorfor skulle jeg blive en bedre kollega af at flække et bræt med hånden? Altså, jeg tænker, det ændrer jo ikke noget, udover at have ondt i hånden i en uge. Og hvorfor er det, man absolut skal udkrænge hver krog af sin sjæl for sine kolleger? Mm. Det gør jeg jo med min familie. Jeg arbejder på kontor og har et dejligt team, og vi arbejder godt sammen. Men vi skal ikke overleve en krig sammen. Jeg vil hellere have et socialt arrangement til at lære mine kolleger at kende i.
1: Ja, det er jo også en god pointe. Apropos det der med det er lidt ekstreme. Det er fordi Søren fra Vejle har skrevet. Jeg brækkede engang 3 ribben på en kollega ved at takle ham under en teambuilding-øvelse. Man har vel et konkurrencegen. Han havde ondt i 3 måneder efter.
0: Der lærte de også hinanden at kende.
1: Måske ikke, men her der kan godt have siddet en chef og tænkt, det var ikke lige meningen.
0: Det var ikke det.
1: Så har man en medarbejder, der er ude i 3 måneder med brækket ribben. Det skulle jo være enormt smertefuldt.
0: Oh, tak for alle beskederne.
1: Om lidt, der skal vi tale med Anne-Sophie, der faktisk har lavet teambuilding, siden hun var helt lille, fordi hun er vokset op med en mor, der arbejdede med teambuilding.
0: Ja, interessant.
1: Meget interessant. Og så Lars H.G. her med Elsker dig for evigt.
0: Jo, en af dem, han har kunne stemme på til top 100. Ja. Meget spændt på.
1: Jeg tror, den er i top 100.
0: Den kunne godt være i top 100.
1: Jeg siger plads nummer 15.
0: Jeg siger 65.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, Dan Kassel!

0: Jeg er datter af en af dem, der kommer ud og laver teambuilding-øvelser for folk. Og jeg har lavet så tæske mange forskellige slags, selv til min børnefødselsdag, hvor jeg havde et teambuilding-tema et år. Nu er jeg 27 og evig glad for altid at kunne ringe til min mor for at få en god icebreaker-øvelse. Sådan skriver Anne-Sophie fra Aalborg.
1: Hej Anne-Sophie.
2: Hej så.
1: Vi er altså nødt til lige at begynde med den der børnefødselsdag med teambuilding-tema. Altså, det lyder sådan lidt anderledes. Hvordan foregik det?
2: Jamen, altså, hvis ret skal være ret, så var det nok også forklædt lidt som en skattejagt. Okay. Men der er ingen tvivl om, at øvelserne var ren teambuilding.
0: Hvor gammel, var du der?
2: Jeg har gået i 4. klasse, tror jeg.
1: Ja, sådan 10 år eller sådan noget?
2: Ja, lige der omkring.
1: Hvordan, altså det der med at have en mor, der altid lige havde en teambuilding-øvelse i baghånden, hvordan var det?
2: Altså, jeg synes jo, det var sjovt. Altså, nu var der en, der kaldte det voksenleg tidligere, og jeg synes jo, noget af det fedeste er at lege.
1: Ja.
2: Jeg kunne godt være lidt irriteret over sådan... Altså, der var jo altid et formål, så skulle man klippe et stykke papir, et A4-ark, så man kunne hoppe igennem det og sådan noget. Det kunne godt være lidt svært.
1: Ja.
2: Men det var jo for grineren.
0: Hvordan har det ligesom påvirket din barndom at have en mor, der på den måde jo måske så faktisk altid også ligesom er kommet i tanke om det der med sådan, det her, det kunne måske også være en god teambuilding-øvelse?
2: Ja, hun plejer faktisk at sige, at hun er vildt dårlig til at lege, og det synes jeg jo faktisk ikke, hun er.
1: Mm.
2: Fordi der er vildt meget i teambuilding, som også er det der med at lege. Så det har været vildt fedt at have en mor, som kunne lege med på en lidt anden form.
1: Hvornår bruger du så selv alle de der øvelser og lege, som du har lært gennem dit liv?
2: Jamen, jeg har tidligere faciliteret ret mange møder og sådan teambuilding for forretningsudvalg og sådan noget i forskellige foreninger. Nu læser jeg psykologi og bliver psykolog lige om lidt, så jeg håber på, at jeg kan bruge noget af det i mit arbejdsliv også fremtidigt.
0: Ja, for kan du tage noget af det der teambuilding med ind i psykologien? Altså, er det sådan psykologisk set faktisk noget, der virker i forhold til at danne relationer?
2: Altså, nu er jeg jo ikke ekspert i teambuilding.
0: Det er jo din mor.
2: Men jeg er lige præcis. Men jeg tror helt klart, at der er noget i det der med at skabe et psykologisk trygt rum og skabe en tillid, hvor vi leger. Jeg er ved at spørge speciale om udbrændthed.
1: Ja.
2: Og noget af det, der beskytter mest mod udbrændthed i den population, vi har undersøgt, er at huske at lege. Så det tror jeg bare er helt vildt vigtigt at huske på at slippe lidt løs.
1: Du skriver jo det her med, at du som 27-årig er mega glad for, at du kan ringe til din mor for sådan en god icebreaker-øvelse. Hvad er sådan din yndlingsøvelse?
2: Jeg har et par. Jeg tror, en af dem, jeg har synes var sjovest, er, da man var barn, så lavede man de der tegninger af mennesker, hvor man foldede dem. Så tegnede man først hovedet og gav det til en anden.
0: Ja.
2: Og lave den øvelse, hvor man går rundt med sit eget papir, og så får ens kollegaer til at tegne dele af en. Det synes jeg er helt vildt sjovt, for ligesom at se, hvordan man er tegnet af andre. Så ens ene kollega tegner hovedet, den næste tegner kroppen, så er der nogen, der tegner benene. Så har man ligesom sådan et billede til med hjem, eller hænge op på kontoret.
0: Ja, det er meget sjovt.
1: Det skal vi prøve, Rasmus.
0: Det tror jeg, vi skal prøve faktisk. Det er en god idé.
1: Jeg vil gerne have lange ben.
0: Ja, det skal du nok få.
1: Men det er jo rigtigt, som du siger, det er jo den måde, ens kollegaer så ser en i virkeligheden.
2: Ja.
1: Altså, hvad er det for nogle detaljer, de tager med, eller... Altså, det er meget sjovt. Anne-Sophie, der er flere i indbakken, som skriver det der med, jeg hader teambuilding. Det er så grænseoverskridende, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, jeg skal få ud af det. Altså, er det ikke også fair nok, at vi er forskellige, og at nogen bare sådan, det bryder mig bare ikke om?
2: Jo, altså det er jo helt fair. Jeg hader også, når nogen siger, at jeg skal introducere mig selv med et dyr, og så skal vi gå rundt og gentage, hvad alle mennesker siger. Jeg tror, der er noget vildt vigtigt i, at man husker at tage ja-hatten på og sige, nu leger vi lige lidt. Nu laver vi noget, hvor vi ikke... Altså, der var en, der sagde noget med det der med sociale arrangementer, vil man hellere bare have. Men der sidder vi sgu tit fat i de der grupper, som vi plejer at have på arbejdspladsen.
0: Ja.
2: Jeg tror, noget af det teambuilding kan være ret godt til, er lige at få brudt lidt op. Så får man måske snakket med Carsten fra regnskab.
1: Ja.
2: I stedet for kun at snakke med dem på ens egen afdeling.
0: Det er virkelig en god pointe.
1: Ja, det er en rigtig god pointe. Anne-Sophie, tusind tak for lige at byde ind. Både med børnefødselsdag med teambuilding-tema, hvis man nu står og mangler et tema til den næste børnefødselsdag.
2: Præcis. Kan jeg anbefale.
1: Tak for din besked, og tak for at være med, Anne-Sophie. Og hils mor.
2: Selv tak, jeg gør det.
0: Jeg kan lige forestille mig, hvordan det har været at være på en date med Anne-Sophie. Ja.
1: Ja.
0: Nu sender vi os så her.
1: Vi starter med lige at tegne billeder af hinanden.
0: Nu falder jeg ned i din favn. Så finder jeg ud af, om vi kan noget os to.

0: Så tager vi lige en omgang regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I Odense fik letbanens passagerer sig lidt af en overraskelse her til morgen, for der var egentlig lagt op til den første hverdagsmorgen uden letbanetog. Men det er alligevel lykkedes at få to togsæt ud at køre, så der er afgange mellem Tarp og IKEA hver 30. minut. Ida Heidemann Hansen synes, det hele er lidt svært at overskue og havde her til morgen afsat en ekstra time til transport fra Odense Centrum ud til universitetet.
3: Altså man havde jo indstillet sig på, at driften for letbanen den ligesom skulle ophøre fra i lørdags. Det er den jo så ikke gjort alligevel, så nu kan man tage letbanen. Man kan regne med, at den kommer til tiden. Kan man regne med busserne? Man ved ikke, hvor man skal tage bussen fra. Kan den nå derhen på tiden? Altså sådan, det er frustrerende, det er også lidt forvirrende.
2: Driften har ellers været helt indstillet det meste af weekenden, fordi togene ikke må passere under en gangbro ved nyt OUH, som ikke er sikkerhedsgodkendt. Derfor kan de ikke komme til service på værkstedet, der ligger på den anden side. Men i løbet af aftenen og natten er det ved hjælp af en særlig lastbil fra Tyskland lykkedes at få transporteret et letbanetog, der har været til service gennem Odense, om på den rigtige side af gangbroen. Og letbanens direktør Dan Ravn er meget glad for, at det kunne lykkes.
4: Det gør en stor forskel, at vi holder driften i gang. Altså og vi kan se, at bare med 20 eller 30 minutters drift, der står folk tålmodigt på perronen og venter på den næste afgang, og vi har fyldt et tog, så derfor det er rigtig vigtigt at kunne holde driften i gang.
2: I aften vil Odense Letbane flytte flere letbanetog over, og derfor holder togene stille fra klokken 19. Landsholdets læge Morten Boesen har her til morgen været i kontakt med Christian Eriksen, som har været indlagt på OUH, siden han kollapsede på banen under landskampen i Odense i aftes. Jeg har talt med Christian, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem, siger Morten Boesen. Mest tørt i dag, og i perioder lidt sol, især her til formiddag, kan du få glæde af det. Temperaturerne de kommer til at ligge sådan mellem 16 og 19 grader, svag til jævn vind omkring sydvest, der drejer til sydøst.
1: Til formiddag på 4'eren.

0: pynte.
1: Det er fuldstændig ligegyldigt med fodbolden lige nu. Christian Eriksen ligger på banen og får behandling. Alle spillere har slået ring omkring Christian Eriksen. Desværre billeder senere, som vi jo oplevede VM-slutrunden i 2021 i Danmark. Lige nu Christian Eriksen ligger for behandling inde på banen. Krydser selvfølgelig fingre for den danske stjernespiller.
2: Ja, sådan her lød det pludselig i går under Danmarks fodboldkamp mod Ukraine. Heldigvis så gik der jo ikke særlig lang tid, før det jo så også lød sådan her.
1: Lad os bare starte med det bedste af det hele. Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt.
3: Ja, og som du måske kan høre, så er det jo vores gode ven Mads Tyrsted, der kommenterede kampen i går. Mads, som vi jo har udlånt til sporten her i juni, så han kan dække VM. Hej Mads.
1: Hej med jer.
3: Mads, hvordan har du det egentlig i dag?
1: Jamen tak, fordi I spørger. Jeg har det efter omstændighederne godt. Ej, det skal man jo ikke joke med sådan noget, men jeg har det godt. Altså, det er jo heldigvis ikke mig, som faldt om inde på, på banen, og jeg var jo bare journalist og skulle dække den her begivenhed. Og heldigvis så havde de jo en lykkelig udgang, og jeg kunne give et lykkeligt budskab videre, men jeg skal da ikke lige skjule på, at jeg har selvfølgelig tænkt rigtig meget på det, jeg oplevede i går, og tænker stadigvæk på det, fordi det er voldsomt at se et menneske, som er nogenlunde jævnaldrende med en selv, og som er i markant bedre fysisk forfatning, end en selv er, falde om for øjnene for en. Det er ikke særlig rart at se.
2: Nej.
3: Det var jo, som vi også lige hørte i det første klip, det var jo sådan lidt en déjà vu-oplevelse, fordi jeg tror alle, der så det, alle, der hørte det, var jo straks tilbage der ved EM-slutrunden i 2021, hvor Christian Eriksen falder om i den her kamp mod Finland. Den der déjà vu, sad den også i dig?
1: Ja. Det gjorde den, 100%. Selvom jeg ikke var i parken i 2021, så kunne jeg præcist huske, hvor jeg sad sammen med hvem, og hvordan de næste timer forløb, da Christian Eriksen han fik sit hjertestop i parken i 2021. Så ja, jeg havde også den der déjà vu-følelse. Men jeg kunne også kigge på min sidemand, min medkommentator Kent Møller Petersen, som var i parken, da Christian Eriksen faldt om i kampen mod Finland. Og det er helt sikkert, at hans déjà vu-følelse har været meget, meget stærkere, end den var for mig. Men jeg tror, at vi alle sammen fik fremkaldt de der følelser, som vi havde der for 5 år siden, lige pludselig en gang til ude af det blå.
2: Ja, fordi nu har vi jo talt om teambuilding den her formiddag. Hvordan greb i hinanden? Altså, hvordan greb du Kenneth i det med lige pludselig at sidde i den der situation, som man jo aldrig havde troet eller tænkt, at man skulle sidde i igen?
1: Altså, ja, altså lige i momentet, der koncentrerer jeg mig jo om den opgave, som det var, og først og fremmest lige få formidlet til lytterne i liga, hvad var der sket. Så trak jeg mig lidt tilbage fra kommentatorpladserne og var med i radioavisen, hvor vi så kunne bringe den allerførste meddelelse om, at Christian Eriksen havde rejst sig. Der kunne jeg se ham rejse sig ind i mængden af spillere og høre jubelbrølet fra publikum selvfølgelig. Men derefter så gav jeg Kenten en krammer og klem på skulderen og spurgte, om han var okay, og så vi skrevet sammen, selvfølgelig og sådan noget, men det hele bliver jo også meget kaotisk, fordi hvor Kens opgave jo ligesom bliver afsluttet i og med, at kampen den er færdig, jamen så startede der jo noget helt nyt for mig, som handlede om at få noget klarhed og nogle reaktioner og tale med nogle mennesker fra landsholdslejren omkring, hvad der var foregået. Men vi har skrevet sammen efterfølgende her, Kent og jeg, og har tjekket op på, at alle har det godt og er godt på den anden side af den her oplevelse.
3: Og det er vi glade for at høre. Jeg skal bare lige sige til dig, Mads, det er jo fordi, jeg får jo sagt det her med, at vi har udlånt dig til sporten her i juni. Og der vil jeg bare lige sige, at der lige tækkede en besked ind fra Thomas Loft, hvor han skriver, nu skal vi jo ikke starte en hønen og ægget diskussion, men jeg vil jo mene, at masser af udlån til jer fra os på sporten. Så
1: kan vi ikke bare blive enige om, at jeg er sådan et af de der delebørn, som har hjem mange steder på mange forskellige tidspunkter, og jeg lever fint ved det. Jeg kan godt finde ud af de forskellige roller, de forskellige kasketter og de forskellige fædremøder, jeg har rundt omkring.
2: Jeg vil sige sådan, uanset hvad, så satser jeg på, at næste gang vi så skal tale med dig, så bliver det på en lidt mere positiv note. Det kunne for eksempel være et eller andet med, i hvor høj grad, at Louise og jeg smadrer dig fuldstændig i det der VM-spil, man jo kan spille inde på DR-nyheder-appen.
1: Jamen, den aftale er jeg fuldstændig med i, og så må jeg bare sige, nu sidder jeg jo og skal forberede mig på intet mindre end 30 ud af 48 VM-nationer, som jeg skal kommentere i løbet af de første 19 gruppekampe, som jeg har fået tildelt. Og jeg kan bare sige, lige nu sidder jeg med Qatar. Det er et meget spændende hold. Måske kan de skabe nogle overraskelser, som ikke lige I har set komme, så lad os bare satse på, at vi kan holde en mundre og hvad hedder det, drillende tone, når vi snakkes ved igen, hvor vi skal snakke VM i fodbold.
3: Jeg satser på Qatar. Det er godt. Vi snakkes ved, Mads.
1: Ja, kan I have det godt.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Ja, og det er jo på en mandag formiddag, hvor vi godt alle sammen kan trænge til et skud godt energi.
3: Ja, det lyder
2: sådan lidt god energi, der lige sparker ugen godt i gang. Og det plejer vi jo at gøre i programmet her med musik.
3: Ja.
2: Fordi musik, det er nu engang den bedste pille mod sådan lidt flad stemning, ikke?
3: Ja. Jo, tak.
2: Og derfor så har vi jo det her koncept, hvor vi brænder vores egen Absolute Music.
3: Det er rigtigt. Glemmekassen.
2: Glemmekassen. Vi skal have sange, som vi synes er sådan glemt lidt. Dem skal vi ud og leve igen. Vi har flere kæmpe bangers på scenen allerede. Der er jo for eksempel Jamie Walters med Hold On. Den nævner jeg, for jeg selv har valgt den.
3: Ja, tak.
2: Der er også Alanis Morissette med You Oughta Know. Den har du faktisk været med til at vælge.
3: Den har jeg været med til at vælge. Det er også et fantastisk nummer.
2: Der er alt muligt godt. Men nu har jeg et nummer med.
3: Du har taget et nummer med?
2: Ja, det har jeg. Du kan jo lige sætte den i gang her.
3: Okay. Ja.
2: Værsgo, Torp.
3: Ja, tak.
2: Vi er i 1990 her. Var du egentlig født der? Nej, det var du ikke.
3: Nej, det var jeg ikke.
2: Det var en sød og skam.
3: Jeg havde godt kunne høre den siden alligevel.
2: Ja, det er rigtigt. Men altså, jeg var der, da den kom ud.
3: Du har oplevet den rigtigt.
2: Ved du, hvem der synger kor på den her sang? Prøv at åbne. Ved du, hvem det er, der synger her? On a
3: lonely night. Ja, det gør du så lige nu. Så
2: det er Lis Sørensen
3: og
2: Sanne Salomonsen, der sammen synger kor på On a Long Lonely Night. Det er sgu da ret blæret.
3: Det er kæmpe flex. Vi har lavet faktisk den her sang. Vi vil godt lige have nogen til at
2: kunne
3: synge et
2: par
3: kor
2: på.
3: Hvem har vi kan finde? Jo, hvad med Sanne og Lis?
2: Ja, og René Dif kan den også. Det er rigtigt. Det er rigtigt. René Dif har jo sunget det her nummer lige her i programmet.
3: Gud ja. Og så var det noget med, at så skulle Søren Skog jo så synge Barbie Girl.
2: Ja, det var det var
3: genial.
2: Et magisk øjeblik. Men det her, det er jo faktisk også de numre, man kunne stemme på til top 100. Jeg håber virkelig, at On a Long Lonely Night kommer med. Altså, hvad tror du? Er du usikker her?
3: Det er jeg faktisk lidt. Altså, jeg synes, den er fantastisk.
2: Nej, den er så god. Og jeg tror, at den får snedet sig med i top 100.
3: Jeg synes, noget af det, der er svært ved den top 100, det er jo det der med, når man skulle vælge, at du har jo ikke et overblik. Altså, jeg har jo ikke bladret dem alle sammen igennem. Jeg har bare fået dem sådan, så man skal jo ligesom have... Og det ved jeg ikke, om det er en fejl i virkeligheden. Men hvis nu man... Det er jo ikke det første nummer, jeg sådan springer op som sådan et... Den skal jeg ligesom have. Men den...
2: Det synes jeg, den
3: kan. Og alligevel, så siger jeg... Hvad var det, jeg sagde?
2: Du sagde 65 til Lars H.G. Elsker dig for evigt.
3: Så siger jeg... 78, du.
2: Jamen, jeg lander på en 82 her.
3: Ja, tak. Og så ender jeg faktisk med at smide den højere end dig.
2: Jo, jamen, jeg siger jo bare, den skal. Jeg håber bare, den kommer med i top 100. Skal vi ikke bare høre den?
3: Jo, det hele.
2: Den kommer her. Øj, det er også en klasse.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Vi er nået til vores fællesmøde.
3: Ja.
2: Det der med teambuilding, det er godt nok noget, der virkelig deler vandene i indbakken.
3: Der er nogen, der synes, det er fantastisk. Der er nogen, der synes, det måske ikke lige var det, de havde drømt om, da de fik et arbejde.
2: Helt ærligt, Rasmus. Hvordan har du det med teambuilding? Sådan teambuildingskurser?
3: Men jeg kan godt lide at hygge mig.
2: Ja.
3: Jeg synes også, det er sjovt at skyde med bue og pil. Og jeg tror, det kan noget i forhold til den sociale relation.
2: Det kan noget i forhold til det der med at se hinanden måske i nogle andre roller end dem, man ser hinanden i til hverdag.
3: Jamen altså, nu har vi jo lige fået at vide, at vi skal på noget seminar der en gang i september eller sådan et eller andet. Og der tænker jeg da også sådan, det bliver hyggeligt.
2: Men det er jo ikke sådan, du tænker, ej, nu skal jeg se Louise, når hun er helt skubbet over kanten.
3: Jeg tror mere, det er sådan en, så man kommer lidt tættere på hinanden, og så har man noget hyggeligt tid sammen.
2: Lotte har skrevet, som folkeskolelærer har jeg været til mange teambuildingsaktiviteter. En af dem, jeg husker bedst, det var en hel dag med grinekursus og et oplæg om gladstrålere og surstrålere. Det gav mening for nogen, men jeg var helt sikkert en surstråler hele dagen. Ja. Jeg er nok mere til det, BS siger. En uge i felten med hjemmeværnet, så man kan møde sit og de andres sande jeg.
3: Ja.
2: Fair nok,
3: ja.
2: Lotte.
3: Ja, det vil jeg også sige.
2: Altså, jeg må sige, det der er sådan noget latterkursus. Der vil jeg virkelig være skubbet ud af min comfort zone. Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil synes var særlig sjovt.
3: Og alligevel tror jeg alligevel, det gør et eller andet godt, det der med sådan at blive tvunget til, fordi det bare frigiver noget indeni. Men jeg vil så også sige, altså nu er det 20 år siden, at BS havde Bubber med på afveje. Altså, og hvis det var, han havde lyst til at lave en opfølgning på det program, så kunne jeg godt lave en BS og Brun Kønte på afveje.
2: Det er jeg slet ikke i tvivl om.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
2: Der er også lige kommet den her. Efter 35 år som ansat i staten, har jeg deltaget i uendelig mange teambuildingskurser. Jeg har altid elsket dem, og min erfaring er, at de er geniale, når arbejdspladsen i forvejen er god, og mest spilder penge, hvis arbejdsmiljøet i forvejen er dårligt. Så det er jo egentlig svært at sige, om det er værdifuldt eller ej. Det er nok en meget god pointe.
3: Det tror jeg er en virkelig god pointe, fordi du også skal være sikker på, at der er et rum, hvor du ligesom kan være tryg i.
2: Yes. Vi skal lige have to ting på ugeplanen. Mathilde fra Herning skriver, at jeg skal hjem til min kusine i dag efter arbejde, som jeg ikke har set i over et år. Jeg skal se hendes nye lejlighed. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
3: Den kan du lige skrive på. Ulrik har også en opdatering på den med tatoveringen, han jo skal have lavet på onsdag. Tatoveringen, det er på skulderen, og overarm, det er et kompas, old watch, årstal for børn og kone. Med videre lyder det for Ulrik.
2: Ja, det lyder som en større omgang. Vi skal ud og have en stor frokost nu.
3: Det skal vi da
2: har
3: bare.
2: Har du oksespejpølse med på rugbrød?
3: Ja, og det går lige op for mig nu, at jeg ikke har fået min madpakke på køl. Så.
2: Men vil du være sådan en svedig spejpølse? Det kan også noget. Tak for en dejlig formiddag i jeres selskab. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4
0: letter hele vejen.

0: så skyder Iran og Israel igen på hinanden, og Israel risikerer nu også at rage uklar med USA.
1: Det er sket før i den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Hør lige om lidt Steffen Gram fortælle, hvad det er, der får forholdet til at knirke, og hvilke konsekvenser det kan få. I går aftes skete det igen. Christian Eriksen faldt om midt under en landskamp.
2: Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han op.
0: Sådan lyder det fra landsholdets læge, men hvad så nu? Kan han komme tilbage? Og vil han? Det ser vi på lidt senere. Og så er en kommune driblet i forvejen med regeringens planer om gratis busser. Ikke bare til de unge, men til alle.
3: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole.
4: Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
0: Hør, hvor vi er henne, og hvorfor det også kan opdrage til et grønnere Danmark. Sidst i den her radioavis, hvor jeg styrer stoppestederne. Jeg hedder Niels Christian Lang. For første gang siden der blev indgået en våbenhvile i april, angriber Iran og Israel nu hinanden direkte. Angrebene startede i går, da Iran sendte missiler mod Israel, men eskalerede her til morgen, hvor begge lande angreb hinanden. Og sådan her lød det tidligt i morges i Jerusalem, hvor man kunne høre landets missilforsvar nedskyde de iranske missiler. Angrebene kommer efter en periode, hvor trusler og advarsler er fløjet frem og tilbage mellem landene. Og her får du lige et overblik over konflikten og de hændelser, der har ledt frem til det seneste angreb.
5: Den nuværende krig mellem USA og Iran begyndte i februar. Her blev Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, og flere andre højtstående iranske ledere dræbt under amerikansk-israelske angreb.
6: You know, the leaders are gone, and they were pretty evil people. Not pretty evil, they were evil. They killed 42,000.
5: Iran gengældte hurtigt med flere missilangreb mod amerikanske baser i Mellemøsten og Israel. Det samme gjorde Irans allierede i Libanon, den bevæbnede gruppe Hezbollah, der også sendte raketter mod Israel. Iran blokerede også Hormuzstrædet. Et stræde, hvor en femtedel af al verdens olie og naturgas blev fragtet igennem før blokaden. Et træk, der i høj grad har kunne mærkes på verdensøkonomien.
7: Olieprisen har ramt det højeste niveau i 4 år. Hormuzstrædet har været stort set lukket for skibstrafik i cirka 2 måneder nu.
5: I april i år lykkedes det så at indgå en våbenhvile mellem USA og Iran. Men Iran har gjort en våbenhvile mellem Israel og Libanon, hvor Hezbollah holder til, til en betingelse for enhver fredsaftale med USA. Den fredsaftale begyndte derfor at slå sprækker, da Israel søndag sendte missiler mod Beirut i Libanon. Iran svarede igen ved at sende missiler mod Israel. Og Israel er nu her til morgen gået til modangreb mod Iran. Det sker til trods for, at Donald Trump ifølge amerikanske medier har bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om at lade være med at gå til modangreb.
0: Og det var Christian Klein, der havde set tilbage på konflikten, der altså nu fortsætter. Og når Netanyahu vælger at ignorere Trumps opfordring til ikke at svare igen, så handler det om Netanyahus egne interesser. Det fortæller Steffen Gram, der er international korrespondent her i DR.
1: Da de to begyndte krigen, og det er så et år siden, og så eksploderede det igen den 28. februar, der stod de sammen. De havde fælles mål. Netanyahu havde været med til at overtale Trump til, hvad der ville være det rigtige at gøre, nemlig at angribe og fjerne regimet i Teheran. I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne, og så få åbnet Hormuz. Så interesserne er anderledes i dag.
0: Men hvad kan Trump så gøre, hvis han vil have Netanyahu til at rette ind?
1: Det, Trump kan gøre, det er at fortælle Netanyahu, at det finder han sig ikke i. At han oplever sig ydmyget, det vil han så ikke selv sige, men det er han jo reelt blevet. Og så er spørgsmålet, hvilke midler har han? Og de midler, Trump har for at banke Netanyahu på plads, det er for eksempel at stoppe amerikansk militær bistand til Israel. Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig. Det er sket før i Israels, den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Og som du selv var inde på, så er Trumps interesse, det er jo at forhandle en aftale på plads med Iran. Men altså overordnet set, hvordan skal det kunne lade sig gøre, hvis Trump ikke har styr på Netanyahu?
1: Jeg tror, man må sige, at Trump skal nok få styr på Netanyahu, men man skal samtidig erkende, hvad det er, Netanyahu har på spil nu. Israelerne, viser meningsmålingerne, vil gerne have, at han jævner Hezbollah med jorden, at der ikke er trusler fra Hezbollah mere. Netanyahu står samtidig over for et valg i Israel her til efteråret, og det vil han gøre alt for at komme til at vinde. Så der er vældig interesser, og på en eller anden led skal de på et eller andet tidspunkt finde en fælles holdning til, hvordan det her skal fortsætte, hvis det overhovedet skal fortsætte. Men det vigtige for Trump er altså at få en aftale med iranerne.
0: Fortalte Steffen Gram, som altså er international korrespondent her i DR. Og i et opslag på Truth Social skriver Donald Trump nu, at Israel og Iran skal stoppe deres angreb øjeblikkeligt. Det bliver sandsynligvis ikke til et langt besøg på hospitalet for Christian Eriksen, der heldigvis har det godt efter sit kollaps i landskampen mod Ukraine i går. Landsholdslæge Morten Bosen har i en besked gennem DBU fortalt, at han har været i kontakt med Christian Eriksen i morges, og at han er ved godt mod. Forventningerne er, at han bliver hurtigt udskrevet, skriver landsholdslægen. Det var ellers noget af et chok, der ramte tilskuere og spillere, da Eriksen faldt sammen på banen efter at have taget sig til det hjerte, der en gang før er gået i stå.
8: 1 minut og 20 sekunder viser stadionuret i Odense, Danmark med det første.
9: Det var en landskamp, som så mange andre, med klaphatte og højt humør. Men midt i anden halvleg bliver der helt stille på Odense stadion.
2: Og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
9: Landsholdslæge Morten Bosen står på sidelinjen og ser Christian Eriksen falde om på banen. Han løber ind og begynder behandlingen. Spillere, danske som ukrainske, slår ring om dem. Og hele stadion holder vejret.
8: Om Christian Eriksens tilstand, nu kan man også fornemme. Han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, heldigvis.
9: For mange landsholdsfans, så ledte det nok tankerne tilbage til en juniaften for 5 år siden.
10: Helt stille i parken. Helt stille. Er vi nødt til at få zoomet væk her? Jeg tror, de er i gang med at give hjertemassage til Christian Eriksen.
9: Under EM-slutrunden i 2021 falder Christian Eriksen om under Danmarks første kamp mod Finland.
10: EM-bolden ligger klar. Fodbolden.
9: Han var efterfølgende opsat på at vende tilbage til landsholdsfodbolden.
11: Og bevise, at det var en one-timer, at det ikke sker igen, trods alt.
9: Men det skete altså igen. Så landsholdslæge Morten Bosen måtte på banen i aftes.
2: Løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
9: Det hele skete for øjnene af tusindvis af fans, både på stadion og hjemme i stuerne. Michael Clausen var blandt tilskuerne, både for 5 år siden og i går.
12: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på.
8: Så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live. Hvorvidt den her...
0: Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde set på hændelsen i går. Efter hjertestoppet i 2021 fik Christian Eriksen indopereret en pacemaker. Og det tyder på, at det var den, der satte ind under kampen i går, siger sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
13: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: På hospitalet har læger formentlig undersøgt, hvad der var årsag til kollapset i går, men umiddelbart skulle der ikke være noget fysisk, der forhindrer Christian Eriksen i at fortsætte med at spille fodbold.
13: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD.
0: Og nu hvor vi fra flere sider er blevet bekræftet i, at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt, og der er altså

0: Men omvendt, han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg til anden Bundesliga. Hvad skulle kunne drive ham til at fortsætte efter den oplevelse i går?
1: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
0: Og hvis vi så lige vender tilbage til oplevelsen i går, der blev hurtigt slået ring om Christian Eriksen i går. Hvad var det for et sammenhold, du var vidne til?
1: Jamen, det var et sammenhold, som vi også så i 2021, da han faldt om. Altså det her med, at på trods af, at det er fodbold med masser af penge og prestige på spil, så er det jo også holdkammerater. Og noget af det, vi så i går, var også, at de udenlandske spillere med det samme jo også gik ind og deltog i det, altså Ukraines spillere. Så det er jo på en eller anden måde meget rart at se, at selv i sådan en nogle gange lidt kynisk sportsverden, så er der altså også et sammenhold både på holdet og også sådan omkring sporten.
0: Lød det altså her fra Andreas Kravl. Og så til en af de mange gaver, den nye regering lagde under træet med det nye regeringsgrundlag. Den nye regering har nemlig lovet gratis busser og togture til børn og unge under 22 år. Og hvis politikerne har brug for en forsmag på, hvordan sådan et tiltag, hvad det kan betyde, så kan de kigge mod Fredericia. Siden august sidste år, der har bybusserne i Fredericia nemlig lavet alle hop ombord gratis. Og det har givet fyldte busser. Passagertallet er steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Fredericias venstreborgmester Peter Tind kalder det en succes.
2: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
0: Og hos Dansk Ungdoms Fællesråd tror de, at gratis bus og tog til unge vil skabe bedre muligheder for de unge, som har mindst. Det siger Anne-Line Larsen, der er forperson.
3: Det er jo særligt vigtigt for de unge, hvor det lige nu er transportomkostninger, der gør, at man måske ikke er en del af et foreningsfællesskab, eller hvor transportomkostningerne sætter begrænsninger for, hvilken uddannelse man kan vælge, eller hvilket arbejde man kan søge i forhold til fritidsjob.
0: Fredericia Kommune kommer til at bruge 9 millioner om året på de gratis busser. Regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lennegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være godt givet ud. For det bidrager også til den grønne omstilling på sigt.
4: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: Og regeringens plan om at kopiere ideen fra Fredericia, så børn og unge kan køre gratis i hele landet, den er god, mener nogle af dem, vi har mødt i Fredericia.
5: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
6: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Se her. Dina Lund og så til sidst Christian Lund. Og hos Erhvervsskolernes elevorganisation, der håber de også, at regeringens forslag om gratis offentlig transport til de unge træder i kraft hurtigst muligt. Det fortæller Aske Christensen, der er formand for Erhvervsskolernes elevorganisation.
7: Der er rigtig mange unge, der lever under fattigdomsgrænsen, hvis man sådan måler det helt teknisk. Og derfor har de jo færre penge til selv at transportere sig til deres uddannelse. Og hvis man gerne vil sikre en lige adgang til vores uddannelser i Danmark, så er det også vigtigt, at man kan komme fra og til mere lige i hele landet.
0: Og det er endnu uvist, hvornår den nye regering regner med at kunne indføre gratis offentlig transport for børn og unge under 22. Men du kan regne med en vejrudsigt fra Thomas Mørk. Den kommer nemlig her.
8: Ja, den handler faktisk om en lille smule regn, for en front ligger vest for Danmark og påvirker sig den vestlige del af landet til at begynde med. Så vi har et skydække, der varierer fra helt skyde i den vestlige del af landet til mere brudt skydække, når vi kommer mod øst og nordøst. Så altså lidt eller nogen sol, blandt andet på Bornholm, Anholt og Læsø, så er det skyerne, der kendetegner dagens vejr. Og så er det en relativt lun luft, en 15-20 grader kan vi byde på her over eftermiddagen, og så en lille smule regn, især den vestlige del af landet. I aften stedvise byer, som kan være relativt

0: kraftig, især i Jylland, og så er der generelt svage vinde.
1: Det var Radioavisen sat sammen af Frederik Sundby.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.
3: Ja, yeah, så er vi i gang med
4: det. Ja, jeg har stemt og stemt, og nu er listen klar. Hele ugen bliver en lang nedtælling. Vi tæller 20 numre om dagen, og
3: vi starter allerede nu. Her kommer listens nummer 100.

0: Tænk en klassiker at lægge ud med på en top 100 liste. 1-2 var det jo her. Og den bedste tid.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Det er svært ikke at få både kuldegysninger og blive lidt rørt nu,
0: ja,
2: Andrew.
0: Ja, for nu er det. Det gælder, at vi har taget hul på den store, store nedtælling top 100 liste der, ja, som vi jo har varmet op til et par uger tid jo efterhånden.
2: Og I har været inde og stemme og stemme og stemme. Listen er klar nu hele ugen. Der kommer det altså til at køre som en lang nedtælling af vores allesammens fælles sangskat, ikke?
0: Jo, og det er jo sådan, at vi tæller 20 numre ned ad gangen. Altså, vi starter i dag, og det har vi jo netop gjort med nummer 100 på listen, og så slutter vi med nummer 81 i dag.
2: Og det hele, det kommer til at kulminere i et kæmpestort Radio Live-event på fredag, hvor alle er velkommen her uden for DR-byen. Det kommer vi til at fortælle meget mere om.
0: Ja, ja, og så også her i radioen selvfølgelig.
2: Det gør helt sikkert. Vi har ikke set den fulde liste endnu, men vi kender altså de første 20 sange fra nummer 100, som du også sagde, til nummer 81 i dag. Og det er jo kæmpestort at komme ind på den her liste.
0: 1,7 millioner registrerede danske værker findes der, og vi har også fundet ved vores lytters hjælp de 100 bedste, simpelthen.
2: Tænk at komme ind på sådan en liste for nogle af de sange, der betyder allermest for os alle sammen. Det er som et fotoalbum fra vores allesammens liv. Du er ikke med på alle billeder. Det er heller ikke alle fester, du har kunne være med til, men du kender helt sikkert nogen, der var. Og nogle af de fester snakker I stadigvæk om i familien, ikke?
0: Mm. Så det er mega spændende, og det håber vi også, de næste par timer her bliver, når vi skal igennem, som sagt, de 20 numre, der ligger på den nederste del af listen.
2: Vi kan ikke trække længere. Vi skal høre nummer 99.
0: Ja, det skal vi, så lad os bare sige velkommen til.
1: Top 100. Nummer 99.

0: Ja, var sikke en sang. Det er ikke så tit, vi spiller den her på B4, men det er jo da hyggeligt at høre den igen.
1: Altså, jeg føler, jeg kunne hele teksten.
0: Ja.
1: Jeg har scrollet med her i studiet. Ved du egentlig, hvorfor Flemming Jørgensen fik sit kælenavn? Bamse?
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg gør.
1: Altså, det, som jeg kan læse mig frem til, er, at han fik det, fordi han spillede trommer i Søværnets Tambokorps.
0: Nå, for sådan.
1: Ja, har du set den der Bamse-film, der blev udgivet? Nej, stor anbefaling.
0: Ja, okay.
1: Virkelig meget smuk og rørende film, faktisk, om også et hårdt liv.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja, Bamses venner var det jo altså, og jeg elsker kun dig.
1: Vi har fået en sms fra David på Frederiksberg, der har trykket caps lock inde. Og så har han skrevet til os, elsker top 100.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Men du er David, det gør vi altså også. Ja, hvor er det dog fortryllende.
0: Ja, det er det. Nå, men det var da dejligt lige at få et genhør med Bamses venner. Der kommer flere dejlige genhør her den kommende time, to timer. De kommende halvanden times tid er der vel tilbage, ikke?
1: Jo.
0: Og så selvfølgelig også de følgende dage her. Ja. Så det bliver genhør på genhør på genhør. Og
1: faktisk lige om lidt igen, ikke?
0: Ja. Ja, faktisk lige om lidt. Vi skal have regionale nyheder om et lille øjeblik. Og frem til dem skal vi jo til sangen, der ligger som den næste på listen. Skal vi bare sætte den i gang, og så kan vi lige snakke om bagefter.
1: Hvad det er.
0: Ja, det gør vi.
2: Nummer 98.

0: Så lød det altså på plads nummer 98, Mormors kolonihavehus med Clausen og Petersen og Eva Madsen selvfølgelig på vokalerne der.
1: Vi har fået en sms fra Vinnie, hvor der står, ja, det er en af mine, den med kolonihavehuset. Sådan man nok til at have det løbende i løbet af de næste halvanden time.
0: Ja, det vil jeg tro, at der kommer mange flere af de der rigtig gode sange hen ad vejen. Det lover vi.
1: Jeg glæder mig.
0: Yes. Nå, vi fortsætter om lidt her og nu, der får du nyheder klokken halv et.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: I Odense fik letbanens passagerer sig lidt af en overraskelse her til morgen. Der var egentlig lagt op til den første hverdagsmorgen uden letbanetog, men det er alligevel lykkedes at få to togsæt ud på skinnerne, så der er afgang mellem Tarup og IKEA hver 30. minut. Ida Heidemann Hansen synes, det hele er lidt svært at overskue, og har her til morgen haft afsat en time ekstra til transport fra Odense Centrum ud til universitetet.
4: Altså, man havde jo indstillet sig på, at driften for letbanen, den ligesom skulle ophøre fra i lørdags. Det er den jo så ikke gjort alligevel, så nu kan man tage letbanen. Man kan regne med, at den kommer til tiden. Kan man regne med busserne? Man ved ikke, hvor man skal tage bussen fra. Kan den nå derhen på tiden? Altså, sådan, det er frustrerende, det er også lidt forvirrende.
3: Driften har været helt indstillet det meste af weekenden, fordi togene ikke må passere under en gangbro ved nyt UH, som ikke er sikkerhedsgodkendt, og derfor kan de ikke komme til service på værkstedet, der ligger på den anden side. Men i løbet af aftenen og natten er det ved hjælp af en særlig lastbil fra Tyskland lykkedes at få transporteret et letbanetog, der har været til service gennem Odense, om på den rigtige side af gangbroen. Og letbanens direktør, Dan Ravn, er meget glad for, at det lykkedes.
5: Det gør en stor forskel, at vi holder driften i gang. Og vi kan se, at bare med 20 eller 30 minutters drift, der står folk tålmodigt på perronen og venter på den næste afgang, og vi har fyldt et tog, så derfor er det rigtig vigtigt at kunne holde driften i gang.
3: I aften vil Odense Letbane flytte flere letbanetog over, og derfor holder togene helt stille fra kl. 19. Landsholdets læge Morten Bosen har her til morgen været i kontakt med Christian Eriksen, der har været indlagt på UH, siden han kollapsede på banen under landskampen i Odense i aftes. Jeg har talt med Christian, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og få lov til at tage hjem, siger Morten Bosen til DBU's hjemmeside. Og vejret i dag, det er mest tørt, og hvis du er heldig, så kan du også få solen at se. Temperaturen når op mellem 16 og 19 grader. Vi får en svag til jævn vind omkring sydvest, der drejer til sydøst.
2: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Nummer 97.

0: Dana, når man laver sådan en top 100 liste, som vi har gjort, så kan man jo ikke undgå at komme godt rundt i krogene, sådan rent musikalsk. Det her var jo noget, vi ikke sådan normalt spiller på B4.
1: Der er helt sikkert nogen i bilen måske, der er blevet glad for, at der lige kom et stykke med chili.
0: Det kunne man da godt forestille sig. Knokler hårdt var nummeret, som befinder sig på plads nummer 97 på den her top 100 liste.
1: Og vi tæller ned i vores allesammen store musikalske fælles bagkatalog i dag, fra de yngste til de ældste. De næste halvanden times tid, der skal vi altså ramme plads nummer 81, inden vi slutter for i dag. Det er så mange numre, vi tager over de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi kender faktisk heller ikke resten af listen endnu, så altså, alt er hemmeligt og skørt i de her dage.
0: For os. Ja. Vi ved det første morgen tidligt, hvad de næste 20 numre er på den her liste.
1: Lige om lidt, der skal vi høre nummer 96 på listen, men vi vil gerne også lige markere, at vi er kommet godt igennem de første pladser på vores liste, og derfor så gør vi lidt ekstra ud af sang nummer 92.
0: Ja, når vi når frem til den. 93 tror jeg faktisk, det er. Skal det passe? Der er mange numre at holde styr
1: på. Ja, der er mange numre at holde styr på.
0: På listen her. Det er nummer 93.
1: Det er nummer 93, uanset hvad. Ja. Så kommer du til, kære lytter, at høre introen til den sang omvendt.
0: Ja, baglæns.
1: Baglæns, præcis. Ja, ja. I en quiz, som vi kalder baglæns til...
0: Start.
1: Start.
0: Ja. ja, den er helt ny, det kan man godt høre. Vi har lige fundet på den, men vi synes, den er sjov.
1: Ja. Det kommer til at foregå sådan, at vi åbner vores sms. Mm. Du skriver P4 mellemrum baglæns, hvis du vil være med. Sms'en sender du til 1212. Den heldige lytter, som vi så ringer op, får lov til at høre sangens intro igen. Du får også lov til at høre den lige om lidt. Og så er det altså bare at gætte løs på, hvilken sang der er tale om. Du kan vinde en merch-pakke med lidt muleposer og en kasket fra P5 og en nøglesnor. Der er alt muligt godt fra lidt forskellige radiokanaler, du kender rigtig godt.
0: Ja.
1: Okay, så altså sang nummer 93, baglæns til start.
0: Ja.
1: Hvordan lyder det?
0: Ja, lad os høre en gang. Det lyder sådan her.
1: Okay, hvad delen er det?
0: Hvad delen er det? Er for en sang?
1: Ja. P4 mellemrum baglæns, hvis du vil være med. Du sender sms'en til 1212. Det er altså først om et par numre, så du skal kunne holde dig klar til om en 10 minutters tid eller noget den du er.
0: Ja, noget den stil. Ja. Ja. Skal vi lige tage den igen?
1: Ja,
0: ja, lad os lige lytte igen. Ja, hvad delen kan det være for en sang?
1: Det er spændende.
0: Kom med det bud på 1212. Ja. Nå, skal vi komme videre op ad listen?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, okay.
2: Nummer 96.

0: Der var vi godt tilbage i tiden, starten af 90'erne vel, med Lars H.G. og Natsværmer, hentet fra hans album Blidt over dig.
1: Og altså nummer
0: 96.
1: På listen.
0: Ja.
1: Kan du huske, hvornår du første gang sådan virkelig fangirlede igennem på Lars H.G.?
0: Jeg kan huske, at han var med Cliché. Jeg kan også selvfølgelig også godt huske hans solonummer og album, som han lavede, men første gang, jeg stødte på ham, det var vel de gamle cliché-dage.
1: Synes du så ikke også, det hele fik sådan et ekstra nyk opad, da alt omkring, altså dengang det daværende kronprinspars bryllup, kronprinsen, som citerer. Nu er... Ja, præcis. Ja. Var det ikke ligesom om, at der... det var det i hvert fald for mig. Det tror jeg var mit Lars H.G. moment.
0: Ja, det var også et godt moment.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Vi tæller listen ned. Den store top 100-liste fra nummer 100 til nummer 81 er så langt, vi når i dagens program.
0: Ja, har du kigget i sms-indbakken, Nana, med hensyn til vores lille leg, baglingsleg der?
1: Ja, ja. Der er rigtig, rigtig mange bud. Der er også et enkelt ikke så godt bud, hvor der bliver skudt på, det må være Outkast med Miss Jackson. Og det er jo danske sange, vi arbejder med, så den er desværre ikke så god. Men godt bud ellers, måske.
0: Ja, der kan vi tage en anden gang.
1: Lejen er følgende. Vi har taget introen til den sang, vi skal spille om et par numre, nummer 93. Mm. Den har du kørt baglæns igennem maskineriet, ja. Andrew. Så har vi spillet den, og du, kære lytter, skal gætte, hvad er det for en sang, der er tale om. Så kan du vinde en skøn og dejlig merch pakke med alskens muleposer og nøglesnoren, P5-cap er der også, og alt muligt godt, vi har fundet op i gemmerne.
0: Ja, der mangler ikke noget af det, tror jeg.
1: Nej. Det foregår sådan, at du skriver en sms ind til os på 4 mellemrum, og så skriver du baglæns. Hvis du vil være med, så kommer du med igennem i radioen om en 7 minutters tid. Nu får du lige en mulighed for at være med en gang til, hvor vi hører den her baglæns intro en gang til.
0: Yes. Så lyder den altså.
1: Og det er P4 mellemrum til 12:12. Du skriver baglæns, hvis du vil være med. Nu står der nummer 95, ja, på den næste sang.
0: Ja, vi skal videre op i listen. Og det er Savers og Gullimund, vi skal høre nu.
1: Og det er altså, jeg forstår totalt godt den her med. Altså, det er virkelig en af dem, der har sat sig i systemet. Der er så mange referencer fra min egen ungdom, vil jeg sige. Altså, som er så skørt. Og når man hører, det er ikke så længe siden, Andrew, der cyklede jeg bag en far, der var på vej til at aflevere sit barn, der havde barnet foran og en højtaler og skrålede med på den her vildensky. Men når man hører teksten, og det kan vi jo godt sige, fordi de små er jo i skole og i børnehave nu. Ja. Men der er noget med, hvorfor at kinderne er ildrøde. Lidt ligesom Pikachu, fordi der er sket noget i en pool og sådan noget. Hvor man
0: det er sådan en bramfri tekst.
1: Det må man bare sige. Ja, ja, det var bare sådan så skørt at høre en far, der bare skrålede med. Har du fået fingre, dine kinder er ildrøde? Ja. Det var så weird.
0: Nå, lad os høre det en gang. Ja, okay. Save os. Nok, tak. Gullemundet her. Ved du noget?
2: Nummer 95.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4 nummer 94.

0: Der var vi så ved nummer 94 på listen. Marie K. var det, og Uden Forsvar.
1: Vildt, vildt smuk kærlighedssang. Og prøv lige at overveje. Og selvom man tænker nummer 94 på listen, jamen altså, det her er en liste, der er lavet ud af 1,7 millioner danske værker, der er registreret.
0: Ja.
1: Altså, det er helt vildt at komme på denne her liste.
0: Det må man sige.
1: Vi vil gerne gøre lidt ekstra ud af den næste sang. Og derfor så har vi spurgt dig, der lytter med. Kan du gætte, hvad for en sang det er, hvis du hører introen baglæns?
0: Ja, og så lyder det sådan her.
1: Mm. Det er det store spørgsmål, og vi har fået rigtig, rigtig, rigtig mange gode bud og sms'er ind på vores system. Blandt andet en fra dig, Christina. Hej.
2: Hej så.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Valby i København.
1: Ja, og inden du skal have lov at gætte løs på, hvilken sang det er, vi taler om, så må vi jo lige høre dig, om du har været med inde og have en finger med i spillet i den her store top 100-liste, som vi så nu fra i dag kan afsløre.
2: Jeg har så meget haft en finger med i spillet, og jeg har så meget fået mine børn til også at stemme på det, de synes. Oh, og det var sjovt nok noget helt andet, end jeg selv har stemt.
1: Jamen, det har jo været så vildt at se, når man har talt med omgangskreds og familie og børn, om hvor stor forskel der egentlig er. Altså, jeg har fået så meget hate også på min liste. Hold da op, det er jo en skandaløs liste. Jamen, det er jo hjertesang for mig.
0: Ja. Hvor gamle er dine børn?
2: De er 11 og 13.
0: Ja, kan du huske, hvad de blandt andet har stemt på?
2: Der har været noget Casey og Annika og sådan noget indover.
1: Okay. Mm-hmm. Hvad var din egen etter, hvis du vil sige det?
2: Min egen etter, det vil jeg gerne sige, det var Albertes Lysenætter.
1: Okay, den har jeg hørt flere nævne. Det er lidt spændende, hvordan den... Altså, vi kan jo sige, Christina, vi aner det ikke. Vi har set dem fra nummer 100 til nummer 81, vi spiller i dag, men det er altså også det.
2: Så. Ja, spændende.
1: Ja, det er godt nok spændende. Ja. Nå, men altså nok sniksnak. Skal vi lige høre den endnu en gang, eller vil du bare egentlig koldgætte?
2: Altså, jeg kan sagtens koldgætte.
1: Og ikke koldgætte.
2: Lige fra hoften.
0: Nå, okay.
2: Og ikke koldgætte.
1: Okay.
2: Altså, jeg vil gerne gætte på den, jeg elsker, elsker jeg. Fordi det er min nummer to, og den kan jeg simpelthen kende. Ah. Baglæns og forlæns og omvendt og sidelæns og alt muligt andet.
1: Nej, hvor er det godt. Ja, du har ikke engang brug for de ekstra ledetråde, vi også havde skrevet.
0: Hvad havde du skrevet med?
1: Jeg havde skrevet, den blev skrevet i slutningen af 80'erne, og der er meget højt hår og læderjakke og 80'er vibes i musikvideoen. Og så havde jeg skrevet, og så blev den så lidt nemt til sidst, at den kom som en del af en oplysningskampagne. Men alt det behøvede du slet ikke, Christina.
2: Det behøvede jeg slet ikke.
0: Nej, du kunne kende den, som du siger.
2: Men det er total stjerne musikvideo også.
1: Ej, havde du selv... Altså, hvad for en årgang er du? Havde du selv sådan en 80'er bob, eller er du lige under måde?
2: Ja, jeg er lige ung nok. Jeg er på 86.
1: Okay.
2: Så jeg... Men altså, har også haft en lidt krippet...
0: Nu får du den igen i hvert fald.
1: Tak, fordi du

0: lytter til P4.
1: Israel og Iran skal stoppe deres angreb mod hinanden med det samme, sådan skriver USA's præsident Donald Trump på sociale medier, efter de to lande har affyret missiler mod hinanden siden i aftes. Ifølge amerikanske medier opfordrede Trump ellers Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at gengælde det første angreb fra Iran. Men den opfordring blev overhørt, og det skyldes Netanyahus eget mål med konflikten, vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
2: I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne og så få åbnet Hormuz.
1: Så hvis Donald Trump skal gøre sig forhåbninger om en fredsaftale, så skal han have Netanyahu til at rette ind. Og her er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel, siger Steffen Gram.
2: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
1: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går efter, at en køreledning blev revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarks Demokraternes transportordfører Hans Christian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
3: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtask, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
1: Og episoden i går er den seneste af en række i de seneste måneder, hvor togtrafikken har stået stille på grund af nedrevne køreledninger og tekniske fejl. Leila Stokmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
4: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart og hellere i dag end i morgen får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, få renoveret det og få fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
1: Og ifølge Transportministeriet er Signe Munk til rådsmøde i Luxembourg og har derfor ikke mulighed for at stille op til interview i dag. 7.400 familier har søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen i år. Det er på niveau med sidste år, men lidt færre end for 2 og 3 år siden, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Og det kan hænge sammen med, at mange i målgruppen har modtaget den såkaldte fødevarecheck i år, siger Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen. Mest tørt og solrigt, men der kan også være skyer og regn, især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind mellem syd og vest.
0: Det her er P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 92.

0: Med en placering som nummer 92 på vores store top 100-liste, så var det genhør med Danser med Drenge, vi fik her på Hvor længe vil du ydmyge dig.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Yes, yes, yes, vi er bare med dig. Det er simpelthen så vildt, synes jeg, Andrew, at vi bevæger os ned ad den her liste nu.
0: Yep.
2: I har været inde og stemme og stemme og stemme, og listen er klar. Og i dagens program tæller vi fra plads nummer 100 og ned til plads nummer 81. Så hvis der er nogen, der ved noget om lister, Andrew, så er det jo virkelig dig.
0: Ja, jeg ved ikke alt.
2: Jo, det gør du.
0: Jeg ved noget.
2: du ved i hvert fald frem til plads 81, og så ved du faktisk ikke mere.
0: Nej, det gør jeg nemlig ikke. Nej. Ikke med den her liste i hvert fald endnu.
2: Det er vores allesammens fælles sangskat. Og man kan måske godt have det sådan. Det her er et stort, dejligt, fyldt fotoalbum med billeder fra vores allesammens liv. Det er måske ikke sikkert, at du er med på alle billederne.
0: Nej, og nogle billeder kan være sort-hvid.
2: Og nogle af festerne har du kun fået fortalt om fra din familie. Men det er stadigvæk nogen, der lever på en eller anden måde i os alle sammen. Du kender helt sikkert nogen, der var med til nogle af de her, på nogle af de her fotos. Og det er sådan, det er, når vi bygger en så stor og bred top 100-liste. Og uden at sige for meget, så synes jeg godt, vi kan sige nu, at vi altså bevæger os ind i en form for, hvad skal man kalde det, protestsangs lille klump af de næste sange, vi skal høre. Den næste er der i hvert fald en protestsang, ja, Andrew, som handler om det her med at måske være lidt blind for, hvad der foregår, hvis du lægger dig ud på en bestemt sang, strand, slutter, og holder fri og hygger dig. Måske havde du i virkeligheden mere brug for, siger forfatteren, vel nok i virkeligheden, en stor hip-hop-cigaret, eller hvad man nu kalder det. Nu til dags, tror jeg ikke, man kaldte det dengang.
0: Nej, det gjorde man bestemt ikke, det kan jeg godt fortælle. Vi er godt og grudt tilbage i tiden.
2: Ja, det er vi altså.
0: Skal vi bare.

0: Herlige toner her fra C.V. Jørgensen.
1: Er det Carsten Valentin?
0: Det er det nemlig. Ja, Bellevue var sang, vi fik selvfølgelig.
1: Og
0: kæmpe klassiker.
1: Vi nåede altså dermed til nummer...
0: Ja, den ligger
1: 91.
0: Ja, præcis.
1: På listen.
0: Yes, det er lige med at holde styr på det.
1: Det må man altså sige. Vi tæller fra 100 og ned til 81 i dagens program, hvor vi altså kårer de 100 bedste danske sange nogensinde. Og nu bliver vi lidt i samme årti, så lad os lige tage en ordentlig tur med vores tidsmaskine, inden vi skal høre den næste sang.
0: Er vi inde i maskinen nu?
1: Ja, det er vi altså.
0: Ja, okay, det er godt.
1: Og i Danmark i 1971. Hvor den her sang er fra, der hedder landets statsminister i den første del af året, Hilmar Baunsgaard fra Det Radikale Venstre. De første tanker om fristaden Christiania blev til virkelighed, og så blev seksualundervisning et fag i folkeskolen allerede fra første klasse.
0: Nå for søren.
1: Mogens Glistrup, han fortalte os alle sammen om sin trækprocent på 0. Og så er den første Roskilde Festival altså også en, der så dagens lys i det år.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En liter mælk kostede 1,5 kroner.
0: Ja.
1: Billigere end benzin,
0: ja,
1: der kostede 1,25 kr. Per liter.
0: Det var sikkert tider, hva'?
1: Og i fjernsynet, der kunne man se Otto Leisner i lørdagsunderholdningen her hos os i Statsradiofonien. Man kunne også opleve Kai og Andrea for første gang.

0: Og hvis man slukkede fjernsynet og tændte radioen, så kunne man høre en vaskeægte protest blive et kæmpe hit ud over hele landet. Mm. Det blev samtidig John Mogensens store gennembrud.
1: Ja.
0: Gamle Ole på listen.
1: Ja. Skal vi lytte en gang?
2: Det gør vi.
3: Nummer 90.

0: Gamle Ole på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Hvis man lige skal have et fun fact med her i halen af den, sangen var oprindeligt skrevet til Peter Belli.
1: No.
0: Men fordi Peter Bellis daværende producer, Johnny Reimer, ikke synes, at man kunne udgive en sang med så mange bandeord på, så beholdt John Mogensen den altså selv.
1: Ja, det var godt, han gjorde det.
0: Det var faktisk også svært at få den spillet her hos os i Statsradiofonien, fordi Jørgen Hjorting, han var også sådan, det der bandeord der.
1: Ja.
0: Det er ikke godt. Men da den så først blev godkendt til afspilning, bang!
1: Så
0: kæmpe
1: sidder den der også, må man sige. Ja,
0: kæmpe
1: det er
0: hit.
1: Virkelig, virkelig stor sang fra John Mogensen. Der er noget galt i Danmark, som den jo hedder. Nå. Vi skal da videre på listen, og prøv at høre her, Nana. Det er der også nogle rigtig fine 70'er-toner, der er på vej. Kan du høre, hvem det er?
0: Det kan jeg.
1: Ja.
0: Den er smuk og dejlig, ja, nummer 89.
1: Ja, det er præcis sådan der. Jeg kommer. Shit og shalala.
2: Nummer 89.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.
4: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 88.

0: Det er ikke så tit, Nanna, at vi spiller et nummer, der er 8 minutter og 50 sekunder langt.
1: Der blev møsset så meget til den her på min efterskole.
0: Ja, vi var tilbage i 2003, tror jeg. Vi var det i hvert fald, og Comforting Sounds hentet fra deres store album Franchise.
1: Og dermed nåede vi altså frem til nummer 87 på listen over de 100 bedste danske sange, som vi skal høre lige om lidt. Denne her uge kommer til at foregå sådan, dig der lytter med, at du kan opleve 100 numre per dag. Der tæller vi altså den store liste.
0: 100 numre per dag?
1: Hold nu.
0: Det er mange.
1: 20 numre per dag.
0: Nu må du ikke gøre konceptet anderledes, end det var fra starten.
1: Nej, er ikke lige mere for den. Nej, 20 numre per dag selvfølgelig.
0: Ja.
1: Det kommer vi til at tælle ned hele den her uge. Og så på fredag, der spiller vi den øverste del af listen.
0: Ja, fra 20 til 1.
1: Til et kæmpestort Radio Live event. Og der kommer til at ske ret så mange vilde ting.
0: Ja, altså det bliver mig, der har fornøjelsen at være hovedvært. Og vi sender på samtlige musikkanaler her i DR. Det er også helt vildt. Fra P2 til P8. Og undervejs vil der være lidt liveoptrædener fra nogle af de kunstnere, der er med på den her top 100-liste.
1: Og vi kan altså løfte sløret for nu, at nummer 87 på listen kommer til at spille live.
0: Og hvem er så dem? Vi har jo hørt dem. Det er Scarlett Pleasure. Yes, det bliver dejligt.
1: Det gør det. Skal vi ikke høre den?
0: Ja, vi får lige en nummerjingle først.
2: Nummer 87.
0: Så er der styr på det, og det er jo den her sang, der ligger som nummer 87.
1: Den smager bare så meget af forår og liv.
0: Ja, og en film. Druk.
1: Ja, ja. Det smager også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lad os nyde det. Druk. Jeg kommer lige. Skal der pisse.

0: Så klinger den stille og roligt ud der, What a Life med Scarlett Pleasure, placeret altså som nummer 87 på vores liste.
1: Og hvis man vil opleve dem live, så er det altså til vores kæmpestore, gigantiske Radio Live event næste fredag, hvor vi tæller de 20 øverste sange ned på den her kæmpestore
0: liste. Ja, nu på fredag.
1: Nu på fredag.
0: Ja, lige præcis. Mm. Nu tror jeg faktisk, vi har nogen i telefonen.
1: Ja.
0: Og ved du, hvem det kunne være?
1: Ja. Nå. Det tror jeg, jeg ved.
0: Okay, jeg ved det også.
1: Ja, ja. Skal vi sige hej?
0: Ja, hej Uffe Savery fra Safridu.
2: Hej, godt at høre jer. Og dejligt at komme ind på Scarlett Pleasure. Det er et af mine yndlingsnummer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Inden vi skal tale med dig om, hvorfor vi mund har ringet op, så vil vi lige høre dig. Altså, har du selv også været inde og stemme?
2: Det har jeg faktisk. Det har jeg faktisk, ja. Så jeg var lige inde og kigge lidt på listen top 100, og det er jo sindssygt mange gode sange og numre der med.
1: Ja.
0: Ja, der er lidt at vælge med. Var lidt at vælge med.
2: Ja. Det må man sige. Mm.
1: Og Uffe, du er den ene halvdel af Safridu.
2: Ja.
1: Og grunden til at vi har ringet til dig, det er fordi at du har en god placering på denne her liste. 1,7 millioner registrerede danske værker. Det er jo så vanvittigt alene at nå ind i en top 100, altså uden at vi skal sådan gå helt sportsinterview på den. Hvordan føles det så at lande på sådan en top 100 liste?
2: Jamen det føles helt vildt. Altså det havde vi jo aldrig drømt om, når jeg tænker på dengang vi gik i gang med den her fase. Efter vores klassiske tid, så gik vi jo ind i den her EDM-fase, og vi begyndte at skrive og programmere musik selv. Og tænk, at man skulle blive blandt de 100 udvalgte ud af 1,7 millioner. Det er jo helt vildt. Så det har vi kæmpe optur over, det må jeg sige.
0: Og det var vel for en 5-26 år siden, det hele begyndte for jer?
2: Ja, det har du fuldstændig ret i. Ja. Altså, Safa går tilbage til 1988, og vores navn blev Safa. Det blev etableret i 1989, da Berlinmuren faldt og alt det der. Så etablerede vi navnet, og så i 2000, der lavede vi Play It Live.
0: Så sagde det bare, wow, over det hele. Yes. Jeg kan huske, at sangen gik ind på checklisten, blev nummer 1, så var kæmpe, kæmpe hit. Det var anden mod slutningen af 2000, og så fortsatte succesen jo bare ud over det ganske Europa og resten af verden i foråret 2001, var det vel?
2: Ja, og det med resten af verden, det nyder vi godt af i dag, fordi vi er jo blevet meget, meget aktive i dag, og størstedelen af vores koncertaktivitet, det er faktisk i udlandet rigtig meget spansktalende lande. Vi har lige været i Mexico og Chile og Argentina, og så har vi været på turné i Europa med Tyskland, Østrig, Schweiz. Så det er virkelig der, det sker for os i øjeblikket, og det er sindssygt fedt at ske.
1: Men havde I forestillet jer, da I sad der på klassisk kons og tog en uddannelse, at det ville ende sådan her, havde han nær sagt?
2: Nej, altså i starten så tager man en uddannelse for at opnå at vinde en orkesterplads i et af symfoniorkesterne, og vi spillede også meget i symfoniorkesterne, så det havde vi nok ikke forestillet os, men vores lærer, han sagde, han kunne godt forestille os få en kommerciel succes, og han synes, vi skulle samle guldet op og etablere Safridu. Så det gjorde vi allerede, mens vi var studerende, helt tilbage i 88.
1: Wow.
0: Ja, hvor fik han bare ret, hva'? Det var
2: så det er, ja, han fik ret, og han ville være meget glad i dag for at høre det. Han lever jo ikke mere, men som Morten og jeg, vi er jo næsten som et brødreforhold, ikke? Altså kendt hinanden hele livet og stadig rigtig aktive, så det er sket. Og fedt er også at lave ny musik i dag, og blive ved med at producere og skabe ting.
0: Ja, og meget er det jo også med ånden fra Play It Alive, kan man sige, ikke?
2: Jamen, det er det. Det er jo det der med, at lead-vokalen bliver erstattet af trommer og slagtøj, og vi har også ligesom lavet vores egen Zoom-kanal for studiet, som er blevet vores eget lille tiny desk-studie, hvor vi sender fra.
1: Ja. Jeg tror altså også, da den kom frem, at der var mange af os, der tænkte, jeg kan godt spille trommer på den måde, og så har man bare fundet alt, hvad man havde at grydeskære, og tænkte, nu er det mig, jeg går den vej.
2: Ja, det er jo ret vildt at få lov til at tage patent på lyden af bongotrummer, fordi det er jo, at bongotrummer eksisterer jo overalt, men stakkels andre bands, der så lige laver den lyd, så siger man, at det er Safri-agtigt eller et eller andet. Men vi var altså de første, der kom med en bongo-sang.
0: Ja. Simpelthen. The Bongo Song, som den også hedder, parentes. Ja.
2: Præcis, ja.
1: Vi må have den, simpelthen.
0: Ja, ja. Vi er rigtig glade for, at vi har fået Play It Alive, The Bongo Song med Safridu ind på vores liste. Uffe Savery, tak fordi du ville snakke med os og fortælle om sangen.
2: Vel, tak.
1: Stort 86.

0: Sikke nogle toner der.
1: Fantastisk.
0: Safridou, Played Alive, nummer 86 på vores top 100 liste.
1: Og den iler vi videre nedad nu. Vi er nået til nummer 85, og vi vil da gerne lige ringe og sige tillykke med den placering.
0: Til Lav Højen fra Garbark North. Hej, Lav. Hey, du er der.
1: Hej med dig. Altså, det er så mange sange. 1,7 millioner af det tal, vi har brugt, hvad der er registreret af danske værker. Og nu er din sang den 85. bedste.
2: Det er sindssygt. Altså, det er da vanvittigt. Ja.
1: Ja,
2: jeg kan godt afsløre, at jeg var inde og se på listen selvfølgelig, om vi overhovedet var der, fordi det er jo et rimelig sindssygt nåløje at skulle igennem, men det var vi.
0: Så ja, det var jo
2: for sindssygt.
1: Hvordan har det, altså hvordan er det at lande lige der, nummer 85?
2: Jamen, det er jo bare, jeg er bare glad for at være med egentlig på den sindssyge fine kuraterede liste der, det må jeg godt nok sige. Og 85. 20. pladsen er jo bedre end 100. pladsen, så alt er godt.
1: Ja, det er fantastisk. Har du selv egentlig været, og man må jo gerne stemme på sig selv, men har du selv været inde og give dit besøg med på afstemningen i sidste uge, inden den lukkede?
2: Ja. Selvfølgelig. Altså jo, selvfølgelig har jeg det. Og jeg synes egentlig også, noget der også ramte mig var, at den sang er jo fra 2003. Det er jo sådan en super, super gammel sang. Men at den stadigvæk har et liv. Og så faktisk så satte jeg den på. Det er længe siden, jeg hørte den selv. Sådan på indspilning. Ikke? Vi har spillet den live ufattelig mange gange. Men det er længe siden, jeg har hørt indspilningen. Og så blev jeg lige ramt af sådan en... Det er fandme også en god sang.
0: Altså, det er fandme. Kæft. Yeah.
2: så jeg havde sådan en, du ved, tilpas luft væk fra den, til at rent faktisk kunne høre den med nogle, en eller anden form for friske ører.
0: Ja, og ved du hvad, I har jo ligget nummer 1 med den på checklisten i sin tid tilbage i 2003.
2: Ja, det må man sige.
1: Det er altså en sang, der bor rigtig dybt i hjertet for mange, som er vokset op i de år på en eller anden måde. Og en stor anbefaling også om at gå ind og lytte til det afsnit, I har været med i Splittet til Atomer, som man finder inde i DR Lyd, hvor I også folder hele historien ud om den sang her.
0: Mm. Ja. Vi er glade for, at I er med på vores liste, og jeg synes, at vi skal høre lidt af Transparent and Glass Like Lav Højen. Tak fordi du lige ville være med her.
2: Selvfølgelig.
3: Nummer 85.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Lige en tur tilbage til 1979 var vi her med de her Rosted og Kreuzfeldt. Jeg ved det godt.
1: Rygtet siger, at omkvædet er lavet på 20 minutter, da Jens Rosteds elever ikke dukkede op til undervisningen.
0: Nå for sådan.
1: Det er altså godt gået.
0: Tænk lige at lave sådan et omkvæd. Det er bare sådan en bum, bum, bum. Ja.
1: Wow.
0: Ja, en rigtig klassiker.
1: Vi hiler stadig videre ned ad listen.
0: Ja, Rosted og Kreuzfeldt, de var nummer... Hvad har de været? Nummer 84. Og nu skal vi lige høre lidt af den her.
2: Nummer 83.

0: Det var Casey og Hans Philip og Blå Himmel, altså nummer 83 på listen.
1: Som skulle have over 46 millioner afspilninger på Spotify.
0: Ja, det er ret mange.
2: Nummer 82.
0: Ja, så skal vi videre til endnu en stor dansk klassiker. Hvad siger du så, Nanne?
1: Ej, wow.
0: Ja. Det er jo endnu to herrer. Først havde vi Rustad Kreuzfeldt, så var det Casey og Hans Philip. Og nu er det Niels Bøgevad og Morten Remer back to back.
1: Og Jonathan, så der er faktisk tre.
0: Nå ja, der er tre på den her. Okay.

0: Back to back, nummer 82 altså på vores top 100 liste over de bedste danske sange.
1: Pia fra Brønderslev, hun skriver, juhu!
0: Jeg tror, der er mange, der siger, juhu!
1: Yeah. Det bliver jo debatteret så meget, også på internettet stadigvæk, hvem det er, han bor på værelse hos.
0: Ja.
1: Er det fru Klint?
0: Mm-hmm.
1: Eller er det en ven? Eller hvem delen er det? Vi spurgte faktisk mig og min makker David, da vi havde besøg af Morten Remer i det store talkshow for halvanden års tid siden, eller noget af den stil.
0: Ja.
1: Og det er ingen af delene, det er hos fru Klem.
0: Okay.
1: At Jonathan bor på værelse hos.
0: Så fik vi det på plads.
1: Ja, men internetdebatten lever.
0: Ja, det er klart. Nå, Nana, vi har jo travlt, for vi skal også lige nå nummer 81. Det har vi lovet. Jeg laver lige en, trykker lige på knappen.
2: Ja. Nummer 81.
0: Sådan, så er den på plads. Og hvad tror du, det er for en?
1: Nej, jeg er spændt. Jeg er meget, meget spændt. Nej, hvor godt. Fedt. Selvfølgelig skulle den med.
0: Ja. Vi slutter med en rigtig Thomas Helmi.
1: Og så tæller vi fra nummer 80 i morgen.
0: Yes, til nummer 61. Jeg kommer stupid, man. Tak for det.

0: til P4.
1: Borgerne på Læsø kan hverken ringe til hinanden eller myndighederne i de her timer, efter at et kabelbrud har lagt både fastnet og mobiltelefoni ned, det oplyser Nordjyllands politi. Kabelbruddet er sket i forbindelse med et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, og hvis man har brug for politi, brandvæsen eller en ambulance på Læsø, så skal man tage hen til politi, ambulance eller brandstationen, der alle tre ligger på hovedgaden i Byrum. Nordjyllands politi er i gang med at sende ekstra personale afsted til Læsø, og de bliver placeret i Vesterø og Østerby. Ifølge politiet forventes telefonforbindelsen til Læsø tidligst at være reetableret omkring kl. 18 i dag. Fodboldspilleren Christian Eriksen er ved godt mod og forventes snart at blive udskrevet fra hospitalet. Sådan lyder meddelelsen fra landsholdslæge Morten Bosen, efter at Christian Eriksen faldt om på banen under landskampen mod Ukraine i aftes. Det var sandsynligvis den pacemaker, Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i 2021, der satte i gang i aftes. Det forklarer DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
2: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Ja, sundhedskorrespondenten mener ikke, at der skal være noget i vejen for, at Eriksen kan fortsætte sin fodboldkarriere. Spørgsmålet er, om den 34-årige fodboldspiller selv er indstillet på det. For der er argumenter både for og imod, siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
1: Indtil videre har 3.000 personer søgt om at få pengene for deres togbillet igen, efter at en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted lagde togtrafikken ned i timevis i går, det oplyser DSB til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket med mere end 30 minutter. Al togtrafikken på strækningen mellem Slagelse og Ringsted gik i stå søndag eftermiddag og blev aflyst indtil klokken 6 i morges, og det gav naturligt nok forsinkelser og længere rejsetid mellem landsdelene. Der blev indsat 57 togbusser på strækningen. Vi får mest tørt og solrigt vejr, men der kan også være skyer og regn, og det er især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra sydlige retninger. Radioavisen her kl. 14 var med Erling Thisted.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til.
0: Skøn dag.
2: Det må man sige, og gode ting rundt omkring i landet. Vi skal lige en tur forbi TV Midtvest.
0: Ja.
2: De har historien om Merete, som var på kanotur. Det er jo sæson. Og som det sker for mange, så kendrede hun sammen med sin kanomakker.
0: Var det hendes eller makkerens skyld?
2: Ja, det er altid den anden skyld. Ja,
0: ikke? Det er det nemlig.
2: Hun mister både bilnøgler, briller og telefon i det her styrt.
0: Ups.
2: Og så siger hun til TV Midtvest, vi opdagede det nærmest først, da vi var oven vand igen. Det gik edderperk med stærkt. Men det kan jo ske, når man ror i kano, fortæller Merete Christensen. Hun efter siger videre, jeg tænkte, shit, hvad gør jeg nu? Jeg følte mig helt bar. Man har jo alt på sin telefon i dag, forklarer den uheldige roer. Og det er jo rigtigt.
0: Ja, det.
2: Så fik hun lige at vide, prøv lige at gå ind på den der Facebook-gruppe, der hedder Silkeborg Hjælper Hinanden.
0: Ja.
2: Så gør hun det, og der rav ikke lang tid, så kommer Søren Christensen, han er dykker. Så siger han, prøv at høre, lad mig lige få udstyret på at komme ned på bunden og kigge efter det der. Så gør han det. Han finder telefonen.
0: Ja.
2: Den ligger der i et døgns tid.
0: Ja.
2: Virker stadig.
0: Nej.
2: Briller og bilnøgler må han opgive, men til gengæld finder han så også en vielsesring, der er blevet tabt for mange år siden.
0: Som ikke er Meredes.
2: Ja.
0: Nå.
2: Og så smider han den på Facebook, siger, den her har jeg fundet på bunden. Og så jeg skriver, det er sjovt, for jeg kendrede for mange år siden i en kano,
0: okay,
2: hvor jeg tabte den her ring.
0: Det er jo altså bare Bermuda-trekanten for kano.
2: Fuldstændig.
0: Men tager folk sådan en kajakbinding? Hvad hedder det? Hedder det sådan
2: en,
0: hvor du lige svinger rundt ud af, og så taber de lige alt, eller splatter de bare ud?
2: Jeg tror bare,
0: det er skønt, alene det der Silkeborg hjælper hinanden.
2: Det er fedt.
0: Det er skønt at stoppe til sådan noget. Så det andet her, det lyder måske ikke på overfladen super godt, men det er en kirkeklokke, der i nat har sat sig fast og bare bimlet og bamlet.
2: Oh.
0: Durup Kirke. Og så ved et-tiden, det er jo sådan et... skal kirkeklokkerne ringe der? Man reagerer på det, men der går altså et par timer inden ordensmagten og en medarbejder får stoppet det her. Man skal også lige se, hvad det er. Og altså, jeg bor selv ved siden af en kirke.
2: Ja.
0: Og det binder da.
2: Ja.
0: Og man kan da undre sig over nogle gange, fordi jeg har da kigget, så når klokken ringer, er det sådan, at folk kommer valgfarten?
2: Ja, det har jeg faktisk gamle dage, man gjorde det.
0: Ja, ja. Så det er en del af kulturen, det må man leve med. Men altså, når det så rykker sådan, det er jo generende for folk.
2: Fuldstændig.
0: Så hvad er det gode ved det? Jo, nummer et, det er blevet løst. Og nummer to, det var Durup Kirke. Det var ikke Budolfi Kirke, der gik amok.
2: Ej, okay.
0: Så havde der taget mange flere med i faldet, og det skal vi jo huske at se på tingene i det lys også,
2: ja,
0: som Danmarks førende HK-korporat.
2: Selvfølgelig.
0: Ja.
2: Nå, vi kan også lige nå forbi Bruno Rasmussen. Prøv lige at forestille, at du render rundt og siger, jeg mangler bare lige et møbel til, at jeg har det perfekte rum.
0: Sådan har jeg det faktisk lidt.
2: Ja.
0: Eller to mangler jeg.
2: Men du kunne ikke få fat i det møbel, for der er kun lavet et par stykker af dem.
0: Og du
2: har været på museum og set det ene styks, og så ved du ikke rigtigt, om det andet eksisterer. Men pludselig får du en opringning, hvor du siger, prøv at høre, jeg har den her sofa stående.
0: Nu er den her.
2: Det er Finn Juhls høvdingssofa. Mange kender høvdingstolen. De går for et sted mellem 100.000 og 150.000. Sofaen.
0: Ja. Ja.
2: Den kan du få fingre i, når Bruno Rasmussen smider på auktion med sted mellem 1,2 og 1,5 millioner kroner.
0: Ja, der rammer du lige præcis sagens kerne. Det er det, der adskiller mig og de møbler, jeg gerne vil have.
2: Ja.
0: Prisen,
2: ja. To af dem i Danmark, og det er jo ikke en særlig stor sofa. Det er jo ikke en, du ligger og flyder i.
0: Nej, men til de penge der...
2: Men den er jo brugt.
0: Ja.
2: Vi prutter i gennemsnit 32 gange i døgnet. Der har siddet mennesker i den sofa og lukket gas ud.
0: Den skal være lavet nogle solide huder, men okay. En 1,5 million for en genbrugssofa.
2: Det er der ikke nogen sofa, der er værd. Ikke hvis du spørger mig.
0: Nej, men du ved knaphed.
2: Ja.
0: For folk til at tabe al logik.
2: Jo.
0: Nå, derudover så, hvem skulle have troet det på sådan en fin mandag? Det er også en kæmpestor fødselsdagsdag.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: XO, XO fra Cisal. Nå, stor fødselsdagsdag i dag.
1: Også i dag.
0: Og derfor skal vi have fødselsdagsvis, men det er også fordi, at det er også sådan lidt på bagkant
1: af
0: Joachim.
1: Ja, som jo var i går.
0: Ja.
1: Og det er jo en af mine allerstørste stjerner fra det danske kongehus. Ja, det er jo der, jeg går ind og henter et nyt billede og skifter det
0: hjemme. Når der kommer nyt.
1: Yes!
0: Ja. Så holder vi det i dag, fordi der er også alle mulige andre, der har fødselsdag. Vi har talt til 16.981,
1: ja.
0: Så det er en stor fødselsdagsdag i dag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og må vi lige bede om en udfordring?
1: Ja, det kunne være fedt.
0: Ja, det kunne være fedt, vi fører.
1: Vi trænger til at komme lidt op i gear. Det kan hurtigt blive en sovepude, når det går, som det går i øjeblikket.
0: Vi fører 5-3.
1: Ja, lige præcis.
0: 70 25 26 00. Ja, fødselsdagsquizzen, det går jo ud på, at du skal bare overbevise os om, at lige præcis denne fine mandag, skråstreg lille tirsdag, er din fødselsdag.
1: Mm-hmm.
0: Vi vil gerne høre om den. Vi folder den ud i detaljer, overordnet. Det er sådan set dig, der styrer det. Vi spørger bare dig ud af. Og så får vi lige den der gode fornemmelse af, er der en fødselsdag i spil her? Er der nogen, der vil fejres, eller er der nogen, der bare skal prøve kræfter med
1: konkurrencegenet.
0: Jeg stoppede mig selv i at sige overmagten. Men altså evnerne til at se igennem de der ting.
1: Ja,
0: det er det fødselsdagsquizzen går på. Og det er jo fuldstændig i orden at lyve og tilsnige sig sandheden.
1: Det må man gerne.
0: Hvis man synes, at det er sjovt, så er det her der en åbenlys mulighed.
1: Vi går lige fra snakken om kirker til, at man gerne må lyve.
0: Ja.
1: Og det er jo det, vi kan. Vi er sådan et program.
0: Og vi efterlader ingen på perron.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummer. Der er selvfølgelig noget at vinde, hvis du har fødselsdag. Så lover vi, at du bliver fejret. Formentlig som aldrig før, i hvert fald på landsdækkende radio. Vi giver alt, hvad vi har.
1: Ja.
0: Trut.
1: Og du kan jo bare gå ind på det her lyd og hente det, når du får gæster. Så
0: kan høre det igen og igen.
1: Høre det igen og igen og igen.
0: Ja. Og det er sådan set uanset, om vi gætter det eller ej. Så er du sikret det. Tror vi, du har fødselsdag i dag, så er det en anden dag, så skylder vi dig en gave. Og den får du også. Vi tilsender den, men du må først åbne den, når det er din rigtige fødselsdag. Og det er jo en tillidssag mellem dig også og hele verden.
1: Ja. Ja. Det går fint. Folk plejer at overholde det.
0: Ja. Faktisk har vi kun oplevet et enkelt tilfælde, hvor den smuglede.
1: Ja.
0: Det synes jeg egentlig er meget flot, statistisk set. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. I sidste uge der havde vi fornøjelsen af William og hans noget stille 25-års fødselsdag. 25 år i dag, William.
2: Yes.

0: Ej, wow, 25. Har du fået kanal?
1: Ikke endnu. Nu må vi se, om det kommer.
0: Spørgsmålet er bare, William, tror vi nu også, at det er i dag?
2: Du møder ikke op i en fodboldklub i Hobro og fylder 25, uden der står nogle knejde, der er klar til at køre kanal i hovedet på dig.
0: Vi tror ikke på, at du har fødselsdag i dag.
3: Nej.
0: Nej, vi tror ikke på dig.
1: Nå. Det var satans.
3: Hvad så?
1: Altså, jeg har ikke fødselsdag.
3: Nej. Det er nemlig.
4: Ej, det var nemt.
0: Ja.
4: Jamen, det var det.
0: Ja, det var det. Det var det. Ja, altså, så kom der med en udfordring.
3: Ja.
0: 70 25 26 00. Vi spiller frem til, der går sommerferie i den, så man kan da godt sige, at vi et eller andet sted er på opløbsstrækningen. Oh! Vi fører 5-3.
3: Ja.
0: Har vi nævnt det?
2: Vi kan lige prøve at sige det igen, hvis ikke vi alle
0: med. 5-3. Nå, jamen, 5-3. Det er bare lige for... Heller en gang for meget, eller en gang for lidt. Sådan her er det. Ja. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Her, der er det Erasure og Sometimes.

0: Erasure og Sometimes. Nå, så Joachim er din kongehus favorit.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Det synes jeg, det er vildt, du melder det ud.
1: Ja, ja, men det er jo fordi, han har lavet mange ting i medierne også.
0: Åh, oh, ja.
1: Og glimrende historiefortæller og så videre, ikke? Jeg er kæmpe fan.
0: Ja, ja. Ja, det er jo bare ærgerligt, vi ikke kunne lave følelsesquizzen i går.
1: Ja.
0: Der lavede vi noget andet.
1: Der lavede vi noget andet.
0: Ja.
1: Og så vågner vi op i dag.
0: Og så er det i dag, vi gør det. 70 25 26 00, det er telefonnummeret, hvis du lige har det. I der overbevis os om, at lige præcis i dag, dagen efter Joachims fødselsdag.
1: Der har du fødselsdag.
0: Der er din fødselsdag,
1: ja. Ja. Nå, det er jo i øvrigt også BFF-dag i dag. Altså hele verdens bedste vennedag. BFF står jo for Best Friend Forever.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig engelsk, men det er stadig lidt mere mundret end BVFE.
1: Ja.
0: Bedste venner for evigt.
1: Ja, præcis. Så vi siger BFF-dag, og hvad er det? En bedste ven? Hvad er det, Poulsen?
0: Det er vel en rigtig kammerat. Det kan også være en kvinde. Det behøver ikke, at vi er 26. Det behøver slet ikke være sådan noget kønsnød.
1: Nej, nej.
0: Det kan gå på kryds og tværs og alt med. Men det er vel en person, som man stoler meget på, og en, hvor man deler mest af sig selv.
1: Mm-hmm.
0: Den, du ringer til, når lokummet brænder.
1: Mm-hmm.
0: Eller når der bare skal festes.
1: Ja. Menneske til menneske. Ja. Ikke så meget.
0: Alle de der gode ting.
1: Ja.
0: Faktisk, der er 10 punkter, man kan læne sig op af.
1: I forhold til at udpege, er vi bedste venner?
0: Nå, fordi der er meget, der er venner, og der er kollegaer, og der er der, man behøver ikke at være BFF. Det er jo det øverste.
1: Øverste. Klart.
0: Men man kan være rigtig gode venner dernede af. Men der er lavet 10 punkter, som vi lige har fået... skal man sige, krystalliseret lidt ud for vores folk i Holland og Schweiz. Og for at, ligesom at kunne sige, det her, det er bedste ven for evigt, eller BFF, så skal man altså have 7 ud af 10.
1: 7 ud af 10.
0: 7 ud af 10, ja.
1: Skal vi lige prøve at løbe dem igennem hurtigt?
0: Ja, bare lige kort, så kan I også derude lige mærke efter og kigge på din gode ven og sige, hey, Klaas.
1: Den har vi.
0: Er vi over 7, eller er vi under?
1: Ja. Ja. Lad os tage nummer 1, ubetinget tillid. Altså, man tør fortælle ting, ikke, som man måske ikke deler med andre.
0: Det her. Og så vil jeg også sige, nummer 2, ærlighed uden frygt, det er også bare, det er vigtigt.
1: Ja.
0: Man skal kunne sige alt.
1: Mm. Loyalitet.
0: Og simpelthen ikke gider at høre.
1: Loyalty is forever.
0: Ryk på ryk.
1: Success is temporary.
0: Ja,
1: det ved vi jo.
0: Ja. Og så skal man også kunne være intim uden det akavet.
1: Ja.
0: At det behøver ikke kun at være nøgne, det kan også bare være sårbar, eller man har kastet op og holdt hinandens hår sammen.
1: Ja, eller man har fjernet en flot fra den anden skridt, eller et eller andet. Ikke?
0: Ja, altså det sådan man ikke kan nå. Det kan
1: så er der sådan noget gensidighed.
0: Ja.
1: Altså, venskabet skal gå begge veje.
0: 50-50.
1: Masser af tid, energi, omsorg i den her relation.
0: Tryghed og stilhed, man skal kunne være sammen uden at skulle underholde hinanden. Hvor bare det at være sammen er en værdi.
1: Og så glæden ved andres succeser, altså kunne glæde sig på andres vej.
0: Ja, det er punkt nummer 7.
1: Ja.
0: Og så evnen til at komme videre efter konflikter, så hvis man lige har haft en af de dumme, så kigger man til, hey, det er min bedste ven for evigt. Og så kommer man videre.
1: Og nummer 9, som venner vi dele, det er jo det her med, jamen jeg kommer afsted på lejetur med dig, jeg har glemt min tandbørst, kan jeg låne din tandbørst? Ja, hvis jeg må låne dit håndklæde, også selvom du har gonorrhea, jamen det må du godt.
0: Jeg har 6 glødeboller, det er 3 til hver.
1: Og så bytter, så låner man hinandens.
0: Gælder dog ikke ægtefæller.
1: Nej.
0: Det er at tage den for langt. Og så kan man tåle at have en BFF-tatovering.
1: Ja, som helst.
0: Det må ikke stå der, det kan godt være en skildpadde, hvis det er det, man synes er fedt.
1: Men helst
0: syv af de der 10 punkter. Har du mange, der kan klare en 7'er, tror du?
1: Nej, ikke mange.
0: Altså, vi har prøvet at lave den på os selv, og det går slet ikke.
1: Nej.
0: Der er vi alt for kammeratlige.
1: Ja.
0: Har lige et par stykker der. Men det er jo også fint, det har også et liv. Men skal vi prøve lige at kigge, og for at det ikke tager hele dagen, skal vi lige prøve at tage nogle af de kendte venskaber, altså dem, som vi siger, okay, det der, det
1: den de burde venner, være der.
0: Ja. Og så lige se, om og så kan man måle sig op igennem, op mod det, i forhold til, det er nogen, der er over 7.
1: Ja.
0: Skal vi ikke gøre det? Skal vi bare tage et minut på egoet, egentlig? Fordi så har vi
1: det kunne vi gøre. Ja,
0: så har vi styr på tiden. Det kan vi da godt. Så gør vi det.
1: Start det.
0: Gør vi det.
1: Jeg sidder og kigger på Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen.
0: Ja.
1: Den burde være der, ikke?
0: Vi har talt dem op til 8.
1: Ja.
0: De kan ikke dele, og de vil heller ikke...
1: De har ikke en tatovering sammen.
0: Nej, så er der Kim Jong-un og Putin, og der må man sige, det er en 10'er for Kim Jong-un og en 1'er for Putin.
1: Ja.
0: Han kan komme med på tryghed i stilheden. Så det er ikke, så den går ikke. Det er ujævnt.
1: Kjeld og Hilda.
0: Fuld plade.
1: Fuldstændig.
0: Er det en 10'er?
1: Skovbord og Kirk?
0: Ja, men en 9'er, vil jeg sige. De er også deroppe af.
1: Ja.
0: Hvad med Anne, Sanne og Lis?
1: Ja, det er jo trekant drama.
0: Ja, og derfor kan den godt være vanskelig, men vi har talt den sammen til 8.
1: Ja.
0: Så den tæller også, fordi konflikter og glæden, det går bare ikke i musikbranchen.
1: Nej. Men Kvarm og Peter Sommer?
0: Ja, de ligger på nogenlunde sammen.
1: Ja. Clooney?
0: Ja.
1: George Clooney, Brad Pitt.
0: Ja, klar 10 også. Ja. Og så, vi kan også prøve at kigge på altså sådan noget som Peter Plys og Grisling. Det er jo så tæt på en 10'er, men jeg ser dem bare ikke tatoveret.
1: Nej, det er de heller ikke.
0: Så, nej. Og så kan vi skal lige tage en anden med, hvor Bamse og Kylling er et stik modsatte.
1: Ja, det er en etter.
0: Det er en etter, ja. Men så kan man lige teste efter.
1: Om, nej, selv med det. Se, ja. Om du har en best friend forever.
0: Du skal have en 7'er som minimum for at kunne kalde dig det. Men alle venskaber derunder er jo også noget.
1: Det er også noget.
0: Det er bare ikke bedste ven for evigt.
1: Nej.

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Vinter under månen. Mette, tillykke med fødselsdagen.
1: Tak skal I have.
0: Ej, hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt, tak.
2: Ja, det er også flot vejr.
1: Ja, det er så.
2: Hvordan dagen startede?
1: Jamen, jeg blev vækket med fødselsdagssangen på sengen af mine forældre.
0: Ja. Ej, hvor fint at sove i samme alkove. Du fylder 24 jo.
1: Ej, trods alt ikke.
0: Ej, okay. Det kan godt være, at de bare lige stak hovedet ned og sagde, så er det sgu i dag, du.
1: Ja, ej, dog ikke.
0: Nå, nå okay, jamen, det er jo dejligt at blive vækket med sang. Var der også flag og et eller andet morgentraktement efter dit eget ønske?
1: Ja, det fik de lov til at bestemme.
0: Nå, hvad fik du så?
1: Jeg fik et rundstykke.
0: Ja, ja.
2: Okay, det var også fint.
0: Ja. Var der flag i noget af det?
1: Roligt. Ja, det var der. Nå. Det var der, helt sikkert.
0: Det er vigtigt.
2: Og hvad så? Skulle du så ud af døren?
1: Nej, jeg har faktisk fri i dag.
0: Nå.
1: Ja.
0: Hvad skulle det? Altså bare på grund af fødselsdag, eller fordi det er lige tirsdag?
1: Jeg har været på weekendarbejde.
0: Nå, nej, hvor dejligt at have fri på sin fødselsdag.
2: Okay.
1: Ja.
0: Nå, hvad er dagen så gået med indtil videre?
1: Jamen, vi har egentlig bare tullet lidt rundt derhjemme og gjort lidt klar til i aften, når vi får gæster.
2: Nå, ja. Ej, du får gæster?
1: Ja, det gør jeg.
2: Ikke
1: ja,
2: vi.
1: Ja.
2: Og du får gæster.
0: Med hvem har du tullet rundt med og holdt dig med selskab?
1: Jamen, det har jeg med min mor. Og nu sidder jeg lige oppe hos mine bedsteforældre.
0: Ja.
2: Nå, hold da op. Hvor er vi henne?
1: Sådan fysisk?
2: Ja.
1: Oppe ved min mormor og morfar i Bangkok.
2: Bangkok? Okay.
0: Ja. Dejligt sted.
1: Ja, det er skønt.
2: Ja, men der bor hele familien.
1: Det gør de, ja.
2: Ah, hvor hyggeligt.
0: Har du også en BFF der?
1: Vi er begge to flyttet til Rødkøbing nu.
2: Nå, okay.
0: Okay. Ja, ja. Nå, så længe man har en bedste ven for evigt,
2: ja,
0: så kan afstand ikke noget problem.
1: Nej, præcis.
2: Og så er det jo, det er jo bare mandag.
1: Det er det.
2: Og du arbejder i weekenden, så er det så næste weekenden skal hen over nakken?
1: Det har jeg ikke helt planlagt endnu, faktisk.
2: Nej, okay.
0: Men hvad så? Men der kommer gæster i dag.
1: Det gør der, ja.
0: Hvad skal I have? Du bestemmer dig.
1: Vi skal have tarteletter. Og så skal vi have oksemørbrad.
0: Ja.
2: Oi.
1: Og så skal vi have kage og ost.
0: Altså, man kan jo snilt lige klemme en skive oksemørbrad ned i en tarlet.
1: Ja, det er ikke.
0: Der har du en af de rigtig gode.
2: Nå.
0: Og vi skal da også lige høre, Mette. Gaver.
2: Mm-hmm.
0: Det skal man da have på sin fødselsdag. Har du fået det?
1: Det har jeg, ja.
2: Hvad har du fået?
1: Jeg har fået et par Birkenstock-sandaler og et par øreringe.
0: Ja.
2: Okay. Går de godt sammen?
1: Det har jeg ikke prøvet endnu.
2: Nej, okay.
1: Men det tænker jeg, det kommer til.
0: Ja, og så kommer der jo gæster i aften, så ønskeskyen er jo ikke helt tømt.
1: Ej, mund dog.
0: Med det bliver hængende, så vil vi da... For det lyder som en dejlig fødselsdag.
2: Ja, det gør det
0: faktisk. En rigtig, rigtig, rigtig god fødselsdag.
2: Ja.
0: Men om det så også lige er i dag, det vil vi lige vende skruen på. Så vi taler mere om lidt efter George Ezra. Her er det Green Green Grass.

0: sikkert nogle mørbogen på ham.
1: Hver gang i ham, du.
0: Dorte Esper, ja, ja, ja. Hvis det ikke var, fordi vi var Danmarks førte HK-program, kunne man da godt finde på at sige, slap af,
1: slap af.
0: Men det gør vi ikke. Nej, vi er her for at fejre alt, hvad der kan fejres herunder også din fødselsdag, Mette. 24 år i dag.
2: Simpelthen.
0: Er det sådan, kan man mærke, hvordan Bagenkop bare pulserer af fødselsdagsstemning?
2: Ej, desværre ikke.
0: Nej,
1: nej.
2: Nå, ja,
1: du er i Bagenkop, hvor din familie er, men er egentlig flyttet til Rudkøbing, fortalte du.
2: Ja.
1: Er det sådan skridtet, inden man flytter rigtig hjemmefra? Altså fra Langeland?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
2: Det tror jeg.
1: Kører over broen og siger, nu skal jeg bort.
2: Ja, nemlig.
1: Nu kører vi en tur.
0: Men, hvis det går den vej.
1: Ja, ja.
0: Det er jo ikke,
2: ja, ikke selvskrevet.
0: Nej,
1: nej, nej, nej,
0: nej. Nej, der kan du også kigge lidt ned af, hvad ønskeskyen har dryppet ned på dit gavebord.
2: Og så se, det.
0: Hvor meget er der at blive her for mig? og så har du udsigt til... tarteletter, oksemørbrad, yes. Og det kære ost, tre retter, fødselsdag.
1: Det er med en stærk menu, du har sat sammen der.
0: Ja,
2: ja tak.
1: Jo, må man sige. Hvad drikker I til?
2: Uha, jeg tror, vi skal have noget vin og lidt øl og noget sodavand.
1: Ja, men jeg tror, du rammer den rigtigt.
0: Synes jeg altså også, du skal smide fuserne i de nye sandaler og så øringene på.
1: Ja,
2: ja ikke også?
0: Så kaste lidt med dem, sådan, så folk kan se de nye. Ja.
1: Nå, men vi skal jo tage en beslutning.
0: Ja, det er altså, hvis alt det her, det holder ved. Enten vil jeg sige, at det her, enten så er den super vanskelig, eller alt for let.
1: Ja.
0: Der er ikke sådan en mellemvej på den i dag, fordi... Ja,
1: ja altså, det er jo...
0: Det lyder jo som en, skal man sige, en helt skøn fødselsdag lige efter bogen, som man kunne ønske sig. Og det har så også en lille rød flag.
1: Ja, det lyder næsten for godt.
0: Det lyder for perfekt, sat, ja.
1: Ja, det gør
0: og så, hold mig, ja, vi har jo, det er lang tid siden, men der har vi også været lidt, så løber det lidt af med os der, så er der telefonsmil, og vi vil så gerne folk det bedste.
1: Jo, jo.
0: Og så er vi også blevet lidt hårde på det sidste. Men der har vi også, der har vi også gået lidt skæv, ja. Fordi man skal også have et øre for, at der findes jo reelle mennesker i verden, der bare gerne vil fejres, der ikke går så meget op i konkurrencen, som vi gør.
1: Jeg synes til gengæld, at det er en god historie, godt fundet på, måske for godt fundet på, og derfor tror jeg ikke på den her med, at du kørte tilbage og overnattede hos dine forældre, for at de kunne sidde på sengekanten og synge morgensang for dig. Det tror jeg er sket i virkeligheden.
2: Ja.
1: Ja, her til morgen.
0: Fordi du godt kan lide at blive fejret, og hvis den holder stik,
1: ja.
0: Så giver det jo også mening ind at så sige, jamen så skal jeg fejres for hele nationen.
1: Ja. Så det... Det holder vi sgu fast i. Vi tror, du har fødselsdag.
0: Ja, vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Yes! Vi gratulerer og appellerer fra alle kanter. Alle fejrer hele vejen til Norge. Vi
2: gratulerer. Ja, og saluterer.
1: Vi er det lykkeligste. Der bliver lidt at snakke om i aften, når gæsterne dropper ind med det.
2: Ja, det er jo det.
1: Nu har de sgu hørt det.
0: Ja, nu kan du da for pokker da mærke, hvordan Bagenkop pulserer af fødselsdagsstemning.
1: Ja.
0: Er der ikke noget?
2: Ja, det tænker jeg.
1: Flammen ryger til tops, du.
0: Ja, vi giver lige en tur mere.
1: Ja, ja.
0: Mette, når den dag kommer, og du sidder med børnebørnene på skødet, så har du den her dag at fortælle om.
2: Det har jeg.
0: Din 24-års fødselsdag, da du blev fejret for hele Danmark dagen efter, ja. Joachim.
1: Det er stort.
2: Det er dejligt.
0: Ja.
1: Vær lidt gakket i aften og tag din birkenstok på ørerne og øreringene på stortåen.
0: Ja, og så, og det må du godt, fordi du har fødselsdag, så når alle får serveret tarlet, så går du lige rundt og så lige, stikker du lige en finger i. Jeg skal lige med, om de er varme, fordi ellers så tager vi lige en tur ud og varmer dem igen.
1: Ja.
0: Og siger dem, de er alle sammen gode, jamen så er velbekomme. Vi sætter os til bords. Det må man godt, når man har fødselsdag.
2: Jamen, det vil jeg simpelthen gøre.
1: Hils familien.
0: Ja.
2: Det skal jeg gøre, tak.
0: Og tak for kampen.
2: Ja, selv tak det.
0: Det er simpelthen os, der takker.
1: Hun er god. Vi er gode.
0: Ja. 6-3, eller hvad?
1: Ja, 6-3.
0: 6-3, okay. Ja, det er også det, jeg har talt.

0: Jamiroquai og Virtual Insanity. Ja. 6 dage.
1: Det er ikke os, der har brug for løbsang.
0: Nej, men hold da op, det var... Ved du, jeg er også glad for, at det endte så, simpelthen så godt.
1: Det gjorde det, alle var glade. Alle gik derfra lykkelige og...
0: Og nej, bare... med fejring og sådan noget, ja. Men altså... Det betyder også, at vi er svære nu, men vi kan da godt, man kan da altid pynte lidt på resultatet med, jeg vil da sige, det er da godt, vi for længe siden, og så er vi nulstiller efter sommerferien, for ellers er det der, så vi jo stået fuldstændig af.
1: Ja, ja, og så bliver det kedeligt. Og det går ikke.
0: Nej, men der kan være andre, der har en lidt drøjere dag, og derfor har vi altid en løftesang, som lige kan
1: give løfte.
0: En lille buket løft, og så er man måske bedre på vej.
1: Jeg trækker det som et sødt lille skub i bagdelen.
0: Det er det. Som sådan en...
1: bare sådan et... ikke noget
0: krænk, men bare lige et lille... ikke for våd snude, der lige...
1: kommer lige op.
0: Gør det der. Og så en skål for alle også med glas halvt fyldt, eller med glas halvt tomt.
1: Og så vil du mærke, at du får lyst til at danse og synge med. Og måske også tromme med.
0: Ja. Og det er sådan set det. Og der er faktisk ikke den store forklaring til dagens løftesang. Den føles bare helt rigtig, og derfor er det, vi går med. Stromae og Allons en danse.

0: Stromae og Laurentens dagens løftesang. Vi skal finde et dejligt sted at lande.
1: Ja, ja. Inden vi ringer af,
0: fordi vi jo er Danmarks førende HK-program, og nogle gange så kræner der trænerne, kræver det et trænet øje, øre, nogle gange også næs.
1: Og finde historierne.
0: Ja. Ja. TV-Syd havde en betragtning. En af verdens dyreste jagter, ejet af en af verdens rigeste mænd, hænger ofte sammen,
1: yes,
0: lagde søndag til anker ud for Toøen, det strandområde ved Sønderborg. Det er en, den koster over 2 milliarder danske kroner.
1: Hold da.
0: Sådan en superjagt. Den er ejet af en, der hedder Len Blavatnik.
1: Ja.
0: Ukrainsk født, britisk-amerikansk milliardær.
1: Ja.
0: Skråstrej filantrop. Tjener penge med olie og har en masse ting. Men forestil sig, altså selvom han er utrolig rig, skulle være blandt verdens 100 rigeste.
1: Ja.
0: Så bare lige tankeeksperimentet. Hvad har man egentlig styr på, inden man får tanken? Skulle jeg lige bruge 2 milliarder på en skud?
1: Ja.
0: Som i, så sikkert også koster mange 100 millioner om året bare at...
1: Bare holde kørende.
0: Ja, liggende.
1: Der er jo alt muligt.
0: Forestil dig bare lige, hvor sindssygt mange ting, man skal have inden.
1: Ja, ved man, hvor han er på vej hen?
0: Nej, det ved jeg da ikke.
1: Jeg har et bud.
0: Hvor er han på vej hen?
1: Jeg tror, han skal en tur til Brun Rasmussen og hente noget optændingsbrænde.
0: Han skal have den der sofa.
1: Han skal have høvdingssofaen til 1,5 million.
0: Ja. Ja, når man først har så mange penge. Nej, men det er alligevel vildt, ikke?
1: Jo.
0: Og tænk på, hvis du, der kan, jeg ved ikke, du har ingen data på det her, men det er jo... Personligt vil jeg, oven på alt det her Hansa-virus, slet ikke være i markedet, for jeg ville skille mig af med sådan noget. Alt, hvad der minder om mit lille krydstogsskib.
1: Har du også fint med en jolle?
0: Ud med det.
1: En jolle kan du styre sådan et udbrud.
0: Det er en virusfælde.
1: Ja.
0: Det er farligt, der skal vi ikke hen. Men altså, når man nu har den, forestil dig, hvor mange venner du også skal have.
1: Ja, for at have det sjovt.
0: Tænk, hvis du er sådan, okay, nu inviterer jeg bare lige 100 af de nærmeste. Det er stadig for lidt til sådan en.
1: Ja, det er det. Du skal være... Ja, du skal nok være 500. Og så skal du også have et band, der kan holde en god koncert.
0: Det skal man også.
1: Og en DJ, du skal også have noget legetøj, der kan køre ud.
0: Og du kan bare ikke købe bedste venner for evigt i det lag, selvom du er meget rig. Hvad er det gode ved det? Ja, det er, at selvom det er svært for os at sætte os ind i, hvornår er man moden til at købe sådan en jagt til et par milliarder, så er det vel nok godt, at der er passende legetøj til dem, der er så styrtende rige, fordi hvad skulle de ellers? De kan jo ikke bare købe en pony.
1: Nej, nej.
0: Og så har de en fed dag med det.
1: Nej.
0: Så det synes jeg egentlig er meget godt. Og en anden god ting, og der peger jo lidt frem, til i morgen, der får vi nemlig besøg af Erika Jane. Der er fuld fart på hende, så det glæder vi os til.
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
1: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
2: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
0: Og nu er listen klar.
2: Det er magisk.
0: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
2: På 2, på 3,
1: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
2: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
0: Live i DR Lyd. Ja.

0: Iran har nu afsluttet sine militære operationer mod Israel. Sådan lyder det fra Irans samlede kommando for landets væbnede styrker, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Iran rettede i aftes flere bølger af missilangreb mod Israel, som gengæld for et israelsk angreb mod en forstad til Libanons hovedstad Beirut. Og det fik så Israel til at svare igen ved at angribe en række mål i Iran. Meldingen fra Irans militær kommer efter, at USA's præsident Trump i dag har opfordret både Iran og Israel til at indstille sin angreb med det samme. Iran advarer dog i sin melding om hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe i Libanon. Den nye regering vil gøre bus og tog gratis for børn og unge under 22. I Fredericia har de allerede haft et lignende tilbud i knap et år, og med stor succes. Siden august har alle kunne tage Fredericias bybusser gratis, og i samme periode er passagertallet steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Og i Fredericia mener Dina Lund og Christian Sørensen, at det vil være en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
1: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
2: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Det koster Fredericia Kommune 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud, for det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt, siger hun.
3: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: Ja, det er endnu uvist, hvornår den nye SSFMR-regering regner med at kunne indføre den gratis offentlige transport for børn og unge under 22. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre, det skriver Ritzau. Cecilie Liv Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden fortsat som løsgænger i Folketinget, og hun er også valgt til både Regionsrådet i Region Syddanmark og til Byrådet i Kolding. Skyet og udsigt til regn i det jyske, mens det holder tørt. Jo længere mod øst man kommer, mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra et sted mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Erling Thisted.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Det var Bad Habits der med Ed Sheeran. Velkommen til P4 Eftermiddag. En eftermiddag, hvor vi alle sammen godt sådan lige kan finde metaldetektoren frem. Eller i hvert fald vise, hvad vi har fået ud af den der metaldetektor. Hvis det er sådan, man har en hobby for at gå og finde ting og sager, så bliver der rig lejlighed til at fortælle om det i løbet af eftermiddagen. Vi skal nemlig en tur til Vikingemuseet Ladby. Her er man gået i gang med, ja, det er ikke lige Vikingemuseet selv, men det er selvfølgelig TV2, der er gået i gang med at optage anden sæson af serien Danefag. De optagelser, de er så netop nu gået i gang i Kerteminde ved Vikingemuseet Ladby. Og der er du, Emma Elisabeth Hansen.
3: Det er jeg, og jeg har været på filmsæt de sidste par timer og ligesom gået og snuset lidt rundt og set, hvad de har lavet, fordi det jo ligesom handler om, at de er ude at finde nogle danefæ og nogle skatte i naturen. Og jeg tænker også, at vi skal også ud og prøve at se, om vi ikke kan finde nogen fynboer, som har været ude at finde nogle skatte, nogle danefæ. Og lige om lidt, så skal jeg snakke med Malene Refshauge Bæk, der er museumsinspektør på stedet. Så kan det være, hun kan guide mig i en retning af, hvor jeg skal gå hen og lede efter nogen, der har fundet noget.
2: Jeg synes allerede så småt, du begynder at løfte sløret for eftermiddagens mission der, Emma Elisabeth Hansen, men meget mere om den lige om lidt. Velkommen til P4 Eftermiddag. Jeg er Annika.

0: flere mennesker til at vælge at, at bruge en detektor til at gå ud og lede efter arkeologer. Bare i Kerteminde, der blev antallet af detektorbrugere øget med op til 1.500 mennesker i kølvandet på den her meget populære tv-serie Danefag. Emma Elisabeth Hansen, du er ved Vikingemuseet Ladby, hvor de altså er i gang med at optage anden sæson.
1: Det er jeg, og jeg står faktisk og kigger på porten, hvor der står Vikingemuseet Ladby. Og det er faktisk også en rekvisit fra første sæson af tv-serien Danefag, som sæson 2 jo er i gang med at blive optaget af lige nu. Og jeg har lige været inde og kigge også, hvor vi vil kunne se nogle gamle skatte, der er blevet fundet i det fynske lige i området. Det er nogle smykker og noget dragtudstyr og nogle mønter. Og Malene Refshauge Bæk, du er museumsinspektør og arkeolog. Altså, hvor ofte finder folk skatte, som de her vi har været inde og kigge på?
2: Jamen, vi har på Fyn rigtig mange aktive detektorbrugere, så her på Østfyns Museum eller Vikingemuseet i Ladby, der tager vi imod et sted mellem 1.000 og 1.500 genstande om året, bare fra Nyborg og Kerteminde Kommune.
1: Og nu skal jeg ud og finde nogen, der har fundet en skat eller noget, som ligner det mindre, kan måske også gøre det. Og du har helt sikkert mødt mange på din vej gennem dit arbejde. Altså, hvor synes du, jeg skal starte med at lede?
2: Jamen, jeg ville da kigge til HAJA, som er den fynske forening af folk, der er interesseret i arkeologi og historie. De har både en gruppe, der interesserer sig eller går med metaldetektor, og også folk, der kigger på flint. Så hvis man vil have fat i nogen, der interesserer sig levende for forhistorien, så vil jeg helt klart kigge til HAJA.
1: Altså, er det svært at finde danefag ude i den fynske natur?
2: Man skal være rustet med en vis portion tålmodighed. Der ligger rigtig meget metal derude, men meget af det er skrot og gamle, glemte sager. Men selvfølgelig er der detektorfund imellem, som er kulturhistoriske genstande eller danefæ, som man selvfølgelig skal aflevere til museerne.
1: Altså, hvor meget af det kan bruges? Du siger, der er også en del skrald imellem.
2: Der er rigtig meget skrald, det tror jeg også, når hvis I får fat i en detektorfører, at I vil høre altså ting, som ryger i metalskrot på genbrugsstationerne. Der ligger meget skrald ude på markerne.
1: Men vi skal jo finde nogen, der ikke har fundet skrald, i hvert fald ikke kun har fundet skrald, nogen, der har fundet noget af en lidt anden værdi. Så HAJA, det er der, vi skal starte. Tak skal du have, direkte fra museumsinspektøren.
0: Er du en af dem, som har fundet guld, som har fundet danefag, eller bare har gjort et rigtig flot fund med din metaldetektor, så kunne vi altså rigtig godt tænke os at høre fra dig den her eftermiddag. Også gerne, hvis du kender nogen, der har gjort sådan et fund, så giv os lige et tip om det. Skriv til os på sms'en 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum, og så er din besked at sende den afsted til 1212. Du kan også sende en mail fyn@dr.dk. Hvis du er sådan en, der har gjort et godt fund med metaldetektoren, eller hvis du kender nogen, der har fyn@dr.dk eller Fyn Mellemrum, din besked til 1212.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savner.

0: That's so true, Gracie Abrams. Jeg har lige fået en sms fra en lytter, tak for den. Tidligere borgmester på Ærø, Ole Vej, har fundet rigtig meget med metaldetektor. Lyder tippet, ja det ved jeg ikke, det kunne da godt være, det var en ting, der var værd at undersøge nærmere, Emma Elisabeth Hansen. Vi skal jo finde en fynbro her i løbet af eftermiddagen, som har gjort et fund med metaldetektor.
1: Lige præcis. Jeg tænker, det er da et godt bud at gå den vej. Jeg tænker, jeg fik også lige et tip lige før fra Malene, der er museumsinspektør og arkeolog på Vikingemuseet i Ladeby, om at jeg skulle prøve at gå i retning af Haja-arkeologi. Så jeg er også lige ved at lede efter nogle numre på en formand eller en næstformand der, som måske kan lede mig i retning af nogen, eller måske faktisk endda selv har fundet noget.
0: Haja-arkeologi, hvad er det for noget?
1: Jamen det var altså de fynske arkeologers gruppe, hvis man kan kalde det. Det er der, hvor de ligesom samles, sådan som jeg har forstået det. Så jeg tænker, de kan måske sætte mig i kontakt med nogen umiddelbart. Det vil være mit bedste bud.
0: Det er sikkert et ganske godt bud, Emma. Og sidder du derude og kender nogen, der har gjort et stort fund med metaldetektoren, eller er du selv sådan en, der har gjort et fund, så vil vi altså rigtig gerne høre fra dig. Selvfølgelig alt sammen jo i anledning af, at optagelserne til anden sæson af den her meget populære tv-serie Danefag er gået i gang i de her uger omkring Vikingemuseet Ladby. Jo virkelig en første sæson, der i den grad boostede interessen for selv at gå ud med metaldetektor og se, om man kunne gøre et stort fund. Fyn mellemrum, din besked til 1212 eller en mail, fynsnabelag.dr.dk.

0: et af de mange numre, som du har kunnet stemme på i vores bestræbelser på at finde alle tiders danske top 100. De 100 mest populære sange i den danske popmusikalske historie. En nedtælling. Afstemningen er jo slut, og nedtællingen frem mod nummer 1 er startet i dag. Det er også noget, vi kigger nærmere på senere i P4 eftermiddag. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Roman Naimi. Hov, undskyld. Det var den her, du skulle have.
1: Sådan der. Eftermiddagstrafikken på Fyn kører lige nu uden de store problemer. Den klassiske myldretidstrafik er startet, og derfor kan du forvente begyndende tæt trafik, men ikke noget, der springer i øjnene. Så kan jeg også melde, at Odense Letbane igen kører mellem Tarup Center og IKEA. De kører hver halve time i hver retning. Dog kører erstatningsbusserne stadig mellem Tarup Center og Hjallese. De kører hvert kvarter. Vi har også nyheder for skinnerne, for fra i morgen tirsdag den 9. juni kører der hverken regionaltog eller intercitytog mellem Odense og Fredericia. Det gælder til og med den 26. juli.
0: Tak for det, Roman, og så har vi det nummer, som jeg lige fik startet før. Lad os bare få det helt frem til de fynske nyheder. Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Så er det tid til Fynske Nyheder med Josef Pris Ayub. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I aften vil Odense Letbane flytte flere letbanetog over til skinnerne ved Idrætsparken, og derfor holder togene stille fra kl. 19. Det skriver Letbanen på sin hjemmeside. Egentlig var der i dag lagt op til den første hverdagsmorgen uden letbanetog, men det er alligevel lykkedes at få to togsæt ud og køre, så der er afgang mellem Tarup og IKEA hver 30. minut. Direktør i Odense Letbane, Dan Ravn, håber, at togene inden længe vil køre oftere på skinnerne.
3: Vi håber, at vi kan få nogle flere tog flyttet op her i løbet af de kommende nætter. Det kræver så godt nok, at vi stopper driften lidt tidligere hen på aftentiden. Det kommer vi til at melde ud her i løbet af dagen. Men forventningen er, at vi kan flytte måske et til to tog i løbet af natten, og dermed komme op på 20 minutters drift igen, måske fra i morgen og måske allerede mere.
2: Letbanedirektøren regner det heller ikke med, at der går længe, før vi ser letbanen være i fuld drift igen.
3: Der er blevet arbejdet intensivt hen over hele weekenden. Vi har løbende holdt møder, både Nyt OH og deres assessor i fuld gang med at udarbejde dokumentationen. Vi håber, hvis alt går vel her, at vi er i fuld drift i løbet af ugen, men der er stadigvæk, kan man sige, en masse eksterne faktorer, som vi er afhængige af.
2: Letbanen i Odense har ikke kørt normalt siden 22. maj. Det skyldes, at der er blevet fjernet en midlertidig understøtning til en gangbro ved Nyt OH, der løber hen over sporet. Når togene i aften holder stille på strækningen, vil der i stedet blive indsat erstatningsbusser, skriver Odense Letbanen. Christian Eriksen har det fortsat godt, og han forventes at forlade hospitalet i Odense sammen med sin familie, efter at han faldt om i aftes under landskampen mod Ukraine. Men situationen har allerede nu åbnet for spekulationerne om hvorvidt søndagens kamp var den sidste i Christian Eriksens karriere. Og indtil videre er det umuligt at svare på, siger DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Det jeg kan sige er, at da han faldt om for 5 år siden og kom tilbage, der havde han en meget stærkt ønske om, at det ikke var hjertet, at det ikke var noget udefrakommende, der skulle stoppe fodboldkarrieren, at det var ham selv, der skulle tage beslutningen. Så det er sådan ligesom det eneste, jeg kan sige, og det var i hvert fald de tanker, han havde dengang.
2: Men med sin 34 år og et fornemt fodbold-CV ville det alene af den grund ikke være bemærkelsesværdigt, hvis Fynboen lagde fodboldstøvlerne på hylden, lyder det.
4: Altså man kan sige, at Christian Eriksen har nået meget som fodboldspiller. Altså han er blevet italiensk mester, han har spillet i Premier League på øverste niveau, han har spillet Champions League-finale, han har været til masser af slutrunder med det danske fodboldlandshold. Så hvad er der egentlig tilbage for Christian Eriksen på fodboldbanen? Ja, jeg vil sige, at det eneste er faktisk det her med, at et ønske om ikke at blive husket som ham, der faldt om i Parken og på Odense Stadion, men som fodboldspilleren Christian Eriksen.
2: Vi får mest tørt vejr, og i perioder kommer solen også til at stikke snuden frem her til eftermiddag. Temperaturen de kommer til at snige sig op mellem 16 og 19 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring sydøst, der drejer til sydvest.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: op med Jonah Blacksmith. Nå, hvordan går det, Emma Elisabeth Hansen? Du er jo ude for at se, om du kan finde en fynbo her til eftermiddag, som har prøvet det der med at være heldig med sin metaldetektor. Altså har fundet en eller anden form for skat, stor eller lille. Vi har fået et tip ind på sms'en, og så fik du også et par tip fra museumsinspektøren lidt tidligere på eftermiddagen ude ved Vikingemuseet i Ladby. Er der noget af det, der giver noget?
1: Jamen, jeg har jo faktisk forsøgt at ringe lidt rundt på de numre, jeg har fundet. Men lige da vi var færdige med at snakke lige før, der fik jeg faktisk en sms fra Malene Bæk, der jeg snakkede med, som er museumsinspektør ved Vikingemuseet i Ladby. Og hun sendte mig et nummer på en, som måske kunne hjælpe mig. Og jeg vil sige, ja, ham har jeg snakket med, og jeg har fået en adresse, og jeg tænker faktisk, at jeg starter bilen lige så stille. Hvem han er, og hvad jeg skal snakke med ham om, det vil jeg måske ikke lige helt sige nu.
0: Men, okay, du vil være hemmelighedsfuld.
1: Vi nærmer os noget.
0: Du vil gemme lidt ekstra på skatten for os. Men du har jo faktisk også, en anden skat, vil jeg sige. Fordi det jo lykkedes dig for et par timer siden at få et interview, hvor du fik tips af en vaskeægte ekspert i, hvordan man egentlig bruger sådan en metaldetektor bedst muligt.
1: Det har jeg nemlig, og jeg vil sige, der kom nogle gode råd, som jeg ikke lige selv havde tænkt over, hvis jeg skulle ud og fyre sådan en metaldetektor af.
0: Det var Lene Maria Christensen, der spiller hovedrollen. Præcis. I Danefag, som jo også som skuespiller skulle lære sig at håndtere sådan en metaldetektor på en måde, så det så troværdigt ud. Hvad sagde hun til det, da du kom med det spørgsmål?
1: Altså, hun tog det faktisk meget pænt. Jeg tænker, at det ikke er det spørgsmål, hun plejer at få flest af. Men da vi ligesom fik sporet ind på, hvorfor jeg spurgte, så synes hun faktisk, at hun virkede til at synes, det var meget sjovt. Så hvad hun sagde, det kan jeg jo høre lige om lidt.

0: Beautiful Scars her med Max Emilian. Ja, hvis man ser den her tv-serie Danefæ, så ser man jo også hovedrolleindhaveren Lene Maria Christensen håndtere en metaldetektor like a pro, om jeg må sige på den måde. Altså, det ser virkelig ud som om det er en arkeolog, der har gået rundt med en metaldetektor hele livet, og bare lige ved præcis, hvordan man skal styre sådan en. Men det var faktisk noget, hun var nødt til at lære sig, da hun skulle lære rollen som arkeolog i Danefag, fordi hun vidste intet om i forvejen, hvordan man håndterede en metaldetektor.
1: Nej, det havde jeg faktisk ikke, og hvad hedder det, måtte jo få en introduktion, altså et lille kursus i det, for at det kunne se ud som om, at jeg var helt erfaren i at bruge en metaldetektor. Og det jeg så gjorde var, at jeg selvfølgelig talte med en, Tobias fra Kroppedal Museet, som så kunne vise mig, hvordan.
2: Fortæl, altså hvad for nogle ting, du så slog ned på?
1: Jamen altså noget af det, jeg skulle lære, det var tempoet. Fordi hvis man er virkelig hurtig frem og tilbage, svinger fra siden til siden med den her metaldetektor, så kan man godt misse et fund. Så det han egentlig lærte mig, det var at gøre nogle virkelig små bevægelser og bløde bevægelser. Altså at være lidt langsom, og så på et tidspunkt skulle jeg jo så spille, at der var et fund nedenunder der, under jorden. Og den lyd, jeg så hørte, skulle jeg sådan, hvad skal man sige, kredse ind omkring. Og der er man så endnu mindre i udsvingene med sin metaldetektor. Og så til sidst, så har man ligesom spurgt sig frem til, hvor det er, man skal grave.
2: Jeg kunne forestille mig, at der også var nogen altså af seerne, som har set serien, som går meget op i det at lede efter ting med sin metaldetektor. Så var der også sådan noget nu siger jeg angstprovokerende, men sådan noget, sådan, du gerne vil leve op til i forhold til ikke at få nogle kommentarer på det?
1: Altså jeg havde... Ja, det var der jo nok, men det var jo fordi, jeg jo også gerne ville have, at det skulle virke fuldstændig troværdigt, det jeg lavede, og også for dem, som havde stor erfaring. Ikke? Og der har været, tror jeg, vist en vis form for kritik, fordi jeg tror, der er nogen, der gør det på en helt anden måde. Altså, jeg kan ligesom finde ro i, at jeg har spurgt et menneske, som har fundet nogle ret vilde ting med sin metaldetektor, og han er arkeolog, og han ved noget om det. Så det er sådan en, jeg har været i lære hos, så derfor er det fint nok for mig, at jeg så gør det på min måde, og at andre gør det på deres. Jeg kan forstå, at der har været nogen, der har haft lyst til at skrive om, at det så helt forkert ud. Jeg må så sige, at jeg har i hvert fald øvet mig et hvad skal man sige, et kompetent sted. Så jeg håber, det er okay.
2: Hvad synes du om det? Er det noget, du godt kunne finde på at lave din hobby, eller er det bare sådan, er det bare rollen i den her serie?
1: Ja, måske er det det, men måske er jeg også blevet lidt forvent. Altså, fordi jeg er så heldig at spille Esther, som finder nogle ret vilde ting, og derfor så tror jeg, at mit drømmescenarie, det er, at der bliver lavet sådan nogle hvad hedder det, marker, hvor der bliver plantet nogle helt fantastiske skatte. Så kommer man ned og betaler en 20'er for at være med, og så får man en fed detektor i hånden, og så går man ud, og så er det bare et spørgsmål om tid, fordi der ligger noget her, fordi jeg har været i sådan en luksussituation, altså hvad jeg ikke har fået lov at finde i Tunneldalen, ikke? Så måske er jeg lidt forvent, og hvad hedder det, vil finde en skat.
0: Det var ellers en meget god idé. Det er den rigtige put and take detektor mark, som Lene Maria Christensen fik her, spurgt af Emma Elisabeth Hansen i øvrigt. Er du en af dem, der har fundet noget interessant med en metaldetektor, så vil vi altså rigtig gerne høre fra dig. Send os en sms til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Du må også godt sende en mail, fyn@dr.dk.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: der med Song for Sophie. Emma Elisabeth Hansen, du er jo ude på mission her til eftermiddag for at se, om du kan få lov til at interviewe en fynbo, der har gjort et værdifuldt fund i jorden. Eventuelt ved hjælp af en metaldetektor. Hvordan går det, Emma?
1: Jamen, jeg er hoppet i bilen og er faktisk på vej afsted. Jeg kigger lige på min GPS. Der står 3 minutter, så er jeg hos en, der i hvert fald har en metaldetektor og har brugt den ivrigt. Spørgsmålet er, om han har fundet noget. Det skal jeg ud og finde ud af. Men jeg er i hvert fald på vej mod en, der måske kan fortælle om nogle fund.
0: Vi er mindst lige så spændte som dig og vender tilbage til dig lidt senere. God tur det sidste stykke vej.
2: Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

0: Gops, featuring 1-2 og igen og igen. Roman Naimi giver os lige en opdatering fra trafikken.
1: Der er stille og roligt eftermiddags trafik på Fyn. Du kan dog forvente tæt myldretidstrafik rundt omkring, særligt i Odense.
0: Forsvarsministeriet får kritik for ikke at have godt nok styr på den samlede regning for F-35-kampflyene. Ja, så er der gang i den politiske sæson igen. Radioavisen om lidt med Erling Thisted.

0: Forsvarsministeriet har ikke haft et overblik over de samlede udgifter til de første F-35 kampfly, der er blevet 14 milliarder kroner dyrere end først antaget. Og det får nu kritik fra statsrevisorerne, der er politikere udpeget af Folketinget til at kontrollere, at staten bruger skatteborgernes penge ordentligt. Da Folketinget i 2016 besluttede at købe 27 F-35 kampfly i USA, fik politikerne at vide, at det ville koste 57 milliarder kroner. Siden er udgifterne steget, uden at Forsvarsministeriet har holdt tilstrækkeligt øje med det eller informeret Folketinget, og så endte flyene med at koste 71 milliarder kroner, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
1: Det er jo klart, når man indkøber så stort, som man gør her, så vil det være betydelige risici forbundet med det. Men netop når der er store risici, så har man jo en ekstra forpligtelse til at følge det nøje og hele tiden gøre status. Det er skatteborgernes penge, 14 milliarder, det er et stort beløb.
0: Og hvis Forsvarsministeriet havde fortalt om prisstigningerne undervejs, kunne Folketinget have bevilget ekstra penge eller justeret projektet. Nu kommer regningen på én gang, og det kan få negativ indflydelse på forsvaret, siger Mette Abildgaard.
1: Det kan betyde, at flyene ikke får så mange timer på vingerne, som det var intentionen, da man købte flyene. Det kan betyde, at man ikke kan lave den overvågning, man gerne vil med de her nye F-35 fly. Så i sidste ende kan det jo have konsekvenser for dansk forsvar.
0: Og Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det er enigt i kritikken og tager den meget alvorligt. Og på baggrund af kritikken vil Forsvarsministeriet følge de forventede udgifter endnu tættere på de yderligere 16 F-35 fly, der siden er blevet bestilt. Et kulørt slagsmål for millioner af kroner udspiller sig i de her dage i retten på Frederiksberg i København. Her har erhvervsmanden Jesper Casey Nielsen stævnet smykkekoncernen Pandora for at have snydt ham for 824 millioner kroner, og det er plus renter. Jesper Nielsen havde i en årrække succes med at sælge Pandoras smykker i Tyskland, og mener, at Pandora har snydt og fusket med regnskaberne for at undgå at betale ham en efterbetaling på de mange 100 millioner kroner, mens alle andre tjente store penge.
2: Jeg kan ikke forstå det. Hvorfor det var, at de har udbetalt kæmpe bonusser til alle inde i selskabet. Selskabet tjente jo, som du også selv ved, milliarder. Axel løb derfra med 20 milliarder. Alle tjente milliarder og millioner.
0: Sagen kørte først i en lukket voldgift, hvor ingen af parterne måtte udtale sig, men Jesper Nielsen mener, at der er kommet nye oplysninger frem i sagen, som gør, at den skal køre ved retten. Og journalist Ole Hall, du er forfatter til et par bøger om Pandora og Jesper Nielsen, og netop kommet tilbage fra byretten, hvor du følger sagen. Hvad er det for nogle nye oplysninger, Jesper Nielsen mener, der er kommet frem?
3: Jamen, der blev ført et vidne, som vi ikke har hørt udtale sig før i en retssal, nemlig Jesper Møller, som er en meget centralt placeret direktør. Det var han dengang, og han lagde nye oplysninger frem, blandt andet, at han fik direktørbonusser, fordi han faktisk skaffede gode resultater i det selskab, som endte med at komme ud med et rigtig dårligt resultat. Så han skabte noget polemik om det. Derudover så sagde han, at der faktisk blev konspireret i Novo Nordisks øverste ledelse om, hvordan man kunne undgå, at det her det skulle ende med, at Jesper Nielsen og hans familie skulle have en masse penge. At man simpelthen ville prøve at tilrettelægge sagen sådan, så de ikke fik nogen penge. Så det var også en ret interessant oplysning, der kom frem der.
0: Og sådan en retssag er vel dyr. Hvordan finansierer Jesper Nielsen den?
3: Meget utraditionelt. Han er i gang med at sælge mini-andele, hvor helt almindelige mennesker kan købe sig en andel i slagsmålet i håbet om, at Jesper Nielsen så vil vinde slagsmålet og kunne udbetale en større gevinst til alle dem, der køber. Meget utraditionelt, og Forbrugerrådet Tænk advarer mod den her metode.
0: Og bliver der sat et endegyldigt punktum med den retssag, der er i gang nu?
3: Det tror jeg ikke, man skal regne med, for Jesper Nielsen han siger allerede nu, selv hvis han taber her, så går han videre i en ny form for voldgiftssag til næste år. Han vil blive ved, indtil han vinder, siger han i dag foran retten.
0: Og Pandora siger i en udtalelse, at sagen blev endelig afgjort ved voldgiftsretten for 5 år siden, og at hverken Jesper Nielsen, hans mor eller søster har noget krav mod Pandora. Deres krav og hele sagen er dermed absurd, mener Pandora. Og tak til dig, Ole Hall. Borgerne på Læsø kan nu igen bruge deres fastnet og mobiltelefoner, det meddeler Nordjyllands politi, efter at et kabelbrud ved middagstid betød, at alle telefonlinjer gik ned på øen i Kattegat. I flere timer var det derfor også umuligt at ringe 112 i nødstilfælde, men det kan man nu igen, meddeler politiet. Under nedbruddet blev Læsø-borgerne bedt om at kontakte politi, ambulance eller brandstationen ved at opsøge dem fysisk på hovedgaden i byen Byrum. Det var et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, der var skyld i, at telefonkablet til Læsø blev gravet over, og politiet har i løbet af dagen haft ekstra personale på øen, der har omkring 1700 indbyggere. Skyet med byer og regn i Jylland, mens det holder tørt længere mod øst mellem 15 og 20 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem syd og vest og drejer længere mod øst i løbet af dagen. Henrik Hinchely orkestrerede radioavisen her til eftermiddag.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
1: Og Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Emma Elisabeth Hansen, du har jo i sådan en times tid været i gang med at udfylde dagens P4 Eftermiddag-mission, hvor du har prøvet at kunne finde en fynbo, som har været heldig at finde noget med sin metaldetektor. Har du været så heldig at finde sådan en?
2: Jamen, jeg vil sige, altså, jeg har jo lige været ude at køre en masse ude på vejene i nærheden af Kerteminde, og jeg kørte op ad en lang grusvej. Og der har jeg fundet dig, Jan Hein. Stavligt er du bager, men i din fritid, der bruger du altså en metaldetektor, ja. som du har lige her i hånden. Den har du brugt i 20 år. Altså, nu bliver jeg nødt til at høre. Har du nogensinde fundet noget med den her detektor?
3: Ja, jeg har været heldig at finde noget.
2: Okay, vi har en. Hvad han har fundet, det tænker jeg, vi skal høre om lige om lidt.
1: Det gemmer vi lige et øjeblik. Og mens vi venter på det, Kacey Musgraves og Dry Spell. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: Casey Musgraves og Dry Spell.
1: P4 på mission.
0: Og P4 på mission i dag på vej ud for at finde en fynbo, som har været heldig at finde et eller andet spændende med sin metaldetektor. Alt sammen inspireret af, at optagelserne er gået i gang til anden sæson af den meget succesfulde serie Danefag, der jo foregår i området omkring Vikingemuseet Ladby og handler om arkæologi. Emma Elisabeth Hansen, det lød grandgivende lige før, som om at det var lykkedes dig at finde frem til sådan en.
2: Det er det nemlig. Der er gevinst fra min side, og der har også været meget gevinst fra din side, Jan Hein. Du bruger meget af din fritid på at bruge den metaldetektor, der ligger lige foran os rundt i naturen, og lede efter ting, der du gjort i 20 år, har du fortalt mig. Altså, du har også fundet nogle ting frem. Hvad er det, du har fundet her? Kan du lige prøve at tage mig også lidt igennem?
3: Det, vi ser her, det er fem små, som vi kalder fibler fra jernalderen. Og det har været brugt til at hænge og holde tøjet sammen med. Det er samtidig med, at de holder tøjet sammen, ligesom som knapper, vi har i dag, så er det symboler på, hvad man har tro på dengang. Og dem, vi ser her, det er hovedsageligt fugle, som har symboliseret Odins, Hugin og Mugin.
2: Og altså, de er ret gode stand i forhold til, at de har ligget mange år i jorden. Lige prøve at tage en op her. Det er den her fugl, du fortæller om. Altså, hvad giver det dig, når du har fundet de her ting ude i naturen?
3: Det giver et kig, når man får det gravet op af jorden, og sådan en masse tanker i gang om, hvorfor ligger det lige her? Hvornår er det tabt, og hvem har tabt det? Hvad har det betydet for de mennesker, der har tabt det? Og det er ligesom, når man er ude og fisker også, det er fangsten. Der er mål. Det er hele vejen hen til det. Og så er det jo fantastisk, når man graver sådan noget op, der har ligget i 1500 år nede i jorden.
2: Altså, hvad gør du så med det? Fordi det her, det er nylig fundet. Og, altså, hvad gør du med det, når du har fundet
3: det? Det her bliver registreret med GPS-koordinater, og så bliver det afleveret til vores lokale museum, og det er oppe i Ladby. Og de registrerer alle fundene og tager det videre til Nationalmuseet, som kører det igennem Danefæs. Cirkuset der. Det tager en 5-7 år, før vi hører noget fra det igen. Men det er rigtig fint.
2: Altså, det her, det er jo bare et lille udsnit, som du har fundet for nylig. Og i 20 år har du været i gang. Altså, hvor meget kan man nå at samle sammen på 20 år?
3: Jeg har været rigtig heldig, og jeg har brugt rigtig mange timer, og jeg har gravet rigtig mange huller. Så jeg ved ikke, om jeg har fundet et par tusind stykker danefag. Der er selvfølgelig mange mønter og sådan noget imellem, men jeg har fundet meget. Og har gået på nogle rigtig gode pladser.
2: Er der noget, du er mere glad for end andet?
3: Der er selvfølgelig nogle ting, for eksempel hvis vi finder guld, det er jo helt fantastisk, og så synes jeg, at det med at gå ud og finde pladserne, det er det, der er interessant for mig, det er at finde ud af, hvor har folk boet henne, og så ud og så få snakket med en landmand og fortalt dem om vores projekt, og så hører vi, at vi må gå på deres marker, og så ud og så komme i gang, og så finder ud af, at der har faktisk boet mennesker her, og en teori har været rigtig. Det synes jeg er så fantastisk.
2: Så jeg ved ikke, om vi måske kan sætte 1000 krydser, Jesper, men der er i hvert fald gevinst her.
0: Der er et kæmpe stort kryds til dig, og tillykke med den veludførte mission til dig, Emma.
1: P4 på mission.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Band-Aid, dermed Lasse Skriver. Så er det dig, Roman Naimi, der lige skal give os en opdatering fra trafikken.
1: Vi fortsætter simpelthen med den klassiske eftermiddagstrafik. Her på Fyn, der er tæt trafik rundt omkring, særligt i Odense, men ikke noget, der skiller sig ud fra en typisk myldretidstrafik.

Anastasia Arm Out of Love. DR's ekspertkommentator i fodbold, Kenneth Møller Petersen, befandt sig på Odense Stadion i går, da Christian Eriksen pludselig et stykke ind i anden halvleg faldt om på banen. Nu ved vi heldigvis, at alt gik godt, men det var noget af en dramatisk oplevelse og lidt af et déjà vu for Kenneth Møller Petersen, der også var kommentator sidste gang, det skete mod Finland i EM-kampen i Parken. Om den oplevelse kan du høre Kenneth Møller Petersen fortælle på den anden side af de fynske nyheder. Lige her, Drew Sycamore, Another Love Song.

0: I gotta have faith.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I aften vil Odense Letbane flytte flere letbanetog over til skinnerne ved Idrætsparken, og derfor holder togene stille fra kl. 19. Det skriver Letbanen på sin hjemmeside. Egentlig var der i dag lagt op til den første hverdag uden letbanetog, men det er alligevel lykkedes at få to togsæt ud og køre, så der er afgange mellem Tarp og IKEA hver 30. minut. Direktør i Odense Letbane, Dan Ravn, håber, at togene inden længe vil køre oftere på skinnerne.
3: Vi håber, at vi kan få nogle flere tog flyttet op her i løbet af de kommende nætter. Det kræver så godt nok, at vi stopper driften lidt tidligere hen på aftentiden. Det kommer vi til at melde ud her i løbet af dagen. Men forventningen er, at vi kan flytte måske et til to tog i løbet af natten, og dermed komme op på 20 minutters drift igen, måske fra i morgen, og måske allerede mere.
2: Letbanen i Odense har ikke kørt normalt siden 22. maj. Det skyldes, at der er blevet fjernet en midlertidig understøtning til en gangbro ved en nyt OH, der løber hen over sporet. Når togene i aften holder stille på strækningen, vil der i stedet blive indsat erstatningsbusser, skriver Odense Letbane. Den 28-årige samlever til Cecilie Liv Hansen, der er regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, blev her til eftermiddag idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. I retten indrømmede han at have planer om at sælge hash, skunk og cannabis vingummier, som politiet fandt hos ham. Den dømte forklarede, at han havde solgt stoffer i mindre end en måned, og at det var fordi, han var økonomisk presset, fordi han var blevet fyret. I marts fik sagen den konsekvens, at Cecilie Liv Hansen blev ekskluderet fra partiet Liberal Alliance. Eksklusionen skete, fordi Cecilie Liv Hansen efter partiets mening havde løjet over for partiet om hendes samlevers salg af ulovlige stoffer. I dag er Cecilie Liv Hansen løsgænger i både Folketinget, Regionsrådet i Region Syddanmark og Byrådet i Kolding. Den dømte modtog dommen og har ikke nogen kommentar til sagen. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Cecilie Liv Hansen, men det er i talestund ikke lykkedes. Har du buksbom i haven, der er angrebet af larver fra buksbom halmøl, så skal den fremover håndteres anderledes på genbrugspladserne i Assens Kommune. Det skriver Assens Forsyning på deres Facebook-side. Forsyningsselskabet skriver videre, at de har opdateret deres vejledning om håndtering af buksbom i samarbejde med relevante myndigheder, og at ændringen træder i kraft allerede fra i dag. Hvis man vil aflevere buksbom med larver, skal de afleveres som rest efter sortering. Planterne skal pakkes ind i en klar plastsæk inden aflevering, og så kan man kun aflevere op til en trailerfuld ad gangen. Hvis man har større mængder af buksbom med laver i, skal man i stedet kontakte Assens Kommune, skriver Assens Forsyning. Vi får mest tørt vejr, og i perioder kommer solen også til at stikke snuden frem her til eftermiddag. Temperaturerne de sniger sig op et sted mellem 16 og 19 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring sydvest, der senere på eftermiddagen drejer til sydøst.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.
4: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Just Give Me A Reason, Pink, featuring Nate Ross. Det blev en dramatisk eftermiddag på Odense Stadion i går. Det, der ellers havde været en fejring af Christian Eriksens tilbagevenden til Fyn med Brunsvig og markering af det flotte landskampjubilæum, blev halvvejs ind i anden halvleg pludselig til et frygteligt, kollektivt déjà vu, da Eriksen faldt om på banen. Fynske Kenneth Møller Petersen, han er efterskolelærer til daglig, men han er også tidligere professionel fodboldspiller, og så er han medkommentator på P4, og det var han også i går eftermiddag sammen med Mads Thyrsted, da det hele skete. Lad os prøve at høre her, hvordan Kenneth Møller Petersen oplevede situationen.
1: Jo, Mads og jeg, vi sidder jo sådan, ikke så langt fra, hvor Christian Eriksen falder om, og det jeg sådan oplever lidt, det var sådan, også lidt som nogle af spillerne og Brian Riemer snakkede om bagefter. Det med, at man ser lidt ud af øjenkrogen, og så opdager jeg, at den ukrainske landstræner, han vifter med armen, og der er et par ukrainske spillere sammen med et par danske spillere, som hurtigt får viftet med armene, og hjælpen kommer relativt hurtigt selv. Har egentlig oplevet Eriksen lige være oppe og diskutere med en modstander, og efter det, så sker der det, som jeg lige har beskrevet, at Christian Eriksen går i græsset.
0: Hvad gør det ved dig?
1: Jamen, jeg var i parken i 2021 og kommenterede også kampen mod Finland, så det var jo et déjà vu, som man aldrig nogensinde har lyst til at opleve igen. Og vi sidder ikke så langt derfra, så tiden går både hurtigt og langsomt på en, og samtidig det er lidt svært at beskrive, men det, der også sker, det er jo, at de her to landshold samles og hjælper hinanden, som jo på en og samme underlige måde både var uhyggeligt og smukt på en eller anden måde. Ser også Sabrina, hans kone, komme ned på banen, og lige pludselig hører man en eller anden form for jubelskrig til højre for Mads og jeg op fra tribunen, Richard Møller-tribunen, tror jeg, oven i købet. Hvor nogle tilskuere ser, at han rejser sig, og så går lettelsen sukker kollektivt igennem Odense Stadion. Så det, der var så uhyggeligt for 5 år siden, var det i går igen, men endte heldigvis på af 2 omgange rigtig, rigtig godt.
0: Hvad gjorde I i radioen, der er Mads, da I sad der, og det skete?
1: Jamen, prøver på en eller anden måde at holde det nøgternt, og også forklare, hvad der sker, uden at det bliver for forkert. Altså, vi refererer noget, som vi gætter. Det kan vi ikke. Og går selvfølgelig helt væk fra det, der var så ligegyldigt, altså fodboldkampen, og kommenterer kun stille og roligt på det, der sker foran os. Altså, lærerne, Morten Bosen og stab, resten af stab også. Stab også kommer ind, at de to holds stabe, eller staber og spillerne er inde og hjælpe hinanden, der kommer tæpper rundt for at skjule det, der sker af arbejde på plænen. Og så kommer der selvfølgelig så Rikke Smed og Morten Havnsborg, de var også søde til at give os en pause, så vi lige kunne ånde lidt ud og få lidt musik, fordi det er også en lidt at holde den gående i lang, lang tid, er måske også lige til den overdrøm, eller den voldsomme side i forhold til lytter, og når vi ikke kunne se så meget heller, så var det også, det er en svær balancegang. Og da vi så til slut kunne se, at nu skete der noget, jamen, så kom vi så tilbage igen, og vi kunne heldigvis berette om, at det endte, som det endte, at det Eriksen gik selv i følgeskab med de to hold ud. Så kom den her besked på lystavlerne, at han... Eriksen havde det efter omstændighederne godt, og det var simpelthen så godt. Og det var også rørende at se de to hold gå rundt og takke på tribunerne, og at fokus var på, at det her det var en kamp, der efterhånden var fuldkommen ligegyldig.
0: Ja, Rikke Smed og Morten Havsborg, som Kenneth Møller Petersen henviser til undervejs her, det var dem, der var værter på P4, mens vi sendte fra landskampen. Vi tager også lidt et stykke musik, inden vi taler videre om oplevelsen med Kenneth Møller Petersen.

0: Mille featuring Uro og Drømmefanger. Lige før der kunne du høre P4's ekspertkommentator Kenneth Møller Petersen fortælle om, hvordan han oplevede de dramatiske minutter på Odense Stadion i går. Det er jo sådan en oplevelse, der naturligt altid fører til, at spillerne bliver tilbudt psykologhjælp bagefter, som hjælp til at komme videre. Hvad med Kenneth Møller Petersen? Hvordan har han det her dagen derpå?
1: Jamen, egentlig okay. Var berørt undervejs i går, men okay. Og tænkte egentlig undervejs mere på, på hans familie og hans holdkammerater, som jo er tæt på ham. Og tænkte også på de ting, som er lidt vigtigere end sport er i de øjeblikke, hvor de bliver fuldstændig ligegyldige. Så jeg har det egentlig okay, men så er selvfølgelig... Altså bliver hjulpet godt af, at folk... vi snakker jo om det. Lige nu er jeg på arbejde nede på efterskolen, og både drengene og pigerne havde jo også set den kamp her, og den blev jo sendt i bedste sendetid. Blev spillet i bedste sendetid i forhold til børnefamilier og så videre, så også lige skulle snakke med vores mindste dreng, der var derhjemme, og min kone og så videre, som også havde oplevet det, og... Så det med at snakke om tingene, det hjælper, men altså, det er jo nok dem, der er aller tættest på, som lige de dage her lige skal mærke sig selv og få snakket ting igennem og få blive grebet, som jeg tror Pierre Emil han sagde efter kampen i interview. Så det tror jeg lige er vigtigt for de spillere og de familier og venner og så videre, som er tæt på Christian, som lige skal lade sig gribe og gribe hinanden.
0: Og så spekulationerne er gået i gang hos mange jo. Skal Christian Eriksen fortsætte karrieren, eller skal han ikke? Er det noget, du har en holdning til?
1: Jeg har ingen whatsoever holdning til, om Christian Eriksen skal fortsætte. Det vigtigste er, at han er her, og det er en beslutning, som han og familien selvfølgelig skal tage, og det skal han have alt muligt ro til at gøre, og ikke en eller anden affældig gammel fodboldspiller skal have, som jeg skal have en holdning til det overhovedet. Så det har jeg ikke, og jeg ønsker ham bare alt det bedste fremover. Om det er med fodbold eller uden fodbold, det er for mig ligegyldigt, bare han er.
0: Og mange tak, fordi du var med her, Kenneth Møller Petersen. Tak, fordi du ville fortælle om den oplevelse, det var i går.
1: Selv tak.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: blæst. Vi kunne gå hele vejen. Forsvarsministeriet får kritik for at have været for dårlig til at holde øje med og informere om, at regeringen, at regningen for Danmarks nye kampfly er fløjet i vejret. Om den her nye politiske disput er der meget mere i radioavisen med Erling Thisted lige om lidt. Først skal vi lige have en opdatering fra dig i trafikken, Roman Naimi.
1: Trafikken her til eftermiddag glider simpelthen fortsat, som den skal. Så sidder du bag rattet på Fyn, så kan du i hvert fald for nu se frem til en rolig tur.

0: Madonna, Like a Prayer, klokken 17.
1: Forsvarsministeriet har ikke haft styr på udgifterne til de milliarddyre F-35-kampfly, der er gået langt over budgettet, og det møder hård kritik fra en række partier i Folketinget. Et af dem er Enhedslisten, hvor Eva Flyvholm er forsvarsordfører.
2: Det her, det er helt uværdigt for et demokrati, fordi vi er nødt til at kunne regne med, at de tal, der bliver lagt frem, før de politiske beslutninger, de skal tages, at de faktisk holder. Og det har de helt åbenlyst ikke gjort i forbindelse med købet af de nye kampfly her.
1: Da politikerne for 10 år siden besluttede at købe 27 F-35 fly fra USA, fik de at vide, at prisen var 57 milliarder kroner, men regningen endte med at blive på 71 milliarder. Det har fået statsrevisorerne til at kritisere Forsvarsministeriet for hverken at have holdt ordentlig øje med prisstigningerne eller orienteret Folketinget om ekstra regningen. Forsvarsordfører Dennis Flydtkjær fra Danmarksdemokraterne kalder det meget alvorligt.
3: Når man ikke har styr på det som det her, jamen, så er der jo noget, vi får mindre af, og det er jo så andet forsvarsmateriel, hvis man ikke har mere åbenlys og styr og gennemsigtighed.
1: Ja, og Liberal Alliances ordfører Carsten Bach forlanger nu fuld gennemsigtighed.
4: Derfor er vi jo selvfølgelig også nødt til nu at få den nye forsvarsminister til at fremlægge en samlet økonomisk oversigt over F-35-projektet, sådan at vi ved, om der ligger yderligere ekstra regninger.
1: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus er på tjenesterejse til Cypern, men Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det vil følge udgifterne tættere i den næste bestilling på de nye 16 F-35 fly. Særligt en af de største danske virksomheder har mistet værdi på fondsbørsen i dag. Medicinalaktien Zealand Pharma lå her kort før børsen lukkede til at falde med omkring 23%. Zealand håber på at kunne sende et vægttabsmiddel på markedet, men i et nyt forsøg med medicinen måtte mange af deltagerne trække sig fra studiet på grund af bivirkninger som opkast og diarré, det siger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.
5: Og i det her tilfælde, jamen der er det sådan, at der er simpelthen for mange, en femtedel af dem, der har været med i forsøget, som er droppet ud. Og det er jo ikke noget, investorerne synes særlig godt om.
1: Zealand Pharma-aktien er faldet med omkring 70% siden kursen toppede i sommeren 2024, og dermed har aktien haft et omtrent lige så stort fald i kursen som Novo Nordisk. Og generelt er medicinalaktier gået fra at være rimelig sikre investeringer til at være mere usikre papirer, siger Per Hansen.
5: Også inden for medicinal, jamen der er det sådan, at aktiemarkedet er lunefuld, og de forskningsprojekter, man kommer med, det er jo ikke givet, at man rammer hver eneste gang langt fra, og hvis man rammer ved siden af, jamen så er investorerne meget mistrøstige, og de er meget hurtige.
1: Og samlet set faldt aktierne i det danske C25-indeks med lidt mere end 1% i dag. Sommerferien er for nogle familier også lige med økonomiske bekymringer om, hvor langt pengene kan række. Og derfor har ca. 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Ifølge Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen er det tegn på, at mange familier fortsat har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
6: Det siger noget om, at behovet er rigtig stort. At der er rigtig mange familier, som ikke ser frem til sommerferien, men faktisk tænker ind i sommerferien med ondt i maven, fordi man ved, at man har ikke råd til at tage en tur ud i sommerlandet, tage en tur på stranden, hvor der er råd til en is med tre kugler. Og fordi man ved som forældre, at man kommer til at skuffe sit barn.
1: Ja, selvom fødevarechecken, der er blevet udbetalt her i løbet af foråret, var tænkt som en hjælp til de mest pressede familier, peger Nina Thomsen på, at mange stadig ikke har råd til ferieoplevelser for deres børn.
6: Fødevarepriserne er steget med 30% siden 2021. Og så tror jeg, det er i hvert fald det, vi hører fra mange familier, det at man får en feriehjælp, det gør faktisk også, at man føler, at man har, at det er acceptabelt at sige, det er penge, jeg får, dem kan jeg bruge på mit barn, ikke til at stoppe ned i det store hul af regninger, man har i forvejen.
1: Og Mødrehjælpens feriehjælp består af 400 kroner for hvert hjemmeboende barn under 18 år, og der kan søges om støtte til maksimalt 3 børn. Og muligheden for at søge lukkede i sidste uge. Folketingsmedlemmet Cecilie Livt Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre. Cecilie Livt Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden da fortsat som løsgænger i Folketinget. En skyet omgang resten af dagen med regn og byer i Jylland, mens det ser ud til at holde mere tørt længere mod øst. Mellem 15 og 20 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra sydlige retninger.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og med Lucas Graham og Marmaset, så skal jeg ellers lige love for, at der var stjerneregn over Fynsk Teater i går. Den mest prestigefyldte pris inden for dansk scenekunst kom på fynske hænder. Odense Teater vandt prisen for årets teaterforestilling ved årets Røgmert-uddeling. Og det skal vi høre teaterdirektør for Odense Teater, Jakob Schødt, fortælle meget mere om lige om lidt. Men først, Jakob, nu står jeg her og siger, at det er den mest prestigefyldte pris. Er det det?
3: Ja da. Det er det da. Det er da den, alle gerne vil vinde, så det synes jeg godt, vi kan kalde den.
2: Det er den, hvor alle sidder hele aftenen og venter og ser, hvad er årets film, ligesom til Oscar-uddelingen. Hvad er årets teaterforestilling?
3: Fuldstændig rigtigt.
2: Sådan, mand. Tillykke, og det skal du fortælle meget mere om lige om lidt. Velkommen til.
3: Tak.

Louis Henderson og Gør det hele forfra, så blev den mest prestigefyldte pris inden for dansk teater, altså i aftes uddelt til Odense Teater for årets teaterforestilling ved Reumert-priserne. Prisen blev vundet sammen med

0: Er der nomineret i kategorien?
1: Tre nomineret i kategorien. I alle kategorierne er der tre nomineret. Så man ved jo godt, at man har en chance, når man først er blevet nomineret i prisen, priskategorien.
0: Hvad gjorde I så, jeg der var afsted fra Odense Teater?
1: Jamen, vi fløj jo op af sæderne, og så kom hele holdet, alle os, der var der, op på scenen, og gav kæmpe fælleskrammer. Og det var jo også sådan, at det var jo faktisk vores nye kulturministers første sådan officielle optræden, det var at dele den pris ud. Så det var sådan ligesom en lille ekstra ære, simpelthen, ikke? At det var Zenia Stampes.
0: Så kommer I også til at stå højt op på hendes, liste sådan over bekendtskaber. Den kommer til virkelig at sidde fast i hende.
1: Det tænker jeg absolut.
0: Odense Teater, de er gode.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Okay, de skal have nogle flere penge overført.
1: Ja, det ville være dejligt, hvis det var den sådan logiske slutning. Det synes jeg da absolut.
0: Er det noget, man kan mærke komme, altså som teaterdirektør? Du var jo ikke konkret involveret selv lige i den her forestilling, men kan man mærke, at der er godt nok gang i noget godt på Odense Teater for tiden? Mm. Det ender med et eller andet godt, det her.
1: Ja, jeg synes jo, nogle gange kan man godt mærke på en proces, at der bare er nogle ting, som falder i hak på en særlig måde. Og det var helt klart med den her forestilling, som jo faktisk er en nummer to af en trilogi, vi laver sammen med Husets Teater, en Henrik Ibsen-trilogi. Og derfor så har det været et længerevarende samarbejde, og vi allerede i første år fik vi altså virkelig skabt en rigtig god forestilling med den, der hedder Gengangerne. Og det var simpelthen et bølge, vi red videre på, og så skete der bare noget med de skuespillere, der var involveret, og det hele kunstneriske hold, hvor det virkelig faldt i hak, så man kunne mærke, synes jeg, at det blev noget helt særligt, da forestillingen havde premiere, og da den spillede. Så vi havde sådan en fornemmelse af, at det her er godt, men det er jo ikke ens betydende med, at der så også er andre, der ser det. Så derfor var det en meget stor glæde, at vi blev nomineret i kategorien, og jo, så også vandt.
0: Hvad med det, at det er i samarbejde med et andet teater? Hvad har det af betydning? Kommer man lidt mere op og stå på tæerne, eller hvad har det af betydning?
1: Jamen altså, det har jo den konkrete betydning, at fordi Husets Teater er et lille teater i København, og så er der noget synergieffekt ved at lade to sådan forskellige størrelse teater mødes, men der er også en masse besvær. Altså, så det er også sådan to kulturer, der skal mødes, og det kan give en masse bøvl, men nogle gange så er det her 1 + 1 pludselig 3. Og det synes jeg har været tilfældet med vores samarbejde her.
0: Og du siger, der er en træer på vej?
1: Der er en træer på vej. Vi er startet prøver så småt faktisk på den forestilling, der hedder Når vi døde vågner, som har premiere til efteråret. Først spiller den på Husets Teater, og så kommer den til Odense og spiller i november måned. Og det er simpelthen træerne af den her trilogi. Så det er jo også et kæmpe skulderklap nu til det hele den trilogi, som nu sluttes af i efteråret.
0: Den kan ikke få bedre anbefaling.
1: Absolut ikke. Ja, der er også lidt at leve op til, jo, så kan man sige.
0: Ja. Okay, så er det med at skynde sig, hvis man vil have billet til den. Tusind tak, fordi du kom herind, teaterdirektør Jakob Schütz. Og tillykke igen.
1: Tusind tak.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Shabuzi og good news. Så nu trænger vi bare lige til en opdatering fra trafikken, Roman Amy.
1: Jeg kan fortsætte med gode nyheder om eftermiddagstrafikken på Fyn. Myldretidstrafikken er ved at aftage, så sidder du i bilen på de fynske veje, så kan du forvente en rigtig god tur uden afbrydelser. Så kan jeg også fortælle, at Odense Letbane igen kører mellem Tarup Center og IKEA. De kører hver halve time i hver retning. Erstatningsbusserne kører dog stadig mellem Tarup Center og Hjallese. De kører hvert kvarter. Vi har også nyheder fra skinnerne, for fra i morgen tirsdag 9. juni kører der hverken regionaltog eller intercitytog mellem Odense og Fredericia. Det gælder til og med den 26. juli.

0: Tanker hedder nummeret her fra Jonathan. Nu klokken 17.30, tid til Fynske Nyheder med Josef Friis Ayoub.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er ikke for alle familier, at sommerferien er lige med en tur i Odense Zoo, udlandsrejser eller isvafler ved stranden i Kerteminde. For nogle familier vækker ferien i stedet for bekymringer om, hvordan pengene skal række. Derfor har ca. 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Mødrehjælpens direktør, Nina Thomsen, mener, at det er tegn på, at mange familier fortsat har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
3: Det siger noget om, at behovet er rigtig stort. At der er rigtig mange familier, som ikke ser frem til sommerferien, men faktisk tænker ind i sommerferien med ondt i maven, fordi man ved, at man har ikke råd til at tage en tur ud i sommerlandet, tage en tur på stranden, hvor der er råd til en is med tre kugler, og fordi man ved som forældre, at man kommer til at skuffe sit barn.
2: Selvom regeringens fødevarecheck var tænkt som en hjælp til de mest pressede familier, peger direktøren på, at mange stadig ikke har råd til ferieoplevelser for deres børn.
3: Fødevarepriserne er steget med 30% siden 2021. Og så tror jeg, det er i hvert fald det, vi hører fra mange familier, det at man får en feriehjælp, det gør faktisk også, at man føler, at det er acceptabelt at sige, det er penge, jeg får, dem kan jeg bruge på mit barn. Ikke til at stoppe ned i det store hul af regninger, man har i forvejen.
2: Mødrehjælpens feriehjælp består af 400 kroner per barn. I Odense Kommune får de ældste borgere nu besøg af de yngste i deres egen have. De kommunale dagplejere i Odense besøger ugentligt de såkaldte bedste haver rundt om i lokalområdet. Håbet er nemlig at skabe møder mellem de yngste og de ældste i kommunen, siger daglig leder af dagplejen, Odense og initiativtager til bedste haver Svend Besserdegn.
4: Det var en måde ligesom at lave et fælles træde, man kunne mødes om. Vi har dagplejebørn, der aldrig har mødt et ældre menneske, og vi har sikkert også ældre, som synes, det er dejligt at få besøg af de her små i deres haver.
2: Projektet Bedste Haver har siden sidste år fået flere ældre til at åbne deres haver op for de mindste. Og en af de første, der tilmeldte sin have, var pensionist Inge-Lise Hammer fra det nordlige Odense. For hende er et besøg fra dagplejen Odense Vest et lyspunkt i hverdagen.
5: Jeg synes, at man skal gøre det, for så mange små børn, de er jo livsgivende, og det er jo ikke noget arbejde. Altså, det giver jo lidt kulør på tilværelsen.
2: Når festivalgæsterne i weekenden samles til rock under broen i Middelfart, kommer det til at påvirke trafikken over den nye Lillebæltsbro, skriver Vejdirektoratet. Derfor kan man med fordel planlægge sin køretur på andre tidspunkter, hvis man skal forbi området. Festivalen bliver afholdt den 12. og 13. juni og kommer til at påvirke trafikken i lokalområdet, herunder på E20 og den nye Lillebæltsbro, især fredag eftermiddag og aften og lørdag formiddag og eftermiddag. I aften og i nat mest skyde med regn eller byer i det fynske, der kan være ret kraftige. Vi får temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så vil vi opleve en svag til frisk vind omkring sydøst. Tirsdag er skyde, og først på dagen endnu stedvis lidt regn, men det er klar op vestfra. Vi får temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Imagine Dragons var det der Radioactive. Det udløste noget af chok og dårlige minder fra 2021. En form for retraumatisering, selvfølgelig først og fremmest for Christian Eriksen selv, men også for hans familie og for alle os andre i aftes, da han faldt til græsset midt i landskampen mellem Danmark og Ukraine på Odense Stadion. Christian Eriksen kom efter nogle minutters behandling på benene igen, men det vagte jo altså minder for mange fodboldfans om EM-kampen i 2021. Tilbage i 2022, der gav Christian Eriksen selv et større interview til os her i DR om tankerne om at vende tilbage på banen. Og hvis det skulle gentage sig, det her. Jeg synes, han siger flere interessante ting. Prøv lige at lytte med her.
1: Jeg er overhovedet ikke bange for, at det skulle ske igen. Og worst case, som jeg sagde, hvis det skal igen, jamen så er jeg jo den, hvis det skulle ske for jer, jamen så, jeg kan måske ikke hjælpe jer, men den her, den hjælper mig med det samme. Og det var meget betryggende også. Ligesom når man vender sig til tanken om, man har en, der ligesom, hvis det nogensinde skulle ske igen, hvilket sandsynligt for, det sker meget lille, men så har du en, der ligesom hjælper dig.
0: Ja, vi ved ikke præcis, hvad der skete med Christian Eriksen i aftes, men DBU's landsholdslæge siger i dag, at det forventes, at han hurtigt kan forlade hospitalet sammen med sin familie. Og DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling siger, at det muligvis var hans pacemaker, der gav et stød i aftes.
2: For 5 år siden, der sker der et eller andet inde i Christian Eriksens egen pacemaker. Vi har vores egen pacemaker inde i hjertet. Den sender ca. 60-70 små stød i minuttet, og så kører hjertet, som det skal osv. Men hvis der går noget galt med den, så er det, man kan få hjertestop. Og derfor har han fået indsat den her særlige pacemaker. Det er en ICD. Den er noget større end en almindelig pacemaker har. Flere ledninger, der går ned i hjertet, der hele tiden registrerer, hvordan hjertet har det. Og det, der så sker i går, under endnu en gang anstrengelse, måske er det det, der udløser det hos ham, der begynder hjertet at flimre igen. Det vil sige, at det trækker sig måske en puls omkring 200, måske 250, måske helt op til 300, hvor hjertet altså ikke får sendt blod videre. Så forsøger den her ICD ligesom at tage over, og når det ikke lykkes for den, så giver den et ordentligt rap, et ordentligt stød. Alle hjertemuskelcellerne trækker sig så sammen på den samme tid igen, og så fungerer hjertet, som det skal. Han rejser sig op lidt senere og kan gå derfra.
3: Men kan han have taget skade af det?
2: Nej, det har han ikke. Hjertet tager ikke skade af det. Og man kan også sige, at hjernen skal jo have ilt hele tiden. Kan hjernen tåle at være uden ilt på den her måde i nogle sekunder, måske et halvt minut? Det kan den sagtens. Nej, det er ikke noget, han tager skade af.
0: Og situationen i aftes har også allerede åbnet for spekulationer om, hvorvidt søndagens kamp så var den sidste i Christian Eriksens karriere. Indtil videre så er det helt umuligt at svare på, siger DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. Jo, ham, der havde lavet det interview med Eriksen, som vi hørte lige først.
4: Jeg kan sådan set jo ikke svare på det. Altså, det kan i virkeligheden kun Christian Eriksen og hans nærmeste familie. Det, jeg kan sige, er, at da han faldt om for 5 år siden og kom tilbage, der havde han en meget stærkt ønske om, at det ikke var hjertet, at det ikke var noget udefrakommende, der skulle stoppe fodboldkarrieren, at det var ham selv, der skulle tage beslutningen. Så det er ligesom det eneste, jeg kan sige, og det var i hvert fald de tanker, han havde dengang. Altså man kan sige, at Christian Eriksen har nået altså meget som fodboldspiller. Altså han er blevet italiensk mester, han har spillet i Premier League på øverste niveau, han har spillet Champions League-finale, han har været til masser af slutrunder med det danske fodboldlandshold. Så hvad er der egentlig tilbage for Christian Eriksen på fodboldbanen? Ja, jeg vil sige, at det eneste er faktisk det her med, at et ønske om ikke at blive husket som ham, der faldt om i parken og på Odense Stadion, men som fodboldspilleren Christian Eriksen.

Fever Dream med Alex Warren. Jamen, hvad er der egentlig de 100 mest populære sange i Danmark, sådan over en bred kamp, når vi alle sammen sætter os sammen og stemmer på det, vi hver især kan lide, uanset om vi er 25 år eller 85, om vi hører P8 Jazz, P3 eller P4? Ja, det er det, jeg har sat sig for at finde ud af, og i går der lukkede afstemningen på top 100. Så i dag, der starter nedtællingen mod nummer 1. Og hvem har så fået flest stemmer? Ja, de første 20 sange er blevet offentliggjort her til eftermiddag, fra nummer 100 til nummer 81. Og lad os lige kigge lidt på den liste. Jeg kan lige så godt sige det med det samme, at hvis man havde forventet nogle meget forskellige sange på listen, altså sådan en vidt forskellig smag, ja, så bliver man altså ikke skuffet. Tag for eksempel nummer 98 her, Mormors Kolonihavehus, Clausen og Petersen, med Eva Madsen i spidsen selvfølgelig, som fra sin plads nummer 98 ligger lige op og ned af nummer 97, Knokler Hårdt med Gilly. Sorte penge, fuck SU, gjort det længe, det glemt nu, fuck industrien og vær kendt, nu gør det til gaden og ghetto, stadig gadeplan. Det var der noget af et interessant sammenstød der på plads nummer 98 og 97. Og der er et, der ligner igen lidt længere op af listen. På plads nummer 84 ligger Rustad Kreuzfeldt. Jeg beder mere, end jeg kan få. Langt mere, end jeg kan nå. Jeg ved det godt, hedder klassikeren her fra sangskriverparet Rustad og Kreuzfeldt. Og så lige ved siden af, på nummer 83, jamen der ligger Blå Himmel med Casey.

To vidt forskellige generationer lige op imod hinanden, så er der altså også to meget forskellige hits fra 1970'erne, som har ramt listen og er landet lige ved siden af hinanden. Den ene, det er den her. Der er noget galt i Danmark med John Mogensen, en rigtig klassiker fra 1970'erne. Og der er som en anden, også fra den tid, som ligger lige op og ned af den, som nummer 89.

Jeg er helt tilbage fra den gang, hvor man stadigvæk talte om kvindebands, altså lige op og ned af John Mogensen. Shirley Chanel her som nummer 89. Op og ned af John Mogensen, der er noget galt i Danmark, som nummer 90. Og hvad kan vi ellers fortælle af historier fra listen, altså nedtællingen fra nummer 100 til nummer 81? Jamen, vi har også et par gamle P4-klassikere, som uden forsvar med Marie K. som nummer 94. Du ikke bare folde det stå med åbne arme, stå med smil, stå for skud. Og lige op og ned af den, der ligger Bellevue med C.V. Jørgensen som nummer 91. Sommer søndag, nationen holder fri. Jeg vil hæfte mig i dagens nedtælling ved, at vi også har den første fynske kunstner repræsenteret på listen, nemlig Gullimund, der ligger sammen med Savers på plads nummer 95. Ikke alene er Gullimund jo fuldblods fynbo fra Assens, men også Savers har jo fynsk repræsentation, da bassisten er fynsk, så skulle vi ikke lige høre den fra start til slut. Vil du noget med Gullimund og Savers?

Savers og Gullimunden, ved du noget? Altså ind på plads nummer 95 på top 100, DR's store nedtælling, hvor der er blevet talt ned fra nummer 100 til nummer 81 i dag. Du kan se hele listen, eller i hvert fald i dag, de første 20, som er blevet offentliggjort fra nummer 100 til nummer 81 på dr.dk/top100. Så bliver der offentliggjort 20 mere i morgen fra 80.

0: Vi er til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live pit debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fad.

lige siden den dramatiske situation på fodboldbanen på Odense Stadion i går, der har vi jo ventet på ord fra hovedpersonen. Og de er faktisk netop kommet. Christian Eriksen har det godt og er hjemme hos sin familie, skriver han selv på sin Instagram-profil dagen efter, at han faldt om i kampen mod Ukraine. Som I nok kan forestille jer, så gjorde det indtryk på mig og min familie, at jeg fik stød af min ICD, skriver Christian Eriksen. Men min ICD gjorde jo præcis, som den skulle, nemlig beskyttede mig, da jeg havde brug for det. Så altså godt nyt fra Christian Eriksen, der har det godt. Han skriver også nederst i meddelelsen her, jeg ved ikke, hvor meget man skal lægge i det, men han skriver, her og nu, så er mit fokus på at komme til mig selv igen, bruge tid sammen med min familie, tage på ferie og spille fodbold med mine børn, skriver Christian Eriksen altså netop nu på sin Instagram-profil, hvor han også skriver, at han har det godt. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Mit navn er Jesper Borup, og vi høres ved. Efter radioavisen, der er der P4 Aften med Britt Berglund, så bliv endelig hængende.

0: Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes, lyder det nu fra Irans militær, at det har indstillet angrebene mod Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump har tidligere opfordret Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at angribe Iran. Og nu har vi dig med, Jakob Krog, USA-korrespondent med fra San Diego. Det har også lydt fra præsident Trump tidligere i dag, at begge parter ønsker en våbenhvile. Men kan Trump få Netanyahu til at holde igen med angrebene på Iran?
1: Problemet for Donald Trump, det er, at Israel og USA grundlæggende har forskellige mål, hvor USA ønsker den her krig afsluttet, de ønsker en fredsaftale og gerne så hurtigt som muligt. Jamen så har Israel Netanyahu nogle andre mål. Vi har jo netop hørt Netanyahu sige, at krigen ikke er forbi, man ikke regner med, at krigen er forbi, at man vil fortsætte angrebene i Libanon. Og det er fordi, man ikke mener, at opgaven er afsluttet hverken i Iran eller i Libanon, at man ikke nødvendigvis er interesseret i en fredsaftale, i hvert fald ikke lige nu. Og det er også derfor, vi ser, at Trump han har så svært ved at styre Netanyahu, få ham til at holde igen. Men vi kan forvente, at han vil lægge et stort pres på Netanyahu, men om han kan styre ham, det er et andet spørgsmål.
0: Jamen, hvor gode venner er de egentlig efter angreben i nat fra Israel ind i Iran?
1: Jamen, Trump og Netanyahus forhold var allerede presset før angrebene i nat, altså i en telefonsamtale for ikke så lang tid siden, der skulle Trump direkte have råbt af Netanyahu, kaldt ham skør, fordi han var frustreret over en Netanyahu, som han så udelukkende handle i egen interesse, som forsøgte at forpure en fredsaftale i Trumps øjne. Så Trumps tålmodighed med Netanyahu, den er ved at være brugt op. Han er træt af ham, og det her, det hjælper ikke.
0: Så lød analysen fra Jakob Krog, der var med os direkte fra San Diego. Fodboldspilleren Christian Eriksen er nu kommet hjem fra hospitalet og har det godt, det skrev landsholdsspilleren på sin Instagram-profil for cirka 20 minutter siden. Eriksen faldt om på banen under landskampen i aftes mod Ukraine og modtog behandling, men kunne selv gå fra banen. Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på en fodboldbane, og efter at det skete første gang ved Europamesterskabet i 2021, fik han indopereret en pacemaker. Og hændelsen i aftes skabte stor bekymring blandt de mange tilskuere på stadion. Det fortæller Michael Hoffentitz Clausen fra Vojens, der overværede kampen sammen med sin søn Matteo.
2: Jeg tror egentlig i går, der sad jeg jo med Matteo ved min side, og der var jeg rigtig opmærksom på at sørge for, hvordan han ligesom havde det i det. For der sad jo folk omkring os og græd, og folk de ringede hjem og råbte, hvad siger de i fjernsynet, og var helt op at køre.
0: Ja, og på spørgsmålet om, hvorvidt Christian Eriksen skal fortsætte sin karriere efter i aftes eller holde inde, er anbefalingen klar fra Michael Hoffentitz Clausen og sønnen Matteo.
3: Jeg håber, han stopper.
4: Jeg kan også godt forstå, at folk siger, at tænk nu på familien og tænk på, at den bliver ikke ved med at gå.
0: Ja, det spørgsmål forholder Christian Eriksen sig ikke til i opslaget på Instagram-profilen. I stedet skriver han, at han har fokus på at komme sig og bruge tid med familien. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven siger, de skal have. Og i undervisningsministeriet er de ikke gode nok til at gøre noget ved det. Det konkluderer statsrevisorerne, der er politisk udpeget til at kontrollere staten. Hvert år godkender undervisningsministeriet langt de fleste skolers planer, der næsten alle sammen lever op til lovens krav. Men når planerne skal føres ud i livet, så er det kun omkring 60% og 50% af skolerne, der gennemfører det lovpligtige timetal i henholdsvis dansk og matematik, det siger formand for statsrevisorerne Mette Abildgaard.
5: Det her, det er naturligvis bekymrende, og det er det i særdeleshed, når man tænker på, at mere end hver tiende elev forlader folkeskolen uden at bestå enten dansk og matematik eller begge fag. Og det er jo forudsætningen for mange andre fag, at man klarer sig godt i dansk og matematik, og i hvert fald består folkeskolens afgangseksamen. Så det her, det er enormt bekymrende.
0: Og når det handler om kompetencer, altså om den, der underviser i for eksempel matematik, også har forstand på det, ja, så er det kun tilfældet i helt ned til hver tredje time, siger Mette Abildgaard. Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet erklærer sig enig i kritikken.
6: Vi har en krise i folkeskolen, når det handler om vores elever. De lærer, og det er konkret jo matematik og dansk, altså lærer de helt grundlæggende færdigheder. Og det hænger tæt sammen med, det ved vi, om de har de timer, de skal have, og de har det fra en lærer, som er undervist.
0: Og derfor er det ifølge Magnus Heunicke afgørende at få registreret tal for antal timer og undervisernes kompetencer korrekt. Det vil han nu bede sit nye ministerium om at finde en løsning på, siger han. Vi får en aften og en nat med skyet vejr og regn eller byer i Vestdanmark, der i løbet af natten breder sig til hele landet. Temperatur i nat mellem 10 og 15 grader og en svag til frisk vind, der kommer fra omkring sydøst. Radioaviserne denne eftermiddag blev sat sammen med Henrik Hinchely.
7: P1.
3: P4.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Aften. God mandag aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til kl. 22. Du skal være mere end velkommen til at være med. Måske hele vejen, måske bare noget af vejen i hvert fald. Tak fordi du har tændt din radio og lagt dine ører i P4's højtaler. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det første nummer, som jeg spillede lige efter radioavisen, det var Rasmus Seebach og Så længe vi danser. Og danser, ja det vil Lone også, fordi Lone har været hurtig at sende mig en sms allerede. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi er i landet. Lone, hun skriver trods gråvejr og regn, så vil jeg gerne høre en glad sang, som man kan danse til i køkkenet. Så jeg hoppede en tur på DMI's hjemmeside, fordi her, hvor jeg står, jeg står i København, jeg står på Amager, der har jeg været nødt til at åbne vinduet, har jeg simpelthen så lummert. Altså virkelig lummert. Men der er ikke skyggen af regn i luften. Så var jeg lige en tur inde på DMI's hjemmeside, og så må jeg konstatere, at Lone kan bo i Lemvig, måske Farsø, Løgstør, måske det nordlige Samsø, måske på Djursland, et eller andet sted. Nå, men om ikke andet, så er der i hvert fald gråvejr og regn der, hvor Lone er. Hun kunne godt tænke sig en sang, at vi kan danse til, og som hun kunne danse til i køkkenet. Det skal være en sang fra Hej Matematik, nemlig soundtracket til vores ungdom. Den finder jeg frem, og så kommer den om 3 minutters tid. Og det er jo det, som programmet her går ud på, at vi sammen finder ud af, hvad for noget musik vi skal lytte til frem mod 22. Du er velkommen P4 Aften, snabel@dr.dk. Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

Hver gang jeg hører den her, så tænker jeg, at de har haft en fest med at lave den lidt, ligesom at sidde og lave et puslespil og finde præcis den brik, der lige passer der, den der sætning, den der sangtitel. Det var Lene, der sørgede for, at vi fik Hej Matematik og soundtracket til vores ungdom på aftens playliste som det første forslag. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, og det skal vi sammen med Britney.

Britney Spears og Toxic. Du lytter til P4 Aften, og tak fordi du lægger dine ører forbi. Nu skal vi hjem til dansk musik til en kvinde. Da hun udgav musik på engelsk, så foregik det under navnet Rosie Lou. Så begyndte hun at udgive musik på dansk, og så skiftede hun til Rosa. Denne her, den er populær. Så de næste tre minutter, der handler det om skyklapper. Jeg

0: Nørderne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Svartgaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Der er også lavet en teknoversion af det her nummer, men en mandag aften på B4, der holder vi os til denne diskoversion. Det var Rune Rask, der var sammen med Niklas på Giv dig det. Der er kommet en sms, for det er Thomas i Aalborg, der synes, at vi mangler lidt Annika Aakjær. Sådan generelt, men særligt også i aften, hvor han peger på, at vi skal høre det her nummer med Annika. Det er POP de næste minutter.

søn med Skabt til at være to. Du hørte den i P4 Aften. Ej, kan du mærke det? Den her guitar, den går direkte ned i hofterne. Det er mor Mette og Ida i Helsinge, der synes, vi skal høre Despacito.

Despacito. Louis Fonsi sammen med Teriyaki og Justin Bieber. Det var Despacito. Det var Mette og Ida, mor og datter i Helsinge, der synes at vejret, det var simpelthen så kedeligt, så vi var nødt til lige at have denne her, der smager lidt af lidt sommer og lidt sand på fødderne, måske også lidt kulørte drinks, en rigtig sommersang. Du lytter til P4 Aften. Du er velkommen til at gøre ligesom Mette og Ida havde gjort. Du kan sende mig en sms. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og smækker den afsted til 1212. Du kan også bruge mailadressen. Det er p4aften@dr.dk.

For dengang de var tre i Outlandish, det var Look Into My Eyes. Sebastian i Rødovre har sendt en sms, så tak for det. Han skriver, at han og kæresten Laura trænger til lidt romantik sammen. Og den sang, som han så synes, vi skal høre, ja, det er altså deres sang. Så nu skal vi alle sammen nyde den i P4 Aften. Andreas Odbjerg og Ida Lauerberg på Jeg kan rigtig godt lide dig.

Sten Clara med Gosh, I Love It, og før hende, der var det jo altså Andreas Rødbjerg og Ida Lauerberg. Det var Sebastian i Rødovre, der havde peget på, at vi skulle have den på aftens playliste. Jeg kan rigtig godt lide dig. Tak for det forslag. Lige om lidt, der skal du have et nummer fra Ella Augusta. Det er internetsangen. Den kommer lige efter The Larser Dashy Goes.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men de er lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Camilla Augusta, som har to søskende, som du også hører her på B4. Det er nemlig dem, der er inde i Oram. Men her, der fik du altså Ella Augusta med internetsangen Oram. Ja, det skal vi nok nå. Måske ikke i aften, så i hvert fald en anden aften. Lige om ganske få minutter, om 3,5 minutters tid, der skal vi have en radioviser på den anden side af radiovisen, ja, der fortsætter B4 aften selvfølgelig. Måske oven i købet med dit forslag. Jeg kan se, der er kommet noget på blandt andet Sheryl Crow, så hende tror jeg, vi skal have med efter radioavisen. Men frem til radioavisen, der skal vi have det her genhør et sted nede fra fortiden. Det er Love Shopper, Copenhagen Dreaming.

0: Og så er der ikke mere fra Love Shop i denne her omgang, for nu skal du nemlig have 3 minutters radioavis, inklusiv en vejrudsigt. Det er Anders Weber, der giver dig den. Nu er klokken 19.
1: Israel er ikke parat til at stoppe deres krig i Libanon, det siger landets premierminister Benjamin Netanyahu her til aften. Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i går, lød det tidligere i dag, at Iran har indstillet sine angreb mod Israel. Men Israel er tilsyneladende ikke parat til at stoppe sine angreb mod Libanon, der også er en del af samme konflikt. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, forklarer Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent.
2: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
1: Ifølge Jakob Krog, så frygter Donald Trump, at fredsforhandlingerne mellem USA og Iran ryger på gulvet, hvis Israel fortsætter med at få krigen til at blusse op.
2: Han vil gerne have krigen afsluttet, han vil gerne have en fredsaftale, han vil gerne have Hormuzstrædet genåbnet, og alt det kræver, at våbenhvilen den holder. Det er også derfor, han har været så frustreret over Benjamin Netanyahu her for nylig.
1: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn i Norge, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, og det har Oslo Tingret givet tilladelse til her til aften, skriver nyhedsbruget NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket kendelsen. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. DSB skal gøre det langt bedre, når en fejl på banenettet stopper togene, som det skete i går. Det siger flere partier på baggrund af situationen, hvor tusindvis af passagerer blev påvirket af en nedfaldet køreledning på Vestsjælland. Her var der alt for få togbusser til at erstatte de manglende tog, og samtidig var informationen til passagererne alt for dårlig, siger transportoverfører for Enhedslisten Leila Stockmarr. Og det er en situation, der desværre er velkendt for togpassagererne, siger hun.
3: Når vi nu ikke kan love, at alt bliver løst i morgen, så synes jeg minimum, at vi sammen skal love danskerne, at der kommer en bedre krisehåndtering. Fordi vi må bare erkende, at det her efterhånden er ugentligt, der sker de her ting.
1: Og Jens Meilvang, der er transportoverfører for Liberal Alliance, er enig. DSB skal være bedre til at skaffe hurtige togbusser.
4: Altså indtil de får det til at fungere i DSB, eller vi får en anden operatør, så skal vi også kunne levere nogle togbusser til tiden, så folk ikke venter, når nu det så tit ofte bliver forsinket.
1: Det bliver skydevejr i aften og i nat med regn eller byer i Vestdanmark, og de kan i løbet af natten brede sig til hele landet.

0: aften. Og denne mandag aften, der er dit P4-hold, Anders Weber, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og jeg tager mig så af alt det andet, altså musikken, også læse mails og sms'er igennem, og så øvrigt også tryk play på den musik, du hørte. Og det første nummer lige efter 19 radioavisen, det var 21 Pilots med Stressed Out. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Programmet her, det er jo et, vi laver i fællesskab, så du er jo velkommen til at sende mig en mail med lige præcis dit yndlingsnummer, som du synes, vi skal have med på aftens playliste. For så kan det være, at det kommer det. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også skrive en sms, bare lige være opmærksom på, at det koster, eller kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, så ved den nemlig, at den skal til mig, så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så bare lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Vi kan godt lide at se, hvordan vi kommer rundt i landet i løbet af sådan en omgang P4-aften. Og som sagt, så lige afsted til 12.12. Susanne fra Valsø har benyttet sig af mailadressen, og tak for det, Susanne. Selvom vi kun lige er en uge inde i sommeren, sådan kalendermæssigt, så er Susanne allerede lidt utålmodig og skriver, at jeg er med på holdet, der ønsker mere stabil sommervejr. Men når nu det lader vente på sig, skriver Susanne, så hjælper solskin i musikken. Og derfor synes hun, vi skal høre Soak Up The Sun fra Sheryl Crow.
1: P4.
2: P4 med dig hele aftenen.

sørget for, at vi fik lidt solskin på aftens playliste med Sheryl Crow og Soak Up The Sun. Vi er nødt til lige at tale om top 100, fordi de første, eller de bagerste, de nederste 20 sange, de blev præsenteret ved frokosttid her på B4. Du kan klikke dig ind på dr.dk/top100, og så kan du se de 20 sange, der ligger nederst på listen, og så de næste 20, ja, de bliver præsenteret i morgen fra kl. 12.15. Jeg er spændt på, hvor den her lander på listen. Det er Sanne Salomonsen, og det er selvfølgelig med klassikeren Kærligheden kalder.

Nu sagde jeg, at jeg er spændt på, hvor denne her lander på vores top 100-liste. Jeg ved jo faktisk slet ikke, om den overhovedet kommer med. Det finder vi ud af her i løbet af ugen. De næste 20 sange, altså fra plads nummer 80 til 61, bliver præsenteret i morgen fra kl. 12.15 hos Nanna Nørgaard og Andrew Jensen. Men mon ikke, at det kommer med. Der er kommet en sms fra Mette, der bor på Østerbro i København. Hun skriver, hvad med at spille New Radicals og You Get What You Give? Bare fordi det er et virkelig fedt nummer. Jeg dykker ned i 90'er-kassen efter Joey Moe og Ville.

0: Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chang, mest for de mindste.

Den her skønne lyd, som jeg synes er så dejlig rundt, det kommer fra Barcelona, der i år kan fejre 10 års jubilæum for at være sammen. Det er et nummer, der hedder Udsving. Og så er der kommet hilsener fra Frederik, der har en all-time favorite, som han skriver. Og så påstår han, at man aldrig bliver for gammel til lyden af sprøde Eurodance-rytmer, der passer perfekt på en sommeraften. Og de rytmer, de skal komme fra Ace of Base. Det gør de med Beautiful Life lige efter Morgan Wallen og Love Somebody.

Det var Frederik, der havde foreslået, at vi skulle høre denne her, som han skriver i sin besked. Man bliver aldrig for gammel til Eurodance-rytmer. Så skrev han jo også, at han er midt i storvasken efter en ferie. Og man kan næsten se for sig, hvordan underdrenge, sokker og bluser, de er simpelthen fløjet hen på det der stativ, mens han har danset rundt til Ace of Base og Beautiful Life. Tak for det forslag. Så fik vi dem på aftens playliste. Vil du jo at se hele historien om Ace of Base og hvordan de fik en pladekontrakt, så ligger der en dokumentar. Du skal bare hoppe en tur på DRTV.

0: Jonah Blacksmith med Honey, og nu skal vi så til en kunstner, som ikke ofte dukker op på B4, men når han gør, så kan jeg mærke, så bliver jeg lige lidt gladere i hele kroppen. Og det gør han i aften, fordi der er kommet en sms fra Christine i Morslet, der skriver, vi ligger på sofaen og nyder en rolig aften. Og til det, ja, der kunne de altså godt bruge lidt guld i mund. Jeg venter i lyset.
1: Du kigger

Hvis du endnu ikke har udforsket Gullimunds univers, så kan jeg varmt anbefale det, jeg tager ham. I perioder virkelig intravenøst, jeg ligger med sådan et drop i armen, hvor der kun er Gullimund, og her der fik vi ham med Jeg venter i lyset, og det var Christine i Morslet, der synes vi skulle høre den. Tak for det forslag, og vi bliver ved den danske musik lidt endnu, inden vi skal have lidt Adele og Set Fire to the Rain. Den kommer om lige over 2 minutter efter Thor Farlow og Vind og Vejr.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet som alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

En efterårssang, Stick Season, der passer aldeles fremragende til sådan først på en dansk sommer. Det var Noah Kahan, som du hørte i P4 Aften, hvor vi om 3 minutters tid skal have en radioavis. Anders Weber er på vej i studiet for at servere den for dig. Det kommer efter Sisal og XOXO.

0: Irans militære ledelse siger nu, at de militære operationer mod Israel er afsluttet. Iranerne truer dog samtidig med at svare igen med hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe Libanon. Men det er præcis, hvad Israel har tænkt sig at gøre, ifølge både landets forsvarsminister og premierminister Benjamin Netanyahu. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, det forklarer Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent.
1: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
0: Og hvis han skal have håb om at kunne presse Netanyahu på længere sigt, så er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel. Det vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
2: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
0: Regeringens plan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 år falder i god jord, især i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har gjort, at der er hoppet hele 84% flere passagerer ombord. To af dem, Dina Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
3: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
4: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: I Fredericia koster det kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen kommer til at bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Skydevejr i aften og i nat, og der kommer regn eller byer i Vestdanmark, og i løbet af natten breder de sig til hele landet. Mellem 10 og 15 grader og svag til frisk vind. I morgen begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er altså ikke alene, som du kunne høre for et øjeblik siden. Anders Weber er manden, der sørger for, at vi får nogle nyheder i radioavisen. Anders vender selvfølgelig tilbage igen, når klokken er 21. Og frem til klokken 21 er et... Også til kl. 22, det er fordi, det er så lang tid, som programmet her varer. Vi er nået halvvejs, ja, der skal vi jo altså lave det allersidste på vores playliste. Så har du et yndlingsnummer, et absolut yndlingsnummer, popnummer, som du synes, vi skal have med på listen, så er du altså velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så skal du bare lige huske at skrive P4 som det første. Og så når du har skrevet din besked, så må du gerne lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Og du behøver bare sende en enkelt besked, fordi jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg det imod, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Det var Niklas Sahl, som du hørte som den allerførste kunstner lige efter 20-radioavisen med Four Walls. Og hvorfor ikke bare fortsætte i den danske musik, når nu vi har åbnet den kasse? Så her, der får du lidt Annika.
0: Du lytter til P4 Aften.
1: SMS til os på 12.12.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
1: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Mads Langer med You're Not Alone. Om ganske få minutter, der skal du høre et nummer, som vi spillede rigtig meget for et år siden, Lady Gaga sammen med Bruno Mars. Det er på Die With A Smile. Men allerførst, så skal vi forbi den her sang. Det er Jesper, der skriver, at han er på vej til paddle med drengene. Og Michael Jacksons Baby Be Mine må være yndlingsnummeret, der samtidig er et utroligt overset nummer. Så derfor, så synes Jesper, vi skal høre den her i P4 Aften. Så her er

Michael Jackson og Baby Be Mine. Tak til Jesper for at bringe den på banen. En helt almindelig mandag aften. Lige pludselig så blev mandag aften, synes jeg, bare lidt bedre. Og så er jo et rigtig god kamp. Jesper var jo på vej til paddle med drengene. Det var Michael Jackson. Og nu til en sang med Lady Gaga og Bruno Mars, der kom for et par år siden. Bruno Mars og Lady Gaga, de havde i et stykke tid talt om at lave noget sammen. Det var bare ikke lige blevet til noget. Og så var der en aften, hvor Bruno Mars ringede til Lady Gaga og sagde, kunne du tænke dig at være med på denne her? Og det blev Die With A Smile.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

For 9 dage siden på den sidste lørdag i maj, der var Erika Jane gæst her på P4. Det var hun i Magisk hos Mads Gundersen, og fik du ikke hørt det, kunne du tænke dig at høre det? Ja, så skal du altså bare hoppe en tur i DR Lyd og så finde Magisk fra den 30. maj og Erika Jane. Her der fik du hende med Lisa Ligeglad. Så kom der hilsener fra en altan i Brønshøj, det er Lotte og Pia, der sender den og skriver, at vi skal da høre denne her med Sao Paulo. Den mangler på den fantastiske mandagsplayliste. Det er Tæt på Paradis.

Lotte og Pia, der nyder denne her luna-aften, som det er i Københavnsområdet på en altan i Brøndshøj, synes vi skulle høre Sao Paulo og Tæt på Paradiser. Den her, den var så på min liste, Alphabet og Fascination. Og så skal vi en tur til Norge, der bor Jan og har sendt en mail om det nummer, som kan få ham til at skrue mere op for radioen. Det er det her, Kalaset og Tamer, som jeg er.

Et nummer, som Mathias i Næstved synes er underrated, og det er jo altså også bare storslået, det her Harry Styles med Sign of the Times. Vi fik den på aftens playliste. Tak for det forslag. Og så hjem til dansk musik. Det bliver med Katinka og Tømmermænd.

0: Jeg tænker med tømmermænd her i mandagsudgaven af P4 Aften. Du er velkommen til at skrive til mig p4aften@dr.dk med dit yndlingspopnummer. Og det kan du gøre til August Høje, når vennerne skinner.
1: Det kan

0: hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører,

fra Claus i Herlev, der synes, at vi skulle høre Lana Del Rey og Summertime Sadness. Du lytter til P4 Aften. Lige om 3 minutters tid, der gør vi holdt i musikken for at gøre plads til en radiovis, som Anders Weber giver dig, og derefter fortsætter musikken selvfølgelig. Og frem til radiovisen sætter alt på spil med bifald.

0: Der skal gøres meget mere for at få togene til at køre stabilt. Sådan lyder det fra flere partier i Folketinget efter kaos i går på skinnerne mellem Ringsted og Sorø, hvor flere tusinde rejsende blev fanget på grund af aflyste tog og alt for få togbusser. En køreledning var blevet revet ned, og det lammede togtrafikken. Står det til Enhedslisten, så skal der investeres meget mere i tognettet, det siger transportordfører Leila Stockmarr.
1: For det kommer til at koste meget, men det kommer til at koste endnu mere, hvis vi ikke gør det. Både fordi det bliver dyrere og dyrere, fordi problemerne bliver større og større, men også fordi det koster Danmark rigtig dyrt hver gang, at udfordringer i togdriften, det lammer hele landsdelen.
0: Hos Danmarksdemokraterne mener transportordfører Hans Christian Skibby, at både Bane Danmark og DSB må komme med en redegørelse om situationen.
2: Hvor man klart fortæller, hvad det er for nogle indsatsplaner, man har sat i gang, og hvad det egentlig, man mest af alt har lyst til at prioritere i den kommende periode for at gøre sårbarheden mindre i forhold til, at vi oplever de her totale nedbrud på skinnenettet.
0: EU indfører nu sanktioner mod Iran, fordi landet er med til at begrænse skibstrafikken i Hormuzstrædet. Iran har lukket for skibstrafikken gennem strædet, fordi Israel og USA den 28. februar indledte en krig mod landet. USA har ligeledes blokeret for trafik i Hormuzstrædet og har angrebet skibe i området. Men hverken USA eller Israel bliver dog nævnt i forbindelse med de nye sanktioner fra EU. Det er første gang, at EU anvender sin nye sanktionsordning. Den skal hjælpe med at beskytte fri sejlads. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven eller siger, de skal have. Det konkluderer statsrevisorerne i dag. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, så er det kun omkring 60-50% af skolerne, der leverer de timer i henholdsvis dansk og matematik, som loven faktisk kræver. Og det må ministeriet altså gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
3: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
0: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er enig i kritikken.
4: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11% de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
0: Og han vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Skyde, og i den vestlige del kommer der regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Det her er P4.

0: er P4 Aften.
1: På en mandag, det er Anders Weber, der tager sig af radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg tager mig af musikken og også af at læse mails og sms'er. Du er velkommen i indbakken. Skulle du have et forslag til et stykke musik, du synes, det skal vi så absolut have med på aftens playliste, så skriv du bare til mig p4aften@dr.dk, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Lige om lidt, der skal vi en tur til 80'erne. Vi skal høre et nummer, som... Jeg tror simpelthen aldrig nogensinde, jeg bliver træt af det nummer. Det har en lækker lyd, det har en... Jamen det er bare sådan en lummer på den totalt gode måde på sådan en sommeraften. Der synes jeg godt, vi kan bruge lidt lummermusik. Det kommer fra Sharday, som sagt om få minutter. Allerførst så skal vi en tur til 3500 værløse, og der finder vi jo altså Nick & Jay.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt tak.

end vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

Ja, hvis jeg nu lige havde trukket den sådan cirka 40 minutter med at spille det her nummer, så havde det passet meget bedre med solnedgangen i dag, men jeg kunne ikke vente. Åbenbart Nick & Jay her med mod solnedgangen. Og nu er det så, at vi skal en tur ned til sådan midt 80'erne og til et debutalbum, der udkom i 84, det hedder Diamond Life. Det kom fra Sade. På det album, der ligger også Your Love Is King, som var et helt fantastisk nummer, og som i øvrigt stadigvæk er det. Men det er ikke det, vi skal høre i aften. Der skal vi høre denne her, det er Smooth Operator.

Marsmith fra det britiske med Stargazing før ham. Også britisk, nemlig Sade og Smooth Operator. Nu skal vi åbenbart have den tredje britiske sang i træk, og det skal vi, fordi at Anne i Valby har budt ind med et forslag om George Michael, og mere specifikt det her nummer. Det er Amazing, du nu skal høre i B4 Aften.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm a fireball.

så rykkede vi videre fra de tre britiske numre og over i noget fransk. Det var til sidst, der var sammen med Theodora her på denne her melodrama. Så er der kommet en mail fra Mona i Finderup, der synes, at vi skal have denne her med. Det er Jung og Færdig med Pis. Du tager

Young med Fattig med Pis, og så slår P4 Aftens koncertservice til alle de mange tusind, der skal en tur i parken herinde for de næste par uger, for at høre The Weeknd, der kommer og giver koncert både den 19. og 20. juli. De giver passende varme op og glæde sig til koncerten, for her er han, og det er med Save Your Tears.

albumet, hvor det her nummer det kommer fra. Det har titlen Gran Turismo, helt ligesom det her PlayStation-spil. Og grunden til, det hedder det, ja, det skulle efter sigende være, fordi at The Cardigans dengang nede i 90'erne, de elskede at spille det spil, når de var på tur. Du hørte Erase and Rewind. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor der nu er musik fra Burhan G og Medina gemt dit nummer.

En dansk kunstner, som jeg synes, at vi hører alt for lidt til. Han har udgivet virkelig meget fed musik. Det er hans navn, det er I Am JJ, og det nummer, som du netop har hørt, det hedder Extra Spicy Noodles. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden. Ja, du kender garanteret denne her. Det er selvfølgelig Laura Branigan, og det er med Self Control.

Altså, man kan jo godt høre det den, men det er ligesom om, det går lidt langsommere, ikke? Se, det var italienske Raf, der udgav denne her. Og så er det jo også således, at der faktisk også er kommet en dansk indspillet version af det her nummer. Lad os prøve at se, om vi kan få denne her til at spille.

og så kom der lidt mere fart over feltet. Det er Infernal, der også har lavet en version af det her nummer, Self Control. Det gjorde de for, ja, det er 20 år siden i 2006. Så fik vi tre versioner af Self Control på sådan en helt almindelig mandag aften. Nu skal vi til et nummer, som var en musikalsk kæberasler til en eksmand, som Miley Cyrus udgav for nogle år siden.

0: på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Jada med Nudes, det næste sidste nummer i denne udgave af P4 Aften. For om 4 minutters tid, der skal du have en radiovis. Det er Anders Weber, der giver dig den. Og når så du har fået den, ja, så skal du altså en tur i før natten på P4. Det er Sofie Bobbikoni, der tager imod dig med masser af den gode P4-musik. Jeg kan nævne, der er noget Damiano David. Der er også noget nyt, der er kommet fra Zach Bryan. Og så er der noget Jonas Vingelejsen og John Mayer eller Augusta og meget andet. Frem til radioavisen, Peter Sommer og Hvorfor løb vi?

0: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går, efter en køreledning var blevet revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
1: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtask, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
0: Episoden i går er den seneste af en række de seneste måneder, og Leila Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
2: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart og heller i dag end i morgen får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, får renoveret det og får fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
0: Iran er klar til at indstille angrebene, det meddelte landets militær tidligere i dag, efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men fra Israels premierminister Benjamin Netanyahu lyder det, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det giver panderynker hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, som han selv startede i februar, afsluttet. Men ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, så har Trump svært ved at overtale Israel til fred.
3: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
0: Og imens stiger prisen på benzin og meget andet i USA, og det presser Donald Trump, forklarer Jakob Krog.
3: Man ser det, at han er gået i krig med Iran, som et løftebrud, den stigende inflation, som et løftebrud. Så krigen, den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump, han er presset.
0: I Norge kan kronprinsesse Mette Marits ældste søn Marius Borg Højby måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til tidligere i aften, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Skyde og i den vestlige del regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Marie K. her med Uopnåelig.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften, og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, du har haft en forrygende weekend og en forrygende start på den her nye uge. Nye sommeruge endda. Vi skal jo altså i løbet af de næste par timer frem til midnat både have en skulderklapsang på banen, og så tænker jeg også, at vi i dag skal en tur i livescenen. Sæsonen for en hel masse livemusik er jo over os og i fuld gang. Så vi lytter altså til musik fra en aktuel liveartist om cirka 20 minutter lige her i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Shakira, og den her, den hedder

0: En af de helt gode gamle klassikere fra Coldplay, den er fra 2002, det er den, der hedder Clocks. Og så rykker vi til 2026, nu sammen med Danske Berg. Den her, den hedder 1000 timer.
1: Det er så typisk.

0: fra nydansk musik til noget af det lidt ældre. Vi skal tilbage til 80'erne og have fat i TV2. Og her i DR, der er vi jo i fuld gang med vores top 100-projekt. Altså, vi skal kåre de 100 bedste danske sange. Og nu har jeg jo ikke set den færdige liste endnu. Det er der ingen af os, der har. Det får vi først afsløret på fredag. Men mon ikke TV2 er repræsenteret på der.
1: Vi elsker

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Eller august, der er her med prøveperiode. Lige om lidt skal vi have musik fra livescenen. Vi skal have fat i en live-aktuel artist, og det gør vi altså efter lidt mere musik. Damiano David får du med Born With A Broken Heart, men det er først efter One Republic og deres Run. When I was a

0: før natten præsenterer Livescenen.
1: Sæsonen for livemusik er over os. Festivalsæsonen er i fuld gang, og ja, der er masser af koncerter, både på festivaler, men også andre store koncerter, blandt andet herhjemme i Danmark, hvor vi her i weekenden har budt velkommen til Zach Bryan. I Parken fik han altså samlet en hel masse danskere til en hæsblæsende koncert. Jeg var desværre ikke selv med, men det lød som om, at det har været en ret forrygende koncert. Og jeg synes i det hele taget godt, at vi kan dele, det har vi god tradition for her om sommeren, dele de både koncertoplevelser, minder vi har haft allerede i år, men også nogle af dem, som vi glæder os til. Og det kunne jeg altså godt tænke mig, at du hjalp mig med at samle nogle minder, så du kan sende dit koncertminde fra i år, eller en koncert, du glæder dig til her i løbet af året, til mig på natten, snabel@dr.dk. Og hvis du vil, så må du altså også godt komme med et forslag til en sang fra den artist, du gerne vil høre her i før natten. Så får vi dem gennemgået her i den kommende tid i løbet af sommeren. Mens du finder din telefon frem eller din computer frem og sender mig en mail på natten, dr.dk, så hører vi Zach Bryan, der altså gæstede Danmark i lørdags med Plastic Cigarettes.

0: with your swim top still wet.
1: Zach Bryan her med Plastic Cigarette. Han gæstede altså i Parken i København i lørdags. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi samlede minder sammen. Altså minder fra koncerter, vi har været til i år. Eller skal til her i løbet af sommeren. Fortæl mig, hvem du skal til koncert med, eller hvem du har været til koncert med, og hvad for et minde du har, og hvilken sang selvfølgelig ikke mindst, du gerne vil høre i den forbindelse. Send det til natten, snabelag.dr.dk.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

Sangen den hedder New Light. Lige om lidt skal du få en 23 radioavis, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Vi skal også lige lidt forbi noget musik inden en radioavis. Shirley og Jonas Vingelejsen, og står for det, og hedder Don't Look for Love.

0: Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massive luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastrukturer i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
0: Og udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun.
1: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
0: Regeringsplan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 falder i god jord i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har fået 84% flere passagerer ombord i busserne. Og to af dem, Diana Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
2: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
3: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: I Fredericia koster de gratis busser kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud. Det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
4: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 graders varme. Tirsdagen begynder med lidt regn og byer. 23 Radioavisen var med Dennis Kravlund.
5: P4. Du lytter.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og også Noah var forbi med den, der hedder Over Byen, en sang, han udsendte i 2012. Noah, som jo også laver musik under solonavnet Troels Gustavsen. Vi skal have en skulderklapsang her om 20 minutters tid i Før Natten, og ellers så er der bare en playlist fyldt med en masse af den dejlige musik. Vi skal have Marcus Wau, vi skal have Thomas Helmi, der er Queen, Cisalle og meget mere frem til midnat. Lige nu her, der er det Bella Kay, vi skal høre med I Love It, I Love It, I Love It.

En fin duet fra James Morrison og Nelly Furtado, den udsendte de i 2012. Markus Wau, han udsendte den her i 2025, den hedder Det sker alt for tit. Ja.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Arcade Fire hedder gruppen her, og den her, den hedder Everything Now fra albumet af samme navn. Vi skal have en skulderklapsang her i programmet, og den får du altså lige om et øjeblik. Jeg vil spille lidt mere musik udelukkende fra Danmark for dig. Vi skal have blæst med den nye pige lige om et øjeblik, men først en af de helt store helte herhjemme i Danmark, nemlig Thomas Helmig. Den her, den hedder Groovy Day.

0: Weekenden præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Vi taler så tit om kærlighed, altså den der romantiske form for kærlighed. Hjertesorg, når kærligheden gik dårligt, eller glæde og eufori, når kærligheden går godt. Men nogle gange synes jeg også, at vi skal dedikere den der kærlighed til venner, kærligheden til venskaber, fordi den er faktisk på en eller anden måde evig, ikke? Altså medmindre man selvfølgelig slår op med sine venner, fordi de ikke længere er gode for en, men det sker heldigvis sjældent, håber jeg. I hvert fald i min del af verden. Nå, jeg ved ikke, hvordan du har det, men i hvert fald så synes jeg, at man skal hylde sine venner og sine venskaber, og det gør vi i aften. Vi sender både skulderklap afsted til dig, som helt sikkert er en god ven, eller i hvert fald gør dit bedste for at være det, men også til alle dem, som er vores venner. Så nu kan du sende en kærlig tanke til din ven, mens vi hører den her fra Rosa, der hedder Min Ven.

Min ven, det skal nok gå, og det er jo lige præcis det, som venner er så gode til at gøre. Ikke? Bak en op og give et klap på skulderen og forsikre en om, at det hele nok skal gå, når man synes, at det hele godt kan se lidt sort ud. Har du lyst til at hjælpe mig med at udvælge en skulderklapsang her til den kommende uge, så er du meget velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Husk at skrive, hvad det er for en sang, vi skal høre i radioen. natten@dr.dk.

nogle dejlige nostalgiske toner her fra Queen A Kind of Magic. Vi fik også Emilie og Uro sammen på Drømmefanger og et skønt genhør med Tina Dickows On The Run. Og nu er det Cisal, vi skal have et genhør med, hendes Melodi Grand Prix sang fra i år. Det er den her, der hedder

0: Og fra Cézanne til et helt nyt samarbejde mellem to danske etablerede kunstnere. Jonah Blacksmith-brødrene og Megdes har slået sig sammen. Og en ny sang, som vi skal lytte til nu, det er den her, der hedder Saw You Dancing.
1: Your hair is a recall.

0: kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

Minds of 99 her med en engel. Ikke mere før natten. For i aften, jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi kan lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Om lidt får du en radioavis, og så er der jo altså natradio på P4 helt frem til i morgen tidligere. Lige her, ja, der skal vi høre Simply Red, og den, der hedder Stars.

0: Der har været angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes, men Iran er klar til at indstille angrebene, det her landets militær meddelt tidligere i dag. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det vækker bekymring hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. Men DR's USA-korrespondent Jakob Krog fortæller, at Trump har svært ved at overtale Israel til fred.
1: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
0: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA, ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer Jakob Krog her.
1: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud, så krigen den er dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti, så Donald Trump han er presset.
0: Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, ja, så er det kun omkring 50-60% af skolerne, der leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
2: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
0: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke, han er enig i kritikken.
3: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, der skal vi have alle med på det.
0: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der rent faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre den udnævnelse permanent. Det bliver mest skyet i nat, og i den vestlige del kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og det bliver mellem 10 og 15 grader. Tirsdagen den begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En af de helt store gaver, der blev præsenteret med det nye regeringsgrundlag, var fri offentlig transport til børn og unge under 22 år. Men den hjælp gavner ikke så meget yderområderne, hvor transportforbindelserne ikke er særlig gode. Så lød kritikken fra både eksperter og landdistrikternes fællesråd og fra flere unge på landet. 19-årige Marie Bøge Fangel bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit, så hun så gerne, at der blev givet penge til bedre busser.
3: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var at gøre den gratis.
2: Regeringen vil afsætte 2 milliarder kroner til forslaget, og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af det. Det siger Tanja Kideholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
4: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
2: Regeringen vil også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massiv luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastruktur i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, det er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nanne Mus Steffensen.
5: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
2: For udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun her.
5: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
2: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby anmodede retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til i går aftes, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og for seksuelt krænkende optagelser. På den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 10 og 15 grader varme. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
0: Det her
1: er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2. Den kinesiske præsident Xi Jinping er i Nordkorea for at mødes med landets præsident Kim Jong-un. Og det er første gang i 7 år, at Xi besøger landet. Og det sker på et tidspunkt, hvor Nordkorea er væsentligt mindre isoleret end tidligere. Det fortæller DR's korrespondent i Kina, Philip Rowan.
2: Da Xi Jinping var i Pyongyang for 7 år siden, der var det helt sikkert ham, der var den store mand i rummet. Dengang var Nordkorea og Kim Jong-un ret isoleret, men var stadigvæk under en masse sanktioner og havde, ja, var egentlig det her isolerede land. Og så spurgte du tid frem 7 år senere, og så er Kim Jong-un og Nordkorea slet ikke så isoleret mere. I løbet af det sidste år har man haft besøg af Vladimir Putin, Lukashenko og altså nu Xi Jinping.
1: Og det, der er sket for Nordkorea, er simpelthen, at de begynder at spille på lidt flere heste end blot Kina, fortæller Rowan.
2: Man sælger nogle soldater og nogle raketter til Rusland og får til gengæld en masse penge og en masse teknologi derfra. Så hvor man førhen var rigtig, rigtig afhængig af Kina, så er man nu om dage lidt mere i stand til at stå på egen ben i Pyongyang.
1: Regeringen vil bruge 2 milliarder på gratis kollektiv transport til unge under 22 år. Men unge i yderområderne kan ikke bruge den gave til ret meget. For den kollektive transport fungerer slet ikke godt nok på landet. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet oven i en lang bustur. Så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
3: De fleste synes, at bare den offentlige transport den sådan tager så lang tid. Og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at altså, købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
4: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret taks til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at de vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den